0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Hartlike goeiemôre luisteraars. U is ingeskakel by Eden FM, die gunsteling radiostasie en ook die gunsteling program Carpe Diem. U kan ons luister by die volgende frekwensies langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hesekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan jy ook luister by www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp linkie is oop en ons WhatsApp linkie se nommer is 060-505-2693. Ek gaan vir Deken vra om ook die luisteraars te groet.
2: Hartlik goeiemôre, liewe luisteraars. Ons is weer eens aan diens hier vanoggend en is 'n groot voorreg en eer om vanoggend hier vanaf Hesekwa vir u te groet en dat ons ook 'n geseënde tydjie die volgende week sal het. Ja, ons almal is gegroet en ons is opgewonde oor die predikers en almal wat sal inkom en sal praat hier oor die woord van die Here en mag jy 'n geseënde dagie dan ook beleef. Hartlik goeiemôre aan elkeen.
3: Ons almagtige God en hemelse Vader, ons is so dankbaar om u genade troon te kan nader. Here, baie dankie vir die seëninge wat ons al reeds ontvang het en wil u met ons wees en wil u vir ons vir die rest van die dag ook met seën en koester teen die hart. Ons Here is so bewus van ons afhanklikheid van u en ons bid dat u elke luisteraar vandag op die punt van ons behoeftes sal kom ontmoet. Elk een met hulle unieke behoeftes, Here, versterk ons deur die krag van u Heilige Gees sodat ons ware ligdraers vir u sal wees. Here, open ons harte sodat ons ontvanklik sal wees vir dit wat u vir ons vandag deur u woord wil leer. Wees met ons in elke gedagte, woord en daad. Here, kom maak ons leeg van onsself en vul ons met u dierbare Heilige Gees, sodat die woord wat ons vandag gaan hoor, Here, op vrugbare grond sal val, sodat die persone wat dit hoor, dit sal gebruik, Here, om u woord hier op aarde te versprei. Here, in hierdie vroue maand wil ons bid vir elke vrou, Heer, elke unieke skepping wat u gemaak het. Heer, want ons is ware koningskinders. U het vir ons elkeen so spesiaal gemaak. Gee dat ons sal weet dat u vir ons spesiaal gemaak het en dat ons sal dankie sê, Heer, vir die uniekheid waarmee u vir ons elkeen geskep het. Kom en vul elke vrou met u gees, Heer. Maak ons sterk en gee dat ons in hierdie dag en in hierdie maand, maar nie net hierdie maand nie, dat ons altyd ware ligdraers vir u sal wees. Dankie dat ons hierdie goed mag bid in Jesus Christus se naam. Amen.
1: Luisteraars, ons gaan ons prediker vra om die luisteraars te groet en dan ook haarself voor te stel.
3: Goeiemôre weer eens van my, Jolindi. Dis vanoggend 'n fantastiese voorreg om rondom die woord van die Here te vergader en ek wil elke luisteraar groet met soveel liefde en soveel warmte vanoggend in hierdie koue Augustus maand. Maar vanoggend wil ek 'n spesiale versoekie stuur aan my familie wat vir my so onvoorwaardelik ondersteun, my man lief Donnie. Mag die Here vir jou seën in dit wat jy doen. My twee dogters, pragtige dogters, Lynn en Donnie Fischer, ek hoop julle word in hierdie maand sterk vroue vir die Here. Ek bid dat die Heere vir julle sal verder vasthou in die holte van sy hand. En vir elkeen wat vanoggend luister, ek hoop ek sal vandag 'n stukkie van die woord in u hart kan plant. En vir u geliefdes wil ek ook vanoggend toebid 'n fantastiese geseënde tyd saam met ons vanoggend. En wil u vir ons in hierdie dag weet, wil u weet, u saam met ons vandag, want die Gees het u gelei tot hierso. So, baie welkom aan iedereen elkeen wat vir oggend gekies het om in die teenwoordigheid van die Here te wees.

0: Dankie Hemelse Vader dat ons na u woord kon luister. Gee dat u woord op vrugbare grond in ons harte sal val. En dat ons daardeur, Here, gelei sal word tot 'n diep verhouding met u. Val ons met u onvoorwaardelike liefde. Deurdrink ons met die Heilige Gees. Maak ons leeg van onsself, Here, en vul ons met u Gees. En wil u vir ons lei vandag, môre en altyd in gedagtes, woord en dade. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, en so het ons tydjie vir vanoggend dan nou uitgeloop. Ek wil vir u groet en ek wil vir u bemoedig en ek wil vir u vanoggend sê ons God is groter as enige probleme wat ons het. En selfs 'n slegte dag, geliefdes, het ook net 24 uur. So gee dit vir die Here. En moenie vir hom sê ek wil dit môre so en so hê nie. Leer om sy wil te soek. Dit was absoluut heerlik om saam met u te kon kuier vanoggend, om vir u te bemoedig en om 'n stukkie uit die Bybel met u te deel. Mag u en u geliefdes ryklik geseën word en mag u elke dag net besef hoe groot is ons Here. En hoe ontsettend lief is hy vir ons. En onthou geliefdes, ons hoef niks te doen om daai liefde te verdien nie. Alles deur genade.
1: Luisteraars, ons het terugvoering gekry van die luisteraars af dat hulle nie kon hoor nie. So ek neem aan, daar is weer tegniese probleme. Ons sal dit aan die span deurgee en ons vra dan vir dit om verskoning. Van my kant af sê ek dan 'n mooi en geseënde dagie. Geniet nog die manne wat by die huis is, 'n vakansiedag. Geniet dit en dan gaan ek ook vir my kollega vra om vir die luisteraars te groet.
2: Luisteraars, 'n geseënde en 'n pragtige maandag vir u. En mag die dag net mooi dinge vir u inhou. Tot ziens aan almal.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: What an iconic song, and just what a legend. Tina Turner, no longer with us, but brought us some incredible music through the ages and defied many, many odds to go on and do what she did in her musical career. We're going to have a very quick sports update. Of course, there was a lot of exciting rugby that happened this weekend from John Plaikies. Here we go.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, E-stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. En as begin hier verslag met nuus oor die Curriebeker rugby reeks. 'N 3-0 doodsnikker deur die Springboks skrimskakel Faf de Klerk het Sondag die Cheetahs 'n oorwinning van 31-26 oor die Stormers 15-tal aan hulle Curriebeker wedstryd in die Athlone Stadium in Athlone, Kaapstad besorg. Die Stormers het 'n duur prys vir swak dissipline betaal. Ons kyk ook na ander uitslae in die reeks. Griquas 31, Lions 19, Bloubulle 31, Pumas 33, Sharks 15-tal 19, Bolland Cavaliers 12. Banyana Banyana se aanslag by van die jaar se Afrika Beker toernooi vir vroue het Saterdag aan tot die einde gekom toe hulle in Rabat met 1-2 teen die gasheer Marokko vasgeval het. Suid-Afrika kon dus ook nie daarin slag om regstreeks vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Brasilië te kwalifiseer nie. Suid-Afrika sal nou aan 'n uitspelstryd moet deelneem om in die wedloop te bly om vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi te kwalifiseer. Suid-Afrika se silwermedalje reiker op die onder 20 Wêreld Atletiek Kampioenskap nader die 18-jarige Tumi Ramagopa aan Sondag se vroeë oggendure Suid-Afrikaanse tyd en die vroue se 100 meter hekkies laat waai het. En dis Suid-Afrika se heel eerste medalje tot nog toe aan hierdie nommer aan die bestaan van die bijeenkoms. Die Keniaanse padwedloopster Daisila Jerono het Sondagoggend Nasionale Vrouedag in styl gevier deur die Total Sports wedloop vir vroue oor 10 km in Kaapstad in 'n blitsige 31 minute en 29 sekondes aan die skadu van Tafelberg te wen. Rassie Erasmus is nie tevrede met die wyse waarop die Springbokke Saterdag aan en Buenos Aires 'n oorwinning van 17-10 oor Argentinië behaal het nie. Rassie het gesê hy het geweet dit sal altyd tyd wees. Argentinië is vir ons een van die beste spanne om tuis en weg te speel. Rugby spelers in Suid-Afrika mag voortaan slegs 30 wedstryde per seisoen speel. Volgens nuwe regulasies wat reeds verlede maand in werking getree het. Dit volg na die Suid-Afrikaanse Rugby Unie, My Players, wat die belange van beroepsspelers in die land verteenwoordig, en die Rugby Werkgeversorganisasie, SARIO riglyne van Wêreld Rugby, oor die werklading van spelers aanvaar het. En ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Die Stormers is Vrydag aand in die DHL Stadion met tye deur die All Blacks behoorlik skrik op die lyf gejaag. Maar Dave Rennie was alterna nie te min tevrede nadat sy span die Stormers met 38-21 getroof het om die Greatest Rivalry reeks af te skop. Vreden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

Dit is die klanke van Jabulani, dan so hier op jou gunsteling radiostasie. So 10 minute oor 'n uur van 9:00. En Janie, hartlik jou goeiemôre, liewe luisteraars. Sopas inskakel dit. Jy luister na Eden FM, jou stem in die pragtige paradys. Baie dankie dan so aan Linde met die ontbytprogram Rangs en Shine. Dis die ure van 6 en 9. En baie dankie ook vanoggend aan die Carpe Diem span. Liewe luisteraars, wat lekker saam met jou gekuier het hier op by Eden FM, jou stem in die paradys. My naam is nou Grant Damens en die geselskap is saam met u op die uur van 12:00 toe. En moenie vergeet, dit is die uur van 12 en 3, DJ Sebastian uit ons outdoor ateljee waar hy saam met u kuier. Ja nee, dit is, ek moet vir u sê, liewe luisteraars, dit voel weer goed om terug te wees vir hierdie een dag, nee. Die Engelsman sê ons, die Engelsman is daarom 'n wonderlike man, liewe luisteraars, nee. Hy sê 'n one day special, sê die Engelsman, nee. So ja, ek het dit vir vandag en môre, Jolene is op verlof vir die week, liewe luisteraars, en môre sal Jason Stanley die program doen, die kontryprogram. Dit is die ure van 9 en 12 vir die week, terwyl Jolene lekker rus. Jolene, ek hoop jy rus lekker, jy was vroeg vanoggend wakker. Ek en Jolene gesels al van vroeg af al, liewe luisteraars, op ons telefone, nee. So ja, bye dankie Jolene, en 'n mooi dag daar vir jou en my oom, nee. Ons het nou die aand lekker gesels, jong. Ja, ja nee, na lang tyd het ek en Jolene mekaar weer gesien hier by die ateljee Vrydag. Liewe luisteraars, het ek en Jolene lekker saam met mekaar gesels en Masara en die span, en dit was lekker om hulle weer te sien in 'n volle glorie hier op by Eden FM, jou stem in die paradys. Ja nee, liewe luisteraars, jy kan definitief lekker saam met my gesels op 0605052693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry, en dan gesels ons lekker. Moenie vergeet, dis so 20 voor 10. Liewe luisteraars, gaan ons luister na Andrea. En ja nee, definitief, ek het verneem daar's nie nuus vandag nie. So ja nee, ons sal lekker musiek maak. En asseblief, liewe luisteraars, wees veilig op die landse paaie as ek nou so uitkyk hier by die ateljee. Liewe luisteraars, die doutjies wat so effens val, so asseblief as jy miskien op pad is werk toe, toe ek nou op pad is ateljee toe, liewe luisteraars, toe is die paaie stil, en daar sien so nou en dan mensies wat op pad is werk toe, ne? So daai min mensies wat vandag op pad is werk toe, asseblief, wees uit te versigtig op die landse paaie. Miskien jy gaan nou terugkeer na jou huis toe, en na die lang naweek, ne? Dit was 'n lang naweek, en alles kom tot die einde vandag. So asseblief, hier is 'n kort week, liewe luisteraars, so wees maar uiters versigtig op die landse paaie. Die paaie is nat, liewe luisteraars, nee, ry maar die spoed wat jy moet ry, asseblief tog, liewe luisteraars, nee. Ek vra vir u baie mooi, as u nou nie na u ouers of na u man of vrou wil luister, die luister tog maar na my. Ek vra u baie mooi om versigtig te ry en versigtig te wees as jy nou op pad is huis toe. En jy luister na Eden FM. Miskien is jy 'n besoeker in ons streek. Baie dankie dat jy vanoggend na Eden FM luister. Jou stem in die paradys, né? So baie dankie daar ook aan u. Ek sien die boodskapie stroom in. Katrina van Volmoed, ek het lanklaas van jou gehoor, né? Antie Ma daarvan, welbedag. Dierbare, wees 'n groet aan die Millie. Dit is Joanna daarvan, Pangdien. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is op Eden FM. Jou stem en die paradys. Liewe luisteraars, ek is op soek na 'n lied, man, maar ek kan nie die lied kry nie. Ek wil hierdie program eintlik begin het met hierdie lied, maar ek sukkel nog so 'n bietjie om hierdie lied te kry. Maar terwyl ek nou so kyk, ja, dis 'n klassieke dit, liewe luisteraars. Ek moet vir julle sê, né? Nee? Ek moet vir julle sê dit is 'n hoe kan ek nou sê, begin van hierdie program, lekker saak, jong. Ooh, mense, nou die dag toe ek hierdie lied hoor, liewe luisteraars, toe moet ek vir myself sê, ooh, Rasper, dit was jou jare daai, jong. Ja, ne, dit was my jare aan 'n dag, liewe luisteraars, toe moes ek die tuig neerle, soos die Afrikaanse man sou sê, ne. So ja, nee, ek moes die tuig neerle weens omstandighede, maar nou ja, ne, definitief. Kali Lee Adams, had ek 'n goeie môre ook aan jou, ne. Ja, nee, mis Full Figure, wat ook gaan plaas vind hierdie einde van die maand, ne. Ja, nee, definitief alle paie lei na George toe. So ja, ons het definitief onderhoud daar moet inkry saam met jou, maar nie nou nie vandag nie, maar wanneer die radio ons 'n geleentheid gee om dit te doen. So ja, liewe luisteraars, baie dankie dat jy vanoggend na Eden FM, jou stem in die paradys luister. Weer eens baie dankie ook aan ons stasiebestuurder, meneer Monnie Petersen, wat ingestem het, en die programbestuurder, meneer Jason Stanley, om laat ek kan instaan vandag, né? So baie dankie
dan sou ook aan u. Ja nee, dit is nog steeds vroue maand, liewe luisteraars. Ek wil net namens myself wil ek net baie geluk sê daar aan die vroue vir Vrouedag gister, hè. Alhoewel dit Vrouedag gister was, dit is nou val die vakansiedag vandag, liewe luisteraars, hè. So asseblief tog al die vroue, baie dankie dat jy ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship and a Friend for Life. Dis die hele maand vroue maand, hè. So asseblief vroue, julle moet gedra, jong. En die, as julle nou manne het of boyfriends of verloofdes, asseblief tog manne, julle moet julle vrouens op die hande dra, jong. Jy moet breakfast in bed. Ek weet daarvan huis daar in Park Dien. Ek gaan nou nie name noem nie wat 'n plaasontbyt gister geniet het, né? En ek gaan nou nie name noem of so nie. Ek weet daai persone is besig om na die radio te luister en hulle luister lekker in die bed en hulle lag hulle nou flow dance. Ek gaan nou nie name noem nie. Ek was Saterdag aan daar. En so ja, hulle het gesê, Rasper, jy sal definitief, ons gaan boer om beide en plaas ontbyt geniet vir die vrouwe, ne? So ja, ek wil hierdie program begin het met 'n vrouwe lied, liewe luisteraars. Oeh, mensdom, ek gaan maar hierdie enetjie speel. Ja, ek dink so. Nee, hier is hy lied nou, liewe luisteraars, wat ek gekry het. So baie dankie dat die boodskappe instroom. Ons was daar aan die kant van Oudtshoorn ook Saterdag. Liewe luisteraars, so baie dankie daarso aan die Elma en Patrick Arthur van Vieren wat kom hallo sê dit, né? Hulle kom hallo sê en hulle sê hulle kan nie verbyloop en Eden FM is in die huisie, né? So baie dankie daarso ook aan hulle. Baie dankie of baie geluk ook althans daarso aan Britsen wat hy die Titaniese wedstryd gewen het daar op Britsen in die plate. Liewe luisteraars, ons het vir jou daai wedstryd regstreeks daar uit Oudtshoorn uitgebring, né? So baie dankie daarso. Liewe luisteraars, ek wil hierdie program op 'n gepaste noot begin, né? Ek gaan hierdie program op 'n gepaste noot begin en ek gaan hierdie enetjie speel. Ek weet nie wie ken hierdie ene nie, maar kom ons luister na die pragtige klanke. Liewe luisteraars van Side A met 'n lied getiteld Tell Me.

0: Pragtige klanke van Whitney Houston, One Moment in Time, wat ons na bykans so 28 minute oor die uur van 9 bring. En baie baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradys. En ja, so, mense, ek moet vir jy sê, die lied wat nou gespeel het, het my sommer so hoendervleis gegee. En dit laat my sommer dink aan Saterdag toe, ek en Jason op pad is, Oudtshoorn toe, liewe luisteraars, en die son skyn so mooi, en die son opkoms, liewe luisteraars, was so mooi. En toe dink ek aan die gloriejare, toe een mens nog een jong man was, liewe luisteraars, en die lied speel in die achtergrond, en jy en jou bok is op pad, iwers jyn, en so, hoendervleis oomlikke, ne, so wat a prachtige lied van Whitney Houston, One Moment in Time. So, mensdom, dit was vir jou een lekker lied daai. Maar nou ja, liewe luisteraars, as jy so pas ingeskakel het, baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek sien die sonnetjie maak sien of sy verskyning, maar die windjie is nog so koud, ne. Liewe luisteraars, ek moet vir jou sê, asseblief toch, trek jou warm aan. Ek het nou my twee jaste hier so, en my hemp aan, en my swart broek, liewe luisteraars, en my ou tekkies het ek aan vandag. Maar ek moet vir jou sê, ek sit hier in die atelier met een cap aan. Liewe luisteraars, dit is koud, man, dit is koud, ons allemaal is mens. So as mense sê, nee, dit is nie koud die nie, dit is nog nie koud die nie, dan moet jy sê, nee, wat dan weet ek nie van jou nie, jong. Ek kry koud. En liewe luisteraars, ek moet vir jou sê, as ek koud kry, dan kry, dan is het koud, jong. Oeh, mensdom, ja, nee, as ek koud kry, liewe luisteraars, dan moet jy weet, dit is koud. En as ek warm kry, dan moet jy weet, dit is warm, hier buiten, nee. So asjeblief toch, moet nie vergeet nie, onze WhatsApp line is 060-505-2693. Kom ons luister, wat sê die luisteraars? Eden FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, onze staatmaker is terug op die brug.
0: Morgen, sister, hoe gaan het?
1: Nou kan ek nie weer baie goed te voer.
0: Zeg alweer, sister?
1: Nou kan ek nie baie goed te voer. Kijk eens. Ons is nou baie nat bij de kant. Baie nat.
0: Ja, baie nat, sister, jy moet versachtig wees buiten, joh. Ja. Jy moet nie uitgaan nie.
1: Na doen jy dit, sê jy, skoen goed hier, en ja, vir sy bied het oogpaat vir elke dag van jou.
0: Ja, dankie, sister, hoor, baie, dankie, dier. Dankie, dierbare, ek is hier terug, ek sta net in vandag vir Jolien.
1: Ek weet, maar jou stem is terug.
0: Hoor, oké, ja, dankie, sister, hoor.
1: Baie, mooi dag, hoor.
0: Dankie, sister, hoor, mooi dag vir jy ook.
1: Oké, bye.
0: Bye, dan sê, dit is onze luisteraars wat so lekker saam met ons is. As Alistair Molando, had ek jou goeiemorgen, my vriend. Ek weet, jy is ingeskakel, ne? Alistair sê nou vir my, jy en jou bok. Oeh, Alistair, ek sê jou, jong, ne? Ek sê jou. Maar nou ja, liewe luisteraars, kom ons luister weer na lekker stukkie muziek. As ons terugkom, dan luister ons na die Andrea Gleef, ne? Sy gaan so'n bykie lekker saam met ons gesels hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, Your Voice in a Paradise, True Companionship and a Friend for Life. Kom ons luister na lekker klanke. En ja nie, have you ever been in love?

0: trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
5: Hallo Rasper, lekker om my stem op die radio te hoor vir die tweede keer van Saterdag af. Maar ek wil net baie geluk sê vir my rijpoppas, my gas, en baie geluk aan Tamar, Boysen, Lucas. En net goedheid en guns op julle leven en goeie gezondheid, en ek geef julle al twee Psalm 23, en julle moet julle dag geniet. En Annie, jy moet my raai bederf vir dag, en Jankies, bederf vir Tamar, dit kom het liefde van Antima, van jou bederf. Dankie Rasper, mooi dag.
6: Dan sê jy, dit is Antima, want het is so lekker saam met ons. Ja, nou, lieve luisteraars, my collega, Jolien Verhousemakier, het hierdie lied van my gestuur gister, toe sê sy, Rasper, het jy hierdie album? Ek sê, Jolien, ek is besig om hom af te stoffe vanoggend, liewe luisteraars. Nou, hierdie lied is ver uit Namibia, sy wereld uit, liewe luisteraars, ne? En dit is die man achter die klavier, Charles Juris, liewe luisteraars. Al die pad uit Namakwaland, sy wereld uit, uit sy album uit Ma se huis toe. So, ek moet vir jou sê, Jolien sê vir my, Rasper, asseblief, speel net hierdie een vir my, man. Ek sê, Jolien, ek maak so vir jou. So, Jolien, vir ons om ek hier, dis vir jou, sister. My collega en groot vriendin, al die pad uit Oudtshoorn uit.

Oh, en terwijl ek nou by die venster uitkyk, sien ek die doukies val, jong. En ek weet, baie is by die huis. Sy ry radio klap hard, jong. Oh. Ai, ou mamma, jong. Ai, ou mamma.

0: Ek sê nou die dag vir iemand, liewe luisteraars, toe ek ook hierdie lied gehoor het in die voertuig, die oorwinningsjare van 'n mens, jong. Ja! Sjoe, mensdom, wat 'n lied. Pragtige klank op jou gunsteling radiostasie, hier in FM, jou stem in die paradijs. Maak ons gereed vir Andrea, en dan kom ons terug, en dan luister ons na advertensie breek, en dan kyk ons wat sê die WhatsApp lyn vir ons.
1: Goeiemôre, alweer tyd om te dink aan die tuin, en ek het nou mooi gedink, en opgekom het 'n hele lys dinge, wat mense dink oor tuin maak, en wat nie noodwendig waar is nie, of wat selfs vir hulle tuin maak pogings kan seer maak. So, het is seker nie een volledige lys nie, maar ek hoop dat dalk iets hierin, wat vir jou sal laat dink, dalk is het makliker om tuin te maak, as wat ek gedink het. Ja, kom ons begin eerst met nat maak, en ek kan so aangaan oor nat maak, want is een van die belangrikste dinge wat jy vir jou plante kan doen, en absoluut noodsaaklik in sekere omstandighede. Nou, een van die grootste mythes is dat 'n mens elke dag 'n tuin moet nat maak. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. En dan is daar ook mense wat 'n resep soek vir nat maak. Hulle wil weet, maak nat 2 maal 'n week, maak nat 1 maal 'n week. Dit hang absoluut af van 'n hele rits dinge. Jou grond, die omgevingstoestande soos temperatuur en humiditeit. Hoe groot jou plant is, watter soort plant dit is en dies meer. Op die ou dag is het maar 'n saak van sit jou vinger in die grond en voel hoe dit voel. Die ideale toestand is nie papsop nat nie. Hy voel amper soos 'n sponsie wat jy nat gemaak het en dan die oortollige water uitgedruk het. Dan is hy op sy ideaal en hy het nie additionele water nodig nie. Dit begin droog as dit raak of die bokantste paar centimeter van die grond baie droog begin word, dan kan dit tyd wees vir nat maak, hangende af alweer van die type plante wat jy kweek. Party plante het glad nie additionele water nodig. Die meeste van my tuin maak ek glad nie nat nie, en die plante floreer, behalwe wanneer daar verskriklike droogte is. Dan is daar natuurlik 'n paar goedjies wat ek die ekstra sorg voor gee. So ja, die punt is maar, leer ken jou plante se behoeftes, en op die manier leer jy hoe gereeld jy moet nat maak, en jy pas dan ook aan, volgens die seisoen, en volgens wat op daai oomblik gebeur, wat het plant dit is, en al die hele rits omstandighede. Gaan jy nou verder daarop in. Een ander ding, dit is een baie gewilde mythe, wat verskriklik baie mense glo, en dit is jy met klippies in die onderkant van 'n pot sit, om drainering te verbeter. Inteendeel, die plaas van klippies in die onderkant van 'n pot kan eintlik die gate van daai pot heeltemal verstop, sodat die drainasie baie slegter is. En dan wat hy ook doen is, hy laat die watertafel, want jy het dan so 'n miniatuur watertafel binne in 'n houer, dit laat hom eintlik hoër word. So jou plante draineer eintlik minder goed. En drainasie is baie belangrik, want ja, wanneer jy nat maak, wanneer ook al jy nat maak, gaan jy baie deeglik nat maak, en dan maak jy staat op natuurlike drainasie, om die grondporee vol te maak, seker is met water en ander weer met lug, want wortels het lug sowel as water nodig. So drainasie is ontsettend belangrik vir die meeste plante, behalwe natuurlik waterplante of vleiplante. Nou is altyd uitsonderings. Nou, ander een wat ek gereeld sien, as mense dink, ag, as jy nou regtig lief is vir jou plante, moet jy hulle weekliks kos gee, weekliks bemes. En dit is ook iets wat heeltemal afhang. Dit hang af van jou grondvoorbereiding, jou plantse behoeftes, natuurlik party plante kom heeltemal goed reg, sonder addisionele bemesting, en die type bemesting wat jy gebruik. Byvoorbeeld, daar is stadig

0: vrystellende kunsmiste wat maande lank kan hou in die grond, en dan is dit natuurlik nie nodig om elke week na voeding te gee nie. As jy vloeibare voeding toedien, dan is dit meer gereeld dat jy dalk op 'n weeklikse basis dit gaan doen, en daai vloeibare bemesting sal jy gewoonlik dan konsentreer op plante met baie hoë voedingsbehoeftes of plante wat in baie arm tipe situasies groei, soos byvoorbeeld potte waar die voeding uitlog. Maar onthou, as jy nuwe potgrond gebruik wat jy gekoop het, dan hoort dit, as dit 'n goeie potgrond is, 'n bietjie stadig vrystellende kunsmis te bevat. En dan is dit 'n simare saak van kyk hoe groei jou plant, en as jy groei 'n bietjie stadig begin raak, of jy begin sien dat die blare 'n bietjie liggroen raak, dan is dit dalk tyd om voeding toe te pas, en dan moet jy maar besluit wat gaan jy gebruik, watter tipe voeding jy gaan gebruik, en die aanwysings op die pakket hoort vir jou te wys hoe gereeld jy moet doen. Weeklikse voeding kan oorvoeding veroorsaak, wat jou plante eintlik meer vatbaar maak vir dinge soos droogte, stres, insekte, insektes. OK, en dan gogas. En ek dink daai ding is iets wat baie verander het in die afgelope dekades. Maar daar is nog steeds mense wat gogas sien en dan skrik hulle en hulle dink dis 'n nare pes. Maar selfs al sien jy 'n gogga wat op 'n plant vreet, 'n gogga is nog nie 'n plaag nie, né? So ja, sekere insekte is goeters wat jy regtig nie wil hê nie. Ek lag nou as ek sê sekere insekte. Ek het 'n entomologie dosent gehad wat so 'n lekker stem gehad het. En sê sommige insekte en is seker daar gewees het. In alle geval, daar is insekte wat vir jou ook baie goed is, en dit sluit in natuurlik die wat bestuif, die bestuivers, dan sowel as van die skrikwekkende insekte, wat hulle is roofdiere, soos byvoorbeeld praying mantises en appelsonbesies, soos die meeste mense voorlief. Hulle eet dan natuurlik sekere sapsuigende insekte. So ja, alles wat 'n insek is, is nie noodwendig sleg nie, en selfs al het jy 'n insek wat aan jou plant vreet, is dit ook nie altyd die einde nie. Dit kan 'n teken wees van moeilikheid, maar dis partykeer heel moeilik om maar net die ding weg te vat. Jy kry 'n enkele rispe op jou groentetuinplant en vat hom maar elders in jou tuin en sit hom daar en hopelik oorleef hy. Alles wil mos leef. OK, dan baie mense glo wel dat jy baie spasie nodig het om groentetuin te maak, en dit is nie noodwendig waar nie. As jy jou grond goed verryk en jy versorg jou plante baie goed, kan jy met 'n baie klein spasie 'n hele klomp goeters uit dit uitkry. Ons onthou natuurlik ons stamboontjies. Nou, stamboontjies is gewoonlik minder produktief as die klimboontjies, maar self met stamboontjies, 'n klein ou spasie, ach, dis seker nie baie groter as 1,5 kombuisdeure wat met boontjies beplant was, het vir ons kilogramme en kilogramme bone verskaf. En ons het gevries en te kere gegaan en geëet. So ja, ek kon eintlik dalk minder boontjies daar geplant het en groot verskeidenheid groente. Maar gelukkig het ek baie spasie, so ek kan maar 'n bietjie rondspeel. Maar selfs met 'n baie klein spasie, plant 'n reikie of twee van dit, 'n reikie of twee van dat, en dit kan nogal jou kos wat jy in jou kombuis inbring nogal aanvul. So jy het nie baie spasie nodig vir groentetuin nie. Dan, party mense glo dis baie moeilik om plante vanaf saad te begin kweek, en vir meerjarige plante dat dit nie eers die moeite werd is nie. Alweer dit hang af, die meeste van jou jaargewasse, al is dit blomme of groente, is redelik maklik om van saad af te begin. Nie almal nie, maar die meeste van hulle, en veral die meer gewilde gewasse, sal jy bevind is redelik maklik om van saad af te begin. Met meerjarige plante is die begin van saad partykeer 'n bietjie van 'n stadige proses, maar sodra die plante lekker aan die groei is, kan hulle eintlik 'n volgroeide plant wat jy uitgeplant het toe jy die saad gesaai het, kan dit eintlik groter word as dit. Ek het dit baie gesien met bome. Vat 'n boom wat alreeds gekweek is en houer en jy plant hom uit, en jy plant dalk saad in die grond, en die boom wat sommer net daar gekiem het, groei vinniger as die een wat nou moes aanpas en wat uit die houer uitgekom het. So ja, om plante van saad af te kweek, dit is die moeite werd, en die hierdie jare gaan vinnig verby. Daar is sekere goed soos byvoorbeeld clivia's, die blom nie gewoonlik in die eerste 5 jaar nie, maar die clivia kenners sal daar vir my tee praat daar, jy kan maar sê, maar ja, clivia moet 'n paar jaar lank groei voordat hy gaan blom. En Ja, die jare gaan vinnig verby voor jy jou weer kan kry, as jou clivia is besig om te blom. So ja, as jy moeite werd om plante vanaf saad te kweek en dis baie belonend. Dis glad nie so moeilik nie. Dan 'n laaste mite wat ek wil aanspreek is dat wanneer jy 'n bome of plante snoei, moet jy die wonde verseël. En ek sien dit baie met mense wat rose snoei. Hulle voel nadat hulle 'n stammetjie gesny het en dit is amper roosnoei tyd, so ja, hulle dink hulle moet daai wond toemaak en verseël. Dit is nie nodig nie. En intendeel dit kan eintlik seermaak. Dit kan eintlik bakterieë binne in die wond verseël wat andersins nie sou ontwikkel het en dan eintlik terugtrek bevoordeel wat eintlik die teenoorgestelde is wat mense wat wil doen wanneer hulle 'n wond, 'n snoei wond probeer verseël. Hulle dink ja, ek moet dit verseël of ek gaan terugtrek kry. Maar eintlik kan die gebruik van verskillende middels om wonde te verseël eintlik terugtrek bevoordeel eerder as stop. So nie nodig nie. Jou plant weet hoe om sy eie wonde te genees en hy sal dit heel moontlik suksesvol doen. Sê ook nie daar gaan dalk nie iets daarin kom nie op 'n punt, veral as jou wond op die verkeerde hoek is en daar kom baie water en dit lê daarop. Maar ons kan dit bestry deur ons snoeiwonde so lekker hoekig te maak sodat water afloop en natuurlik skoon gereedskap gebruik daarvoor. Jy kan sommer 'n bietjie jik gebruik om jou snoeisker te ontsmet tussen snitte en op die manier is jou snoei lekker skoon en jy het 'n baie minder kans van terugtrek. So daar's ag joe, ek het 'n klomp goeters aangespreek vandag. Ek hoop ek het darm vir jou tuin maak taak 'n bietjie makliker gemaak. En dalk sal ek nog aan 'n paar mites dink of dalk het jy iets wat jy van weet wat jy weet baie mense glo daaraan, maar is nie noodwendig die waarheid nie. Laat weet indien dit wel so is en geniet jou dag.
1: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan u helpen in die uitsoerende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Dan sê, welkom terug, lieve luisteraars, is so 2 minute voor die uur van 10. En Janie, bye bye, dankie daar so Andrea wat vir ons die geleef gedoen het, neem. Dan sê pastoor Malcolm vir my, goeiemorgen Grant, goed om jou stem te hoor, Abby en April Lee, sê groete. Ek kom daarvan pastoor Malcolm. Pastoor Malcolm, bye bye, dankie, ne. En 'n mooi dag daar ook vir julle daar aan die kant van Mosselbaai. Goeiemorgen Grant, luister lekker in jou program, goed om jou stem weer te hoor op die radio vir Lorenzo Malgas, wat vir ons die boodskap gestuur. Baie dankie dierbare, ne. Mooie dag daar so ook aan u.
3: Morgen Grant, my naam is Steffi vanaf de Ras. Wel, kan een Grant vir my asseblief solo waarop speel. Baie dankie.
4: Goeiemorgen Grant, hoe blij om jou stem te hoor op die radio. Nou, as ek sommer bly, ek is by die huis om na jou stem te kan luister. Geseende dagje vir jou en geniet van ouwe dag.
5: Goeiemorgen Grant en goeiemorgen Sebastian. Ek is ingeskakel by die huis en ek luister lekker vir Grant. Ek het nou opgespring toe ek hoor Grant is op die radio. Ek wil groete sê vir al die maatjies, almal moet 'n mooi dag hê. Dan wil ek net vir my broer Salman Solomons van Newdon Park baie, baie geluk wens met sy verjaarsdag vandag, goed tyd en guns op sy lewe en mag hy sy spesiale dag geniet. Julle twee moet ook julle dag lekker geniet daar in die atelier en het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Grant, dis baie lekker om jou stem op Eden FM te hoor. Mooi dag!
2: Dan sê jy, dis Katina daar van Volmoed wat so saam met ons gesê. Morgen, Grant, geseënde dag vir jou. Bly om jou stem te hoor, Auntie Dorothy, wat vir ons hy boodskap stuur. Dan sê iemand die vir my, ja, die ene, los ons daar, kom, luister gou na hierdie enetjie.
6: Goeiemorgen, Grant. O, Grant, is weer lekker om jou stem te hoor. Ons sê dankie vir die Here, vir die nieuwe dag en vir die reend. Ek groet al my familie, die Mingo familie, die Erasmusse, die Karelse, al my kinders. Een mooie geseene dag daar aan die Monika, Nysna, Elise Kamfer, Oudsoering. Ja, allemaal wat my stem kon hoor, pastoor Leon en sister Lien, hulle is allemaal gegroet. Pastoor Melka, ja, dat Jacobs, julle is allemaal gegroet, allemaal wat my stem kan hoor. Mooie geseene dag, ek groet die julle Laki, Tarka. Mosselbaise mense, julle is gegroet. Geniet julle dag. My kleinkind in die huis, na babietje, Mercy, Ania, baie, baie dankie. En een mooie geseënde dag, Karant. Bye.
2: Iedereen heb een goeie morgen.
7: Hallo, goeie morgen, Grant.
2: Morgen, sister, hoe gaan het?
7: Nee, een beetje sikker om jou te herken, hoor en teen. Weet jy wat is, maar ek is blij om jou stem te hoor, man. Ek is so blij. Ek weet, jy is nou deel van die vrouwe maandse program aan die terka. Ja, het hulle nou jou rok aangetrek of wat het hulle kan doen. Wat is Jolien en dat is over dag af te vat en nou, weet my, jy pas. Ek dink ek het Jolien geraak en jou ganse naam by die huis in die oudsoering. Hallo, Karan, baie dankie vir jou lekker program en muziek. Weet jy, jy raak weer allemaal sy hartsnare aan vanmorgen.
2: Ja, ja, sy sê.
7: Maar, ek wil net al my Eden FM maatjes van Mina Conradi tot by Katrina Volmoed, ja. Volmoed en haar meisnaar, die vonkelvrouw en allemaal wat my ken. Yes. Die wat my nog nie ken, die wees gegroet.
2: Dankie, sy sê, Irene, hoor.
7: Baie dankie, ek is een bykie siek met die verkoeën, maar ek ja. Drink bier, man.
2: Ja,
7: ek drink bier.
2: Sy sê, Irene, moet die bossies drink. Drink die bossies.
7: Ja, ja, ek drink die jening en al die goedkerkies.
2: Ja, ja.
7: Nee, ek mis jou net as jy so praat van die sasapie en die goed.
2: Ja, ja, sister, ons het reeds laatst week gepijm ons.
7: Ja, ek gee af dat ek al weer op.
2: Lang al die selle dag, dierbare jong.
7: Ek sê, en ek kijk al weer uit my volgende maand.
2: Ja, ek sê vir jy, jong.
7: Ja, maak net wat droog is.
2: Dankie, sister. Daar sê, sister Irene, hoe mooi dag daar in Mosselbaai.
7: Dankie, Grant,
2: bye-bye. Dankie, sister, bye-bye. Daar sê, dis Irene November, Alipata, uit Mosselbaai, wat so saam met ons is. Goeiemorgen, Grant, lekker om jou te hoor. En dan met die gozin van Protea Park, wat vir ons hy boodskap stuur. Morgen, Rasper, welkom aan boord. Vandag verjaar ons kleinkind, Zeilin, Donson, Sweet 16. Baie liefde en geniet jou dagje, oma en opa. Annelies, Annelies en Mark Alexander, daar uit Nysna uit, ne? Dankie aan Sylvie daar in Rosemore vir my morgen Grant, bly my stem te hoor, mooi dag vir jou ne, mooi dag daarvan Sylvie ook, daar is wat so saam met ons gesjaans, kom eens kyk op wat sê ons groot vriendin Alipad uit Nysna uit vir ons ne, dierbare gegroet.
8: Goeiemorgen, goeiemorgen Rasper, goeiemorgen, joh vir oogend klinke dan wonderlik om weer eens jou stem aan die ander kant te hoor van die radio na baie lang tyd, yes like it, kyk jy maak somme mense dag. Die opgewektheid van jou, dit vat die mens weer terug met herinneringe.
2: Mm.
8: Ja, nee, Rasper, hou vir jou warm en geniet jou dag verder uit die lieflike Nysna uit Rochelle.
9: Jou nobele inkululeko je vijver enge na meda. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku top ups ezingena siphelo, phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi, kude ucale ichomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second nge 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
10: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
11: Goeiemôre Grant, bly om jou stem te hoor Grant. Jammer dat ek die Saterdag daar by julle kon wees, man, ons het 'n meeting aangehad. Toe kan ek nog nie daar julle kom hallo sê nie, né? Maar 'n volgende keer as die Here ons
2: spaar. Ja, yes.
11: Maar 'n mooi dagie almal wat ingeskakel is. Hou julle warm, Oudtshoorn niete, dis baie koud in Oudtshoorn. Goeiedag, Eliska en Verpijn, Oudtshoorn.
2: Daar sê baie dankie aan die Lies, nee, en een mooie dag daar ook aan u. Môre Grant, Terry Beer, lekker om jou stem te hoor op Eden FM, en geskakel vanaf Blanco. Dan sê iemand die vir my, goeiemôre Grant, ai, ons is blij om jou stem te hoor, ai, ons dink jy is weer terug. My dogter lyk nou so, oeh, ons eie Mjaalteer is terug op die lig, luister lekker na jou. Julie, ja, twee dogters Zaan en Nisa hier uit Konwil, dierbare, baie baie dankie, nee. En een mooie dag daar ook aan u. Antie Monica, goeiemôre.
12: Goeiemôre man Grant, ek hoor jou man. Lekker de geseënde dag vir jou en sommer almal die pragtige luisteraars en van A tot Z groet Antie Monica, bekend en onbekend. En een lekker de geseënde dag vir jou boete man. Lief julle. Grant, do you ever be in love? Oeh, die krui nie koud, die is net laaf en fris. Ek sê vir jou, Grant, man. Een lekkere dag, geseënde dag vir jou, man. Bly om jou stem toe, hoor.
13: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jesu. Dit is weer wonderlik om hierdie stem op die met hem te luister vanochtend. Ja, en jy kyk, jy vat ons weer diep ver met die klanke vanochtend. Nie so ver as moontlik vat jy vir ons. Maar ja, nee, Michelle van George ingeskakel met een kouwerige, natterige George. Nee, Grant, dit is goed om jou vanochtend te hoor op Eden FM, man. Yes, so jong. Baie dankie, lieflike dag daar.
2: Dan sê Michel, baie baie dankie, nee, en een mooie dag daar ook aan jou. Môre my hooggeëerde vriend, hartlike welkom in my huis. Ek is uit my veelheid van blydskap toe ek jou stem hoor. Dankie aan die baas van Eden FM vir bringing Rasper in vir die vroue maand, nee. Sister Katie Alipad uit Donley uit. En dan sê sy ook, môre Jolien, dankie, ek dink dis die beste geskenk wat jy vandag vir ons vroue kon gegee het vir hierdie vroue maand. Geniet jou afdag Jolien. En dan bly warm, dit kom daar van Sister Katie, al die pad uit Honnie in Nysna, ne? Môre Rasper, wat 'n voorreg om jou stem weer te hoor. Ai, jy maak my dag, liefde, Sister Dorie. Sister Dorie, baie baie dankie, ne? En 'n mooi dag daar ook aan u.
14: Goeiemôre Grant, Rasper. Ja, teer. Oeh, ek is so bly dat jy vandag 'n bietjie met ons kan gesels. Saterdag al hoor, hy stem is seker nog reg. Ja. En die Jean.
2: Dat sê die Jean, baie dankie, ne? Mooie dag daar so. Goeiemorgen Grant, hoop jy het een goeie nachtrus gehad. Lekker om weer jou stem op die radio te hoor. Dan wil ek net vir Sid wil geluk wens op sy verjaarsdag. Hoop sy geliefdes gaan om lekker bederf vandag. En allemaal wat verjaar, jylle moet dit geniet. Ek geef jy om Psalm 23. En net goed uit in guns, wens ek om toe. Met die baie liefde van Sister Joanna Alipad uit Parkdien uit. Mooie dag vir allemaal, bly binnen. En houd jylle maar warm. Dankie Grant vir jou opgewekte groet. En program veilig wees aan het leer. Dankie Grant. En dan sê sy ook, wil jy asjeblief vir Sid wil iets speel. Amal wat vandag luister, ne? So bye bye, dankie, a dierbare en a mooie dag daar ook aan u. Môre, môre, ek en Dion de Pree geniet jou muziek, Rasper. Jy maak ons weer van voors af verlief op mekaar. Ek geniet die dag saam met hom, speel vir ons 'n lekker song. Ek kom daar van Magdalena Bota, daar in Brak uit, ne? Die dierbare is al die pad hier uit Brak uit, wat so saam met ons is. Môre, Rasper, lekker om jou stem te hoor, ingeskankel uit die ijskouwe Nat Concordia, Nysna. Bye bye, dankie dierbare, ne? En een mooie dag daar ook aan u.
15: Goeiemorgen Grant, Rasper, dis goed om vir jou weer te hoor op die lig, man. Dis eindelijk een groot verrassing, ek het die radio ingesit in die bakkie en toe hoor ek nou, maar daar is Grant op die radio. Wel, het goed gaan met jou broer, ek moet het reen lekkie in Mosselbaai. En alles wat mooi is, hou jy maar warm toe daar in die atelier, ne? Alles wat mooi is vir jou, dankie my vriend. 'n mooi dagie.
2: Dan sê bye bye, dankie dierbare, nee, en 'n mooi dag daar sou kan jou. En dan wil ek ook na van my kollega, hy weet Woliter, sy sê ou Rasper, dankie dat jy daar vandag is, nee. So ja, nee, definitief, jy weet, en meneer Chris, ek weet hulle luister lekker na die radio, ek weet lag nou is flow daar so, liewe luisteraar. So jy weet, had ek 'n goeie môre ook aan jou, nee. Ek gaan nou nie sê wat gaan gebeur hierdie jaar nog nie, maar ons bly maar stil, nee. So bye bye, dankie, jy weet, en 'n mooi dag daar so aan jou. Ek sien jou weer Woensdag, jy weet, nee. So bye bye, dankie daar so aan jou.
16: Hallo, goeiemorgen, Rasper.
2: Goeiemorgen, dierbare.
16: Ek kon net voor ogen my dochter Christelien gelukkig zijn met haar verjaarsdag. Mag haar jaren al nog vele jaren spaar. En niemand mag haar vrede stil vandag. Ek geef haar op Psalm 23. Ek kom van haar ma, Sarah, en van Roosmoor.
2: Ja, Sarah, bye bye, dankie, dierbare, nee. Mooi dag daar ook aan u. Môre graag welkom in ons huis. Ons is bly om jou stem te hoor. Ons mis jou op die radio. Dankie vir die lekker langarm musiek. Kan jy daar so iets vir ons van Percy Sledge speel? Dis die liefde van Suster Essie en Uncle Baba wat so saam met ons gesels.
17: Hallo Grant, ooh, ek is aan bly om jou stem te hoor weer op die radio. Is jy nou weer van goede by ons? Nee man, jy moet bly hoor, bly by ons, ons mis jou, kan jy hoor? Ma bel in om te sê, bly om jou te, van jou, vir jou te hoor. Jyna, dankie dat jy terug is jong. Elise van Dijsselsdorp, geniet die dag, bye bye.
18: Goeiemorgen, goeiemorgen Sebastian. Hi, goeiemorgen Grant. Ek dink my oor bedrieg my, maar ek het jou stem gehoor. Een mooi dag vir jou Grant, lekker om jou weer te hoor.
2: Dankie dierbare.
18: Goed gaan. Groet.
2: Dan sê dit is onze luisteraars wat so saam met ons is. Ja, welkom Rasper in my huis, lekker om jou te hoor. Perleen Sander van Rosedale ingeskankel op die program, ne. Dan sê iemand die, ja nee, die is een ander saak, die. Môre Graan, verjaarsdag wense vir my dogter Kern. Sy moet lekker verjaar. Dit kom van haar ma Sibyl. Nee af, baie dankie Sibyl en 'n mooi dag daar so ook aan u. Ek weet Sibyl luister lekker na die radio onder die kombeerse nou, né? Nee. Sibyl, baie baie dankie, né? En 'n mooi dag daar ook aan jou. Môre my eie eister, welkom terug. Sê hierdie eenetjie en dan sê Suster Emma uit Rosemore uit. Môre Graan, bly my stem weer eens te hoor. Ooh! Ek het lanklaas van hierdie man gehoor, mense. Ek het gedink, liewe luisteraars, hierdie man het my weggegooi. Meneer Visser, hartlike goeiemôre, broeder. Ja, nee, hy sê, goeiemôre, my groot vriend, welkom terug. En dan sê ons eie Liesel vir ons, môre Rasper, welkom op die kontryprogram. Vlooi, gooi die musiek, my tjoma, gooi om. Hamme en happe se sake, ne. So ja, bye dankie Liesel, en 'n mooi dag daar ook aan jou, ne.
19: Goeiemôre, goeiemôre Rasper, ja, lieve sibling, lekker om jou stem weer op die radio te hoor, Grant, hy lekker vast trappies, en ek hoor, jy sê na by my, hier speel jy vir Jolien, Namibiese mens, ek het al amper lekker uit die bed uit opgestaan, om lekker vast trap te doen, ja, maar het is te koud. Jy vind het my teruggewaai in die bed in, want ek hoor, dit reen lekker daar by julle, geniet het, en liefde, vrede en vreugde en een geseënde voorspoed vir voorspoedige nuwe liewe week vir elkeen van julle met baie liefde van sibling is uit 'n winderige Noord-Kaap.
2: Ooh, nou wara jong. Nou wara. Ooh! Dan liewe luisteraars, ek moet vir julle sê hier die stemnote deurgekom van 'n reuse man. Ek moet my hoed afhaal vir hierdie man, liewe luisteraars. Dis my groot vriend en kollega Lord Henricus Geisman. Henricus, had ek jou goeie môre.
20: O, Rasper jou doring. Rasper jou lekker ding. Baie welkom my vriend. O, wat 'n groot eer en voorreg is dit nou die vanoggend om jou stem te hoor. Dankie aan Juline en die span wat vir jou hierdie kans gee vandag. Dit is soos 'n vars bries. 'n Pragtige oggenddou wat op ons afsak. Jong, Rasper, ek kan nou hoor in die gesprek, die mense is so opgewonde, jy is nou vandag op hierdie amptelike publieke vakansiedag, wat natuurlijk vroue vakansiedag is, die herdenking daarvan, jy is soos een geskenk in een box, toegemaak met een lint, een rooi lint, Rasper, melktert, wurinkies, oh, biskop, jou doring, Dis Enrique Schuys van die Rassie. Yesie man, dankie.
2: Enrique, baie baie dankie broeder. En ja, in jou hoofwoorde, liewe luisteraars, van 'n wyse man, jong. 'N man met vele talente. 'N man met inborste. Enrique, baie baie dankie broeder. En 'n mooie dag daar ook aan jou. Dan, liewe luisteraars, het ek nog 'n liedjie saamgebring voor ons na ons advertensiebreek toe gaan. Kom ons luister na hierdie pragtige, pragtige, sagte musiek, liewe luisteraars, wat ek saamgebring het vandag, jong. Dit laat my sommer ook dink aan Enrique Geisman, liewe luisteraars. Riki, hoor jou maat, jong. Hoor net hierdie klank wat ek saamgebring het, spesiaal vir jou broer. As jy nog hier op is, sit hy Radio Klubhart man aan. O, dis spiere lekkerte. 17 minute oor uur van 10 uur. My naam is Grant Damens en ek gesels lekker saam met u tot by die uur van 12 uur toe vandag. Jy gaan so rustig as moontlik vandag, jong. Oh, put your sweet lips a little closer to the phone.

0: bat lieber Lisa, wat kan ek sê na daai lied jong? With your sweet lips a little closer to the phone, mensdom, shoo! Daar is nou vir jou wonderlike muzieklanke. En Enrique sê, ek is heel voor die nie verhoog, links, rechts, links en rechts. 1, 2, 3, 4, 5, hy sê, genade, o Rasper. Broeder, ek sê vir jou, dit was die glorie jare van een mens, jong. Ja, maar wat een prachtige lied. En, jy weet, het my nou so pas gebel, lieve Lisa, sy sê vir my, Grant, jy laat my nou denk aan die politie college op pad soen toe, jong. Toe luister ons na hierdie type muzieklanke. En moet nie vergeet die lieve luisteraars, die Eden FM dans, waar die vijfde gaan plaasvind, en hierdie type muzieklanke sal daar wees, jong, lieve luisteraars. Dit en vele meer. So ja, nee, wat prachtige muzieklanke het ek nou daar vir u gespeel. Advertensie breek, dan kom ons weer terug.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Goeiemôre Grant. Hi, jenne man, welkom in my huis. Hoe bly is ek om vanmôre jou stem te hoor. Kykie, alles wat mooi is vir jou vandag, onthou ons dink elke dag aan jou. Maar ek sien jou seker, is aan niks voorval die 5de September. Kyk, ja, gaat ons lekker skuif. Alles wat mooi is, Grantie. En dit kom van Veronica hier van Lewaikam.
0: Dat sê. Veronica, baie, baie dankie, sister, en een mooie dag daar ook aan u, ne. Morgen, Rasper, dit is lekker om jou stem te hoor. Jy maak die maandag ochend 100 keer beter. Dankie dat jy daar is, van Natkaneland, Lady Smit. Dit is die boodskap wat daar so deurkom. Morgen, Rasper, welkom in die Duiweshuis. Jo, die stem het ons gemis, maar ons luister lekker aan jou. Jy kan sommer heel dag op die radio bly. Dit kom daar van Jennifer en Andrew. Daar kon wel die dierbaar is. Wie so groet daar so. Baie, baie dankie vir daai boodskap wat deurgekom het.
5: Ja, kraantjie. With your sweet lips. Yes.
0: Ja.
5: We laat ons weer baie ver, dank jong. En jy met haar van die Jean, haar van Bobby Hendricks. Een van die lang arm laat dat een mens weer kan beweeg.
6: Waar is ek? Met my swart kaalrok, mini rok, paiden skoen, paiden bek, by die koos my nie naad, my top curls, en dan druk hy man in my middel van my rug. Ek is klak, yes, ben reg op toe so, spoggerige peers, sê jou Grant.
0: Ja, nie aan die Monica, jong. Vir al die vleerskirte, jong, daar is my sekere vleerskirte wat oop by die rug was. Lieve Lisa, dan moet jy sommer dink aan die Molly se rooi vleerskirt. Ek en die Molly het ook 'n paar kere by die Eden FM danse so mekaar vasgevat, jong, lieve luisteraars, jong. Dan moet jy jou hand by die rug hou, jong. Ooh, mense, jy soos 'n spogperd uit, jong. Pen reg op. Roos in die mond uit, jong, né? So ja, bye bye, dankie dierbare en 'n mooi dag daar ook aan u.
7: Oh, goeiemôre Grant, goeiemôre Maxi van Oudtshoorn, jy uit Rose Valley. Jo, dit is nou 'n verrassing op jou vanoggend aan my huis sê, jo. En jy laat my vanoggend sommer so met die mop rondrol hier in die huis. Ek wil vir jou sê baie, baie welkom. En die ander stem wat ek nou net gehoor het, Henrika Geisman se stem. Jyne mense, jylle sou die mense so na aan Maxi se hart, jong. Ach man, wat ek vir julle kan sê is welkom in my huis en geniet die wonderlike dag vandag, nee. Pragtig man, pragtig, hou so aan, Maxi van Rose Valley.
8: Goeiemorgen, goeiemorgen my breë familie op Eden FM. Hoe wonderlik is dit om na almal se stemme te kan luister en die blydskap wat daar is om Rasper se stem weer op die radio te hoor. Henrikus, bly om jou stem ook te hoor, Henrikus. Sister Molly, Sister Pauline het gesê, ek moet julle twee sê, sy lê in die hospitaal, sy het amper die lewe verlaat. Damien, hulle was ingeroep in die weken van die dokters, maar die Heer het vir Sister Pauline deurgedra, en sy sê, sy is hier op haar phone nou nie, maar het gaan baie goed met haar. Sy gaan in die week ontslaan word, maar dan gaan sy maar by haar kinders bly, nê. So, Sister Pauline mis almal op die radio, en sy mis Henrikus en aan Molly se stemme. Mooi dag al, maar baie, baie lief vir julle.
9: Goeiemôre Rasper, welkom in my huis. Rasper, ek wil net vir Lisa Kurtje, wat in Concordia bly, ek nie getroude van nie, maar nooit in Sannes Kurtje. Ek wil net vir haar sê, Lisa, baie geluk met jou verjaarsdag. Maar daar nog vele jare vir jou is, jy moet lekker verjaar vandag. En ek hier vanoggend vir jou op Psalm 23, dat kom van Landy en van die verswinkelse mense af. Mooi dag, Rasper, speel maar een mooi liedjie vir
10: haar. Goedemorgen, Graan, Kamers, ek is ingeschakeld. Kan jy alsjeblieft my goodbye van Lina Ritjes weer alsjeblieft bij je dankie, is een nieuwe program.
0: Daar sê baie baie dankie dierbares en een mooie dag daar ook aan u. Dis so 28 minute oor die uur van 10 uur en baie baie dankie dat jy vandag ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Borre Grant, goed om jou op die lig te hoor, allemaal wat jou stem kan hoor, moet het waardeer en geniet. Mooie dag, ek kom daar van Susie en Donnie Appelzaai, die kant van Riversdale, dierbares. Goeiemorgen hè, morgen. Morgen Grant, welkom in my huis, ek voel nou so goed om jou stem te hoor. So baie baie dankie. Dierbares vir die boodskap wat deurgekom het. Moet nie vergeet nie, ons WhatsApplyn is 060505-2693. Dis ons WhatsApplyn waar jy vir my kan kry. En dan gesels ons lekker weer verder, ne? Ja nee, die boodskap is stroom in. Maar kom ons luister na lekker stukkie muziek, liewe luisteraars. Ek het nog een lied saamgebring, liewe luisteraars, van Elton John, ja. Ja, ek het een lied gebring van Elton John, Nikita, joh. Sjoe, sjoe, sjoe. Klassieke snitte op sy beste, dit is nou amper 11:30. En as jy nog le, moet nie worry nie, jy kan sommer heel dag le, jong. Kom met luister na die klanke van Elton John. En hy sing daar vir ons, Nikita, is it cold? Oh ja, nee, Nikita is koud buiten, jong. Jy sal moet binnen bly, dierbare.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Ongeluk. Of deur Eskom pale geëlektrokuseer. Was jy onregmatig gearresteer?
3: Thank you, Your Honor. Because for 27 years I've been fighting for my life.
2: Aangehou of aanranding deur die polisie.
4: Police search warrant, open the door now!
2: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
5: Dan sê dit was die advertensie breke, liewe luisteraars, en ja nee, weer eens welkom terug, dis so 25 minute voor die uur van 11 uur. En my naam is ou Grand Damens, lekker saam met, om saam met jou te keier hier op jou gunsteling radiostasie, ne? Eden FM, jou stem in die paradijs. Saam met my hier vanochtend, liewe luisteraars, het ek op die lijn althans, advokaat Marilyn Skeepers, olifant saam met ons vanochtend. Advokaat, laat ek jou goeiemorgen, dierbare, hoe gaan het?
6: Goeiemorgen, Grant, en goeiemorgen, luisteraars, Jan, in die Suidkaap is ook koud, en hier waar ek sit is ook koud, en ons allemaal sê, dis koud. Maar hou aan.
5: Ja, nee, definitief. Nou, advokaat, ons het gesien dat Legally You blow the whistle against the GFF. Dit is uitgestel. Kan u so 'n bietjie meer in detail vir die luisteraars gee? Hoekom is dit uitgestel en die hoekoms en die waaroms?
6: Ja, eers is die hele veldtog is nou uitgestel. Het, vandag is daar heel wat events, soos hulle sê, en wenisprojekte wat vandag tot plaas gevind het. Jammer, een specifiek wat ons van weet is in Oudtshoorn in, samen met Philips Roo, en dan die ander wat ek ook definitief van weet is een in Pakkelsdorp. En, so dis maar net een as gevolg van die weer, maar die veldtog gaan nog aan vir die hele maand. Hele maand gaan nog steeds aan, ja.
5: Okay, dan sê, nou kan jy so'n bietjie verduidelik oor hierdie campaign wat nou tans aan die gang is.
6: Ja, wat is het ons besluit hierdie maand, gaan ons maar voort, soos altyd maar aangaan met awareness, en awareness is in essence, soos altyd maar sê, dis geraas maar, so die aandag bring op 'n sekere topic. En ons het besluit, die maand gaan ons die vrykie gebruik, weer terug na ons kinderjare, toe ons speelde, maar ons wil het die keer gebruik, in 'n ander lig wil ons die mense sê, met die keer geraas maar, ook om vir die luisteraars en vir die mense, die gemeenskap te laat verstaan, dat ons is nog hier, en vir al die diegene wat nog nie uitgepraat het, en wat nog nie weet hoe om hulle stem te reis, en alles wat hier middel het om na organisatie te gaan, of die polisie te bel, en vir het in te lig, of het saak te maak, wil ons net sê dat ons staan nog geen wijk, dat soos maak geraas in solidarity, net om vir allemaal, vir al die slagoffers te laat verstaan, ons is nog hier, en het is nie een man, een departement, een organisatie, telt ons nie, dit is een feit wat ons allemaal in bal van het, so ons allemaal vraag, dat hier die man kleekjes geblaas word, net om te wees, ons bekleem ons geen gender-based violence.
5: Dan sê, advokant, ja. Vir wie wil u dankie sê, namens die borger en so meer?
6: Ja, eerstens het ek een donatie gekry, ons as Legal Aid donatie gekry van vleetjes, en die van die luisteraars nog definitief te langsnel organisaties en winkels bijvoorbeeld wat nou wil saamstaan, jylle kan my contact, of jylle kan die evenis in van jylle contact, mm-hmm. en dan sal hulle in contact maak met my, waar ons nog een paar vleetjes het wat ons kan uitdeel, en daar is persoon specifiek gesê, ek moet nou nie hulle naam noem nie, en dan wil ek ook my dankie sê aan al die areas, dat verskillende areas, maar succesvolle organisaties, so wat ek maar die areas noem, so bijvoorbeeld in Mosselbaai, het ons bijvoorbeeld event, en nie ons nie, en nou ons taalt me net, nie, re? Dus die ons event self, he, maar hulle doen het die Blauwe Wissel campaign, soos Mosselbaai, Albertinia, Kalletsdorp, Ladysmith, Loar, wat is daar nog plekenderbaai, ons is self maan, Saterdag as ons in Sedgefield in, ook staan die, ook een gedeelte gaan toegewee word aan die Blauwe Wissel campaign, George bijvoorbeeld, alle areas in George in, dan Union Rail is ook nog saam met ons, so dat is heel wat, amper al die areas binnen in uitvoering, ja, so al die areas binnen in George in, jammer, in streek in, wat besluit het nie, hulle gaan definitief saam met ons staan nie, so dat is die een area basis wat ons gemis het nie, as ons het, dan vir ons nog verskoning, maar ons wil het soveel as moeilijk geraas maak en dankie sê aan al die dorpe en organisaties in die dorpe en departemente wat besluit het en kerke self wat besluit het nie hulle is saam met ons hier.
5: Dan sê advokaat Marilyn, baie dankie, vir wie wil u groet op die lighoorwe vanoggend?
6: Ja, dis iets wat ek gewoonlik doen nie, maar ek wil dit môre sê of alles sê. Team Strong Woman, hulle het vandag hulle event en dis Linda Branders, so hulle is bezig daar nie kon wil so om het recht te maak, ons ken die stress van ons saal recht maak, en hulle het een woman's day conference, so vir hulle wil ek specifiek dankie, so hulle hater soek rond daar met slippers aan,
5: yes.
6: Maar net vir die span sê dankie, en het vir hulle speciaal, hulle sê, en dan obviously vir al die vrouwmense.
5: Prachtig. Vrouwmense,
6: oma's, almal inclusief woman as well, ek wil het vir hulle sê, dankie, dat julle by ons staan, en duur die dag, en vir al die hele maand en die rest van die jaar, dat ons as Legal Aid en ander organisaties saam met julle staan en kyk ons handen kan vat. So vir alle vrouwmense, oma's, as ek sê, allemaal en precies doen, en ons is hou vir ons, soos hulle sê, saam met julle, vir julle wil ek allemaal dankie sê vir dag, en alles sê vir die kom.
5: Dan sê, advokaat Marilyn, baie dankie, nee, en een mooie dank daar vir u.
6: Dezelfde dank, Ram. Dank u wel.
5: Bye-bye. Dan sê, dis advokaat Marilyn, Skeepers Olifant, wat so lekker saam met ons gesels, hier op die Gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Nou, terwijl ons op baie onderwerp is, lieve luisteraars, het ek nog een lied, lieve luisteraars, vir die vrouwe saamgebring, maar ek kry dan nou nie die liedie, maar terwijl ek nou soek vir die lied, kom ons luister na een stemnota, en dan gaan ek probeer om die lied in die handen te kry.
7: Goeiemorgen, Grant, en al die

0: jou stem te hoor. Dankie dat jy instaan vir Jolien. Sy het die break nodig en sy middag afdag geniet. Hi, Grant. Jy is weer die ou Grant.
1: Ja.
0: Dankie Grant vir die dierbare, prachtige muziek wat jy voor ons op die tafel sit. Jy moet een mooie dag verder, hey, Grant.
1: Dankie dierbare oor.
0: En alles wat mooi is vir jou. Dankie Grant, mooi blij. Kom met liefde van Auntie Jeanette. Hier uit die koue oudsoring.
1: Dan sê Auntie Jeanette, baie dankie nee, en een mooie dag daar vir jy.
2: Goeiemorgen, Eden FM, Grant en allemaal in Etteltje. Grant, ek is Elisabeth Osso van Heidelberg. Welkom terug. Al is het net om te kom uit, ja. Ek wil net vir oogend vir een en elk op Heidelberg wil ek net een geseënde dag toewens vir my gesin, my vriend en allemaal op Heidelberg en ook vir julle. Ons bid net die Here se seën op een en elk van ons af. Mooi bly en dankie vir jou musiek, man. Het laat my weer, vat my op memory lane. Mooi bly, bye.
1: Dan sê, dit is die luisteraars wat so lekker saam met ons gesê.
3: Goeiemorgen, Mr. Damos, ingehak en ingeskakel. Wow, lekker om jou stem te hoor, man, jy is hartelike goed, jy het een prachtige mosse by. Meneer Gijs, man, lekker om jou stem ook vanochtend te hoor. Eigenlijk aan Andrew McCreek en sy prachtige vrou in Heidelberg, met hulle heweliks herdenking vandag. Andrew, bederf van vrou die vandag, al ons Eden FM maatjes, al ons senior burgers, jy is hartelike goed, jy moet een prachtige en een geseënde dag, het baie liefde van Alzoen en Dorien Kemmer, en eet een prachtige, koue, lekker nat mosselbaan.
4: Goeiemorgen van Haarlem, geseënde dag aan alle vrouwe, het er een lekker, ek soek kapok, en so hoop ek die kapok val hier by ons, ook geseende dag in my neef in Burgersdorp met die ingang van sy vrou alle sterkte daar. Groete vir jou ook. De Shirley McCloon van Haarlem.
1: Dan sê Shirley, baie dankie en een mooie dank daar so ook vir jy. Ek het lang klas die woord gehoord, die kapokval, lieve luisteraars, ne? En mensie altijd moest die sneeuw lê op die berge. En ja, nee, definitief. Baie dankie aan Haarlemse mense wat so lekker saam met ons gesjans. En ja, in die achtergrond kan jy hoor Robin is what I do best. So. Ek weet Kali luister nou lekker na die radio. Sy gaan nou hierdie song volle boor sing. Woe, prachtige klanke.

0: Ja, What I Do Best van Robin is op jou gunsteling radiostasie. Wat 'n lied, liewe luisteraars. Ek moet vir jy sê, die lied, bring hoendervleis oomblikke na 'n mens, nee. En ek moet vir jy sê, dit reën lekker hier in George. So, as jy nou weer op die landse paai is, asseblief, liewe luisteraars, wees my uit versigtig. En ja, nie hou jou maar warm. Verdank, liewe luisteraars, ek vraag vir jy baie mooi, nee. Hou jy maar warm. En trek maar die jaste aan en die skawe en die keppe en die sokkies en alles, liewe luisteraars, hou jy maar warm, jong. Trek die komberse ook nader en maak vir jou daar een lekker koppie tee of een bykie koffie, ne? Of een cappuccino of so. Liewe luisteraars, ek wil net een versoekie deerstuur, asseblief toch. Ek gaan by die boodskap uitkom, moenie asseblief bel naar die WhatsApp link toe nie, ne? Asseblief toch, dis een opdrag van die bestuur af. Moet asseblief hier bel na die WhatsApp lyn toe nie, ons het een telefoonlyn waar jy vir ons kan kry. Asseblief toch, liewe luisteraars, ons ateljee nommer is 044-84-0831. Dis waar jy vir my kan bel, as jy wil bel, asseblief toch, moet nie op die WhatsApp lyn bel nie, so asseblief toch, ek vraag vir jy baie mooi. Kom ons aan, luister na advertentie breek, liewe luisteraars, as ons terugkom, dan gesels ons weer lekker verder.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
3: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 Rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 Rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
5: Krant, goeiemôre met jou lekker vet wange. Luister ou seun, ek ry donderdag deur Oudtshoorn en tot my skok die groen devilsvolk wat om die begrafplaas was, by Oudtshoorn se begrafplaas, ek sien dit is alles weg. Het die municipaliteit dit afgehaal? Of is het gesteel of skrep? Wat gaan daar in Oudtshoorn in? Ek sien ook plakkers langs aan die begrafplaas. Hel! Waarheen is ons mense op pad?
0: Hier baie dankie vir daai boodskap. Goeiemôre Grant, Edwina Baker ingeskakel. Dis lekker om weer jou stem vandag te kan hoor op die radio. Jy maak het weer lekker soos altyd. Baie dankie. En 'n mooie dag daansom. Dan sê iemand hier vir my, hallo Rasper, lekker om jou stem te hoor. Maak dit warm vir ons. Dis baie koud. Marius daar uit Riversdale uit. Marius, baie dankie en 'n mooie dag daar ook aan jou, my vriend.
6: My broer, die fence is afgesteel, die straat is ook donker, even die kabels uitgegrawe, dis ook om haak die straatlichte brandie.
7: Goeiemorgen, Rassie, Welkom in my huis, man. Ek kan amper my vel iets spring om jou stem weer te hoor. Dankie vir kapitein in die breakfast show, wat die mense lekker verstaan altyd. Ek weet die alle laat ook al gekomplein. Maar ek wil net sê, veel geluk vir pastoor Makriga met sy 7de huweliksherdenking. Ook vir my Sarah Radeleide Neval is het so lang as laas week gewees. Radeleide Neval, mag hier hulle baie jare spaar en hulle grondgebied vergroot. En vir al my Edenmaakies, my familie, jou familie, al Malse familie, al die vrouwens, as elke dag is vrouwensdag, maar vandag is een speciale dag. Geniet het. Baie, baie liefde. Julle eie aan die poppie.
0: Daar sê, baie, baie dankie aan die poppie, en een mooie dag daar ook aan u in die kant van Oudtshoorn. Mina Konradi, had ek jou goeie môre, dierbare, ne? Ek weet, Mina is nou lekker bezig daar in die kombuis, lieve luisteraars, sy is bezig daar in die kombuis om muffins te maak. Mina, baie, baie dankie vir al die vanille muffins, lieve luisteraars. Sister Mina weet van my, jong. Sister Mina het laatste keer vir my, lieve luisteraars, 5 bakke muffins gemaakt, ne? So, Sister Mina, baie, baie dankie. En een mooie dag daar ook aan die Sister Mina sê, die gebaksel wat sy nou haar bak, is vir my, lieve luisteraars, ne? So, baie, baie dankie, Sister Mina. En sy sê, sy gaan het koerier, lieve luisteraars. So, baie, baie dankie, Sister Mina. En een mooie dag daar vir u in die kant van Heidelberg. So, u kan definitief nog steeds samen, lekker samen met my gesang. Dus so 4 minuten voor die eer van Jan 4. En baie, baie dankie dat jy vandag ingeskakel is op die nummer 1 in Gunsteling radiostasie Eden FM. Your voice in paradise. True companionship. En een friend for life. My naam is ook Grand Damens. En ek kan lekker samen met u door met die eer van 12 uur toe. Moet nie vergeet die 12 uur. Neem Sebastian oor met die landsprogram. Het is die ere van 12 en 3. Dan sê iemand die vir my, goeiemorgen Grant, ek luister lekker na jou program, jy moet op die radio, jy moet bly op die radio, Sina daar van Parkdien. Sina, baie, baie dankie, en een mooie dag daar so ook aan jou. Kom ons luister na lekker stukkie muziek, dier hulle Blesse Bridges, en hy sing vir ons daar so, dier die jare heen. Dit is so 3 minuten voor die uur van 11 uur. Suid-Afrika, goeiemorgen en welkom. As jy nou miskien een besoeker in ons streek is, baie, baie dankie dat jy jou radio opgesit het na Eden FM. Jy kan definitief luister online by www.edenfm.co.za. Jy kan definitief ook ons Facebook blad gaan follow en like. As jy dit nog nie gedoen het, jy gaan doen het sommer nou dadelijk. Maar in die achtergrond, bless. Deur die jare heen. Ja, ou Donnie Daan, Riversdal, ou broer.
8: Ons twee was altyd hier.
0: O, dier die jare heen, ou broeder.
8: Die jare heen.
0: Die jare van ons nog vis

0: Afrikaanse musiek op sy beste, Bless Bridget's, liewe luisteraars, met 'n lied getiteld Deur die jare heen. Ek moet vir julle sê, ek het nou lekker volle bors hier in hierdie ateljee lekker saamgesing, liewe luisteraars, en Bless jy ook, die tyd gaan so gauw verby, en nou is ons oud, maar steeds jy naby om my hand vast te hou, want dit is so koud, maar in my hart is jy warm en lief vir my. Ons twee was altyd een deur die jare heen. Sjoe, mensdom, as jy nou, as jy so mooi, of as jy diep sit en dink oor, of as jy nou na hierdie lied luister, liewe luisteraars, en jy luister na die woorde, mens moet altyd luister na die woorde van 'n lied, want die woorde van 'n lied vat jou terug, dit gee jou hoendervleis, dit bring vir jou heimwee, jy dink aan mense wat nie meer met jou daar is nie, mense wat weggegaan het, liewe luisteraars, mense wat weggetrek het, soos nou hierdie, wat ek nou gesê het, liewe luisteraars, die tyd gaan so gauw verby, en nou is ons oud, ja, ons was, is ons nou oud nou, oud, maar nog nie koud die, liewe luisteraars, nee, maar steeds is jy naby om my hand vast te hou, want dit is so koud, ja, ons is koud vandag, liewe luisteraars, veral ek het geluister vir die stukkie van hierdie lied, maar in my hart is jy warm en lief vir my, ons twee was altyd een deur die jare heen. Oeh, mensdom, waar is my jare nie nou nie, jong? Iedereen, even goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Grand Commentator, Rastor Damens.
0: Morgen, dierbare, hoe gaan het?
1: Goed, dankie met jou, jy herken jy my stem?
0: Nee, dierbare, hoe, nee.
1: Ek is van 1000 rand, man. Die vrou met die koekies wat hy keer gebracht met jou gebring het.
0: Nee, dierbare, ek het alweer vergeet, hoe.
1: Ek het jou nou aan met Valentine's aangezien, maar jy kom speel.
0: Hoe, ek... ek onthou nou, dierbare, ek onthou nou.
1: Onthou jy nou,
0: ja.
1: Ek sê nou, sê ek vir jou, oeh, die radio is nou vandag weer, soos ek moet wees, ek hoop net die jy gaan weg weer van die radio af, want... so net jou stem op die radio nie lekker nie.
0: Ai nee, dierbare, ek moet my aftree, dierbare, ek het nie aan die keuse gehad nie.
1: Ach, shame.
0: Ja, dierbare.
1: Ja, so gaat my met allemaal, maar jy moet een mooie dag heen, en ek is blij, ek hoor jou stem vandag weer.
0: Dankie, sister, dankie.
1: Ek jou gemis by die, ja, by die soepdrijf, ek jou gemis.
0: Ja, nee, dierbare, ja, nee, bye, dankie, dierbare, ja, okay. Nee. Mooi dag daar vir jy.
1: Mooi dag vir jou, hoor.
0: Dankie, okay, hoor. Bye. Dan sê, dit is ons luisteraars, Alipa, die het ons ranten uit, nee. Bye bye, dankie dat jylle ingeskakel is. Jou begonseling radiostasie. Iedereen even goeiemorgen.
2: Morgen my liefde, my
0: oh,
2: alles, my alles, binnen
0: oh,
2: my hart.
0: Dierbare, Auntie Mali, jy's een groet.
2: Blij om jou stem te hoor, bokke.
0: Auntie Mali, voor Auntie Mali praat, nee. Elke keer as ek in Rousdale kom, dan sit die Mali sy deur toe. Dan sit die Mali nie by die huisie.
2: Mali is by die huis aan le, as sy maar hier binnen die huis.
0: Oe.
2: Ek gaan nie meer so uit toe gegaan het.
0: Ja, ne? Auntie Mali, langlaas gehoor, ne?
2: As jy buiten het, opstaan, daar is ek by die huis. Maar as hy toe is en hang het slot aan hom, dan is ek nie by die huis.
0: Daar is elke keer een slot aan die deur, Auntie Mali, dis hoekom.
2: Nee, jy moet maar net roep, ek is maar hier in die huis.
0: Prachtig, Auntie Mali. Hoe gaan het, Auntie Mali?
2: Grand, hoe gaat het met jou?
0: Oh, punt in die wind, dierbare, jong. Punt in die wind.
2: Ja, ek sê vanochtend, as ek die radio aanzet, toe ek jou stem hoor, ek sê, ja, dit is iets wat van my opgaan, ek sê, my jinne, hoor, daar speel Grand op die radio. Jo!
0: Ja, nie,
2: ek mis jou, Grand, ek mis jou.
0: Ja, nie, Auntie Mali.
2: Jy kom hier skuier van my nie.
0: Ja, ek keer as ek al kom, en sê die deur toe, Auntie Mali, dan draai ek maar om.
2: En die mille gaan vroeg slaap staan, hoor. Al vijf, al maak al haar hekke toe.
0: Jo, so vroeg, Auntie Mali, jong.
2: Ja, al ek leer TV kyk of ek leer radio leer luister.
0: O, okay, ja, nie, Auntie Mali, is koud die is daar, ne?
2: O, dat is koud in jou vlees, wel in die kouwe heen, jong.
0: Ja, nie, Auntie Mali, mens krijg moes nie meer onze parten nie.
2: Nee, jy krijg het toe meer, he.
0: Ja, nee,
2: Grantie, Ek is blij om jou stem te hoor dat jy nog vars het op die brug.
0: Ja, nie, Auntie Malie.
2: Ek is blij, my kind, ek is baie blij oor jou.
0: Ek
2: jou stem kan hoor.
0: Ja, ek is nog even away, Auntie Malie, hoor. Ek is nog even away.
2: Okay, Grantie. Jy groet ook al die oumaatjies vanmorgen, van A tot Z, allemaal is gegroet, en hulle moet veilig blij, dat is koud, en dat is nat, en dat reën.
0: Ja.
2: Ja, ek het nou gauw geaktief om te my gaan airtime koop.
0: Net om hulle te sê, dankie Auntie Malie, baie dankie dierbare.
2: Okay, goed gaan, Grantie.
0: Dankie Auntie Malie, wat mooi dag. Auntie Malie kom baie sê, sister Joanna van Park, die net ook aan Auntie Malie gesoek nou die dag. Ja, sy sê hallo en alle liefde en groete.
2: Ah, jy waar ook hetzelfde.
0: Dank
2: je. Jy nog dank aan mij.
0: Ja, ons dank allemaal aan die Maliwe. Moet niet waarin niet.
2: Oké, okay, Grantje, goed gaan.
0: Dan zei dank je die Maliwe.
2: Alles van het beste voor jou op jouw pad hoor.
0: Dank je die Maliwe. Mooi dag, ons precies okay, als weer een
2: mooi
0: dag.
2: Mooi dag voor jou ook, Grantje. Als jou warm wordt, als koud met je.
0: Ja, dierbare, ja. Okay, dank je die okay, Maliwe. Mooi dag.
2: Je moet gewoon keer van mij, man.
0: Ik zal komen, die Maliwe. Moet niet waarin niet.
2: Ja, je kan mij maar zomaar bellen.
0: Als rechts zo, die Maliwe, als rechts zo.
2: Oké.
0: Dan sê die Malie, dankie die Malie, bye-bye. Dan sê, dit is die Malie wat so lekker saam met ons gesels uit die kant van Rosalien Jones, ne? So bye-bye, dankie die Malie. En een mooie dank dan so ook aan u. Lieve luisteraars, en dan sê een sekere luisteraar vir my, ouma nou, sit nou tans by die radio. Mamme, had ek jou goeiemorgen. Ek sien mamme sit daar langs die radio met mamme sy rooi jas aan, ne? So bye-bye, dankie mamme, en die prachtige lied ook. Die lied was nou vir mamme wat ek nou gespeel het dier die jare in. Ons het jare daar by Tabletop, ne? Oeh, dit was goeie jare die. Maar nou ja, ne? Kom ons gaan eerst een advertentie breek. As ons terugkom, dan gesels ons weer lekker.
3: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Goeiemôre, Grant. Grant, ek wil net graag hê jy moet vir Johnny Botha my innige meegevoel met sy vrou Marjorie Botha se afsterwe. Die hele gemeenskap van Karatara dink aan hom in hierdie uur van hartseer. Die Here het die wond geslaan, maar die Here sal weer die wond gesond maak. Ek wil net sterkte sê aan hom en sy kinders. Mooi dag, Grant.
1: Daar sê baie dankie suster en baie sterkte ook daar aan die familie. Môre Grant, welkom terug. Goed om jou stem te hoor. 'N pragtige dag aan al ons Eden FM maatjies en Andrew en sy vrou. Baie geluk met die 7de huweliksherdenking. God se rykste seëninge oor julle lewe. Dit kom daarvan suster Mina Konradi. En dan sê sy ook in dieselfde asem, Rasper, ek is besig met jou muffins. Baie dankie suster Mina en 'n mooi dag daar ook aan u. Môre Rasper, baie geluk aan ons broer David Hendricks, Kevin Philander. Kei Mia Brits en Mia Afrika geniet, enjoy your day, moi love you lots van die Hendricks en Rode familie, mooi dag daar aan jou Grant, dis die boodskap wat so deurkom, dan gesien die week aan Amal Tino, baie dankie, dit kom daar van Maureen van Agansia, Maureen baie dankie, en mooi dag daar ook aan jou, en dan sê my groot vriend, die so Reginald Klein, hy sê vir my, waar is hy boodskap nou, hy? Goeiemôre Grant, ek is hier in Swellendam, werk by Windplaas, luister in die bakkie nou na jou lekker muziek van jou terwijl ek werk, dankie dat jy die dag lekker laat loop, Johannes, wat so saam met ons is, ja, Johannes, baie dankie, en een mooie dag daar vir jou, môre Rasper, een mooie, lekker om jou stem te hoor, jy maak ons sommer weer lekker warm, kan jy asjeblief, right on name across my heart speel, dit kom daar vir Denise, dit kom van Celine uit Mosselbaai, Celine, baie dankie, en een mooie dag daar ook aan jou, jou beginseling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskankel is op jou beginseling radiostasie. Môre Grant, welcome back, good to hear your voice. Dit kom daarvan, sister Kate af, sister Kate, baie dankie, en een mooie dag daar ook aan u, ne? Ja, nee, sister Kate, wat so lekker daar vir ons boodskap stuur. Môre Grant, lekker om jou weer te kan hoor op die radio, mooie dag vir jou, dit kom daarvan, John Julius, hier uit Metrogronde, Metrogronde se mense, baie dankie, hier in George, nee, dis nou die mensies, hier in George, wat so lekker saam met ons gesels. Dan, liewe luisteraars, ek het 'n lied saamgebring, en hierdie lied, laat my ver dink, daar is hy nou, Jesus is hy nou, ja, nee, hierdie lied, So In Love With You, dis so bykans so 18 minute, maar voor ons nou na die lied gaan luister, ne, kom ons luister eers na advertensie breek, voor ons nou na die lied luister, en as ons terugkom, dan gesels ons lekker weer verder.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en
4: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Dan sê jy, dit was die advertentie breek. UNV. Hulle sang vir ons die klanke van UNV. So In Love With You. Dit is die laaste paar minute van hierdie program.
7: You are to me.
1: Liefdesklank op sy beste.
7: Oh, what you read tries to say with the word.
1: As jy miskien 'n sound system by die huis het, sit hom nou klabbar, jong. Wat 'n

0: Beste, you and V. En hulle sing vir ons dan so, so in love with you. Dit gee my sommer so hoendervleis, terwyl ek hier in ateljee sit, liewe luisteraars, na die pragtige liefdesklank, jong. So, nou verlang ek hy so na my saak, jong. So, mensdom. Maar nou ja, nee, dit is seker maar die lewe. Good morning, brother. Welcome back from Freddy Nielsen in the United States of Cornwall. Bye bye, dankie Nielsen. Mooie dag dan so vir jou. Bye dankie, Grant. Kan ek asseblief 'n shout-out weer instuur van my kollega? Hy is nou jaloers omdat sy naam nie op die radio genoem is nie. Speel 'n shout-out to Lovuyo Handani, aka Alaska. Dankie Grant, 'n mooi dag vir julle daar in die ateljee. Baie dankie broer, en 'n mooi dag daar so ook aan jou.
1: Ek sal dit binne in my hart, Grant, as die plek wat vir ewig het kan hou.
0: Ja.
1: In my hart sit ek dit. Mooi, en ek sal dit in my hart, Grant, nie ver nie. Net in my hart. Jo. Ai, ai, ai. As belofte is dat gaan maak raak, is die ek nie. Was jy by nie, as belofte is hy.
0: Ja, nie, die Monica, jong, op belofte is een lelike saak, jong.
1: Grantje, baie dankie, my kind.
0: Ja, die Monica.
1: Voor die lieflike tydjie wat ons week in saam gehad het vandag, my kind. Voor jy afgaan na Tante Monica, dan sê, baie dankie, wa.
0: Dankie, die Monica.
1: Nie vir jou.
0: Dan sê, baie dankie, die Monica, ne. En een mooie dag daar vir jy ook. Morgen in het leer wil net vir Johnny baie geluk sê met sy verjaarsdag. Dit kom daar van Junaid en Marita, ne. Baie, baie dankie, dierbares. En een mooie dag daar so ook aan jou. Meneer Levers, hartelijk een goeie morgen.
2: Hartelijk een goeie morgen. Rasper, Doringkies, Damons. En aan die stem van die paradijs, ek wil graag net een gelukkige verjaarsdag toewens aan my eie nige Christeline Besuidenhout. In die kant van Rosemont, mag die raas sien.
0: Ja.
2: Mag die guns van God altyd deur haar agtervolg en mag sy 'n geseënde dag het. Soos ons kan sien, dit reën so showers of blessings.
0: Ja.
2: Dit kom van Sagan Kurt Besuidenhout, a.k.a. meneer Levels, alipad van Rosemont.
0: Ja nee, definitief, baie baie dankie meneer Levels, en 'n mooi dag daar so ook aan u. Liewe luisteraars, ja nee. Ek is op soek na 'n lied, maar die lied wil nou nie uitkom nie, maar kom ons kyk al wat sê hierdie ene. Ja, ek dink ek moet hierdie enetjie speel. Waar is jy nou? Sjoe, lyk vir my die musieklanke wil nou nie saamspeel saam met my vanoggend nie. Waar is die saak nou? Liewe luisteraars, lyk vir my die musieklanke het op weg vir my. Ek was lanklaas hierso, ne? Ek was lanklaas hier, maar kom ons kyk al, waar is die saak nou? Ek is op soek na die lied, ei, mense. Maar nou ja, ne? Definitief, jy kan definitief saam met my gesels op 060-505-2693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir my kan kry. En dan gesels ons lekker verder. Liewe luisteraars, 060-505-2693. Kom ons kyk op wat sê hierdie enetjie vir ons. Hier kom enetjie deur.
3: Hello Grant, wil jy nie vir ons speel asseblief When I Die van No Mercy? As die song speel, dan kan ek al die kan nie over. Oké, Lies van Dijsselsdorp. Ek sal het waardeer as jy het speel. Is een prachtige liefdeslied daar, ne?
0: Ja.
3: Oké, bye-bye.
0: Dan sê dierbare, ja nie, definitief is een prachtig mooi lied daar, ne? Is een mooi lied. Kom eens kijken wat sê hier enetjie. Morgen, Grant, ek hoor jou nog onder die komberse. Oeh, om Johnny, had ek jou goeie morgen. Is hier groete danso van die Teresa en die span. Daan by die huis, ne, baie dankie om Johnny van nou die aand. Mense, ja, nee. Ons het lekker gesjaas daan so by Jason se skoonmense, ne. Aurelia se mami en daddy, wat so lekker vir ons se boodskapie stuur. Nou, liewe luisteraars, waar is die lied? Ja, ek dink ek gaan hierdie een speel, en dan gaan ek die Afrikaanse lied. Liewe luisteraars, gaan ek speel Once in a Lifetime. Dit is so 29 minuut oor die uur van 11 uur. Ek het nog die laatste 31 minuut nog oor. Ons maak die saak lekker warm.

0: Ja nee, die vraag vandag is, dink jy darm nog aan my? Wat 'n lied, liewe luisteraars, sê jy op jou gunsteling radiostasie. En dit is 'n goue Afrikaanse treffers, liewe luisteraars. Ek weet my kollega Jason Stanley het nou lekker volle boor saamgesing, dink jy darm nog aan my? En ja nee, het het geword vir die gemeenskapsdagboek. As ons terugkom, dink as jy ons weer lekker weer verder.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskapsdag.
2: Die AGS Britsen nooi uit na 3 dae vrouwenconferentie met die thema Sterkte en Eer is atleet. Volgens Spreuke 31 vers 25, die prediker apostel Jacobus Brouwers, vanaf die 9de tot die 11de Augustus 2026, die sondag aand is die 9de Augustus, is haar aanddiens om 5 namiddag, die maandag 10 Augustus aanddiens om 6:30, en dan die dinsdag aanddiens die 11de Augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton, vrouwenconferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar Godse liefde en kracht. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter.

0: 5085. Dit was die Edenetum gemeenskap dagboek, en in die kerk, school, sportklub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Edenetum kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: Hey, goeiemôre, goeiemôre, krantmanne. Skakel het, kom op vol met broer, maar as mag ek klaar nie. Ja, ek luister, jou lekker warm muziek wat jy daar speel vir ons, man, ek wil ook net daar aan alle vrouwe sê hulle moet een geziende en gelukkige vrouwe maand, is ons die maand van die liefdesmaand van vrouwe. My broer, ek draai my hier in rond in die huis, maar mooi dag vir jy, lekker bly, warm muziek vir die koue broer, dankie.
2: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m. Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moe nie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Dan sê dit is so 7 minute, liewe luisteraars, voor uur van 12:00. En dan moenie vergeet die net hierna is dit DJ Sebastian wat lekker saam met u gaan kuier. Dis in die ure van 12 en 3 vandag. Ja, dis maandag. En dit is 'n publieke vakansiedag. Dis 'n vrouedag wat gister plaasgevind het, nê? So asseblief bye dankie. Dan sou ook aan u liewe luisteraars, jy begunseling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. My naam is Grant Damons en bye dankie. Liewe luisteraars, dat jy tot dusver ingeskankel was. En ek gaan nog nie uitspeel nie, maar ek gaan hierdie liedjie speel. Na hierdie lied moet ek tot ongelukkig tot sien sê. Oh, oh. Penrechop jong, penrechop. Ek weet aan die Molly luister nou lekker jong. Aan die Molly sê reeds van my rasper. My kachel is aan jong. My radio is klubhard. Oh, tamols, tamols.

ay na. Padam padam padam padam pam pam pam. O rus in die mond, wat hem oop geknoop. Hey, jou breekrag uit uit die jong. Ek myself hoor my nou breekrag in hierdie ateljee. Ja, wat 'n lied, liewe luisteraars, hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradys. Wat 'n lied was dit nou nie gewees nie, liewe luisteraars, op hierdie pragtige reënerige dag hier in George. As ek nou kyk agter my uit by die venster, reën het nou lekker. En ja nee, ek is sterk op pad huis toe, so baie dankie, liewe luisteraars, dat ek vandag saam met u kon gewees het. En ja nee, definitief baie dankie ook aan die bestuur van Eden FM, meneer Monnie Petersen en Jason Stanley, wat my vandag toegelaat het, liewe luisteraars, om saam met u te kuier. Moet nie vergeet, die môre is Jason Stanley weer agter die mikrofoon. En dan is ek weer terug in my aftree oord, liewe luisteraars, so baie dankie dat u ingeskankel was tussen die ure van 9 en 12. En moet nie vergeet, net die na DJ Sebastian Kuldrich, wat saam met u gaan kuier, liewe luisteraars, tussen die ure van 12 en 3 gaan hy saam met u kuier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. So van my kant af, baie dankie, liewe luisteraars, dat jy saam met my gekuier het. Ek gaan uitspeel met 'n klassieke snit, liewe luisteraars, nee, ek gaan uitspeel met 'n klassieke snit daar van Luther Vandross, liewe luisteraars, there's nothing better than love. So van my kant af, grand dames, sê vir tot ziens, tot de volgende keer toe, dieselfde tyd, dieselfde plek, tot ziens.

Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. As jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef, hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Nou ja, welkom terug hier bij jou stem in die hart van die paradijs. Tijd het aangeskuif na so ietwat 13 minuten oor die uur van 12 uur. Hartelijk goeiemiddag. As jy nou net by ons aangesluit het, ja nee wat, dit is Eddie Grant wat die dag begin daar. Lekker reënerige, bewolkte dag hier in Oudtshoorn en in die Suid-Kaap. Ja nee, baie dankie ook aan ons groot vriend Rasper, commentator, melktertjies, horinkies en alles wat soet is. Dat is nou ou Rassie daar. Rassie, was goed om jou te hoor broeder, goed om daar stem te hoor vanochtend en weer te hoor hoe lekker jy kan kuier saam met die volk. Ek het gehoor jy daar so een ou saak gespeel daar van jou broeder. Oh, dat is een kilie saak daar meneer. Nou ja, jy saam met ons wil kuier vandag, die nummer is 060-505-2693, net hier op jou gunsteling radio, 14 minuten voor die uur van, eindelijk oor die uur van 12 uur. En dis moest een lekker lei dag vandag. Dis, die 10de dag van Augustus, die like vrouwenmaand, nee? En vrouwendag, ja, die vakantiedag is vandag. Gister was vrouwendag, nee. Dan het ek een gast ook hier saam met my in die atelier. Nee, die gaan die gast saam met my voor praat vandag. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Wat is jou naam?
1: Kelsie Meijer.
0: Kelsie Meijer. Nou Kelsie, wie groet jy vandag? Hy niemand groet die.
1: Voor my ma, my oma, by die huis.
0: Is dit al? Net vir hulle? Ok. Ok, dat is kaam, joh. Nou ja, Kelsie, kan jy saam met my vandag? Kelsie sê, nee, vandag gaan ons lekker saam gesels. Ons gaan ietsie begin vandag, ne Kelle?
1: Ja,
0: nee? Ja. Ons gaan iets begin vandag, Kelle is lekker skaam. Maar ja, wat 060-505-2693, dis die nommer hier in die atelier. John Plaikies, laat van hem hoor vanochtend. John, hoe gaan het vanochtend, broeder? Wat sê jy? Dienaar?
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, E-stem in die paradijs.
0: Broeder?
2: Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartelijk welkom. Ons begin hier per slag met nuus oor die Curriebeker rugby reeks. 'N 3-3 doodsnikker deur die Springboks skrimskakel Faf de Klerk het Sondag die Cheetahs oorwinning van 31-26 oor die Stormers 15-tal aan hulle Curriebeker wedstryd in die Athlone Stadium in Athlone, Kaapstad besorg. Die Stormers het 'n duur prys vir swak dissipline betaal. Ons kyk ook na ander uitslae in die reeks. Griek was 31, Lions 19. Bloubulle 31, Pumas 33, Saaks 15-tal 19, Bolland Cavaliers 12. Banyana Banyana se aanslag by van die jaarse Afrika beker toernooi vir vrouwe het saterdag aan tot die einde gekom, toe hulle in Rabat met 1-2 teen die gasheer Marokko vasgeval het. Suid-Afrika kon dus ook nie daarin slag om regstreeks vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië te kwalifiseer nie. Suid-Afrika sal nou aan 'n uitspelstryd moet deelneem om in die wedloop te bly om vir volgende jaar se wêreldbeker toernooi te kwalifiseer. Suid-Afrika se silwermedalje reiker op die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap nader die 18-jarige Tumi Ramagopa aan Sondag se vroeë oggendure Suid-Afrikaanse tyd aan die vroue se 100 meter hekkies laat waai het. Dit is Suid-Afrika se heel eerste medalje tot nog toe aan hierdie nommer aan die bestaan van die bijeenkomst. Die Keniaanse padwedloopster Daisila Gerono het Sondagoggend Nationale Vrouwendag in stijl gevier deur die Total Sports wedloop vir vroue oor 10 km in Kaapstad in 'n blitsige 31 minute en 29 sekondes aan die stadie van Tafelberg te wen. Rassie Erasmus is nie tevrede met die wyse waarop die Springbokke Saterdag aan en Buenos Aires die oorwinning van 17-10 oor Argentinië behaal het nie. Ras het gesê, hy het geweet, dit sal altyd taai wees. Argentinië is vir ons een van die beste spanne om thuis en weg te speel. Rugbyspelers in Suid-Afrika mag voortaan slechts 30 wedstryde per seisoen speel. Volgens nuwe regulasies wat reeds verlede maand in werking getree het. Dit volg na die Suid-Afrikaanse rugby-unie My Players, wat die belange van beroepspelers in die land verteenwoordig en die rugby werkgeversorganisasie SARIO riglyne van wêreld rugby oor die werklading van spelers aanvaar het. Nou ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Die Stormers is Vrydag aand in die DHL Stadion met tye deur die All Blacks behoorlik skrik op die lyf gejaag. Maar Dave Rennie was agterna nie te min tevrede nadat sy span die Stormers met 38-21 getroof het om die Greatest Rivalry reeks af te skop. Reden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn atelier, is ek John Plaatjes.
0: Nou ja, baie dankie daar John Plaatjes, die sportnieuws broeder. Ja nee, kyk, ek het nog nie dit verwag nie, maar baie dankie John. Hey, maak ons die dag broeder, dit is natuurlijk een publieke vakantiedag. En goeiemorgen, sê iemand die so seënwense gaan vanochtend aan my dochter Karen. Sy moet een geseënde dag het kom, dit kom van haar ma Sibyl. En Kyra en Leila. Kyra en Leila klink soos tweeling nie. Kyra en Leila. Nou ja, baie dankie aan julle. Middag Sebas ingeskakel op program. Ek leer maar heel dag, jong, dis lekker hinderig en George, broeder. Sebas, ek dink, as jy wat daar so skaam maak, broer, nie, het jy groete van hom. Sean, nee. Kyk, is altyd die eerste keer, broeder. En jy weet, die eerste keer is altyd een moeilike saak, nie? Maar nou ja, dan sê iemand die vir my lekker muziek van Irene Mos November, wat ook even my boodskap is hier, die prachtige Mossel Baai, sy sê, Sebas, ek is ingeskakel, Am is ingesleed van A tot Z, niemand is uitgesleed nie, en moet die dag geniet nie, dankie vir die lekker muziek, soos Irene November. Nou, gepraat van lekker muziek, Sebastien, goeie dag DJ, ingehaak en ingeskakel op die program, nou, wie is hierdie omroeper hier so? Het lyk vir my soos Florentia Malgasdaai. Florentia, ek sien jy is een kranige omroeper. Ek kan nou nie sien wat sy atelier jy daar nie, maar ek sien jy is een omroeper. Geluk man. Wat sê hierdie luisteraar vir ons? Jy is hier in FM, goeiedag.
3: Goeiemiddag, oom Sebastien. Ek wil net vir my mama Karen de Jager sê happy birthday. En dit kom vandag twee kinders af, Leila en Kyra.
0: Van Leila en Kyla, nee? Baie dankie man vir jou, Leila en Kyla. Nou ja, ons, vandag is die dag, gaan ons, we're gonna dedicate this day to all the women, alright? Yes, all the women that made, yes, all the ladies that really made a difference in people's lives today. Yeah, we're gonna dedicate this program to them. Ja, ons gaan al die program vandag aan ons gesels. En muziek wat ek gaan speel, gaan net vrouwmense wees, nee? Net oor die vrouwmense. Ja, kom ons kyk, wat sê jy daarvan, nee? As jy ingeskakel is, ingehaak, die nommer natuurlijk hier in die atelier is 044-884-0831, dis die nommer, 044-884-0831, dis natuurlijk die belnummer daar, en as jy met my gesels rechtstreeks op die lig, kan jy my kry op die nommer, en as jy my WhatsApp wil stuur, is dit 060-505-2693. Boys to Men, saam met Mariah Carey, en hulle praat hier van One Sweet Day.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stofventel kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam, dit natuurlijk so 28 minute oor die uur van 12 uur. Oh yes, it's a public holiday today. You know, today is a holiday in South Africa because of National Women's Day that fell on a Sunday. Yes. So die wat nog nie weet nie, dat is een publieke vakantiedag vandag en om de rede daarvoor is, gister was moest nou die eindelijke vakantiedag. Maar omdat het nou op een zondag val, kreeg je moest nou die maandag ook af, nie? Die 10 augustus. Nou, dit is hoekom ons vandag een publieke vakantiedag het, nie? Nou, augustus is ook die vrouwe maand, nie? Ja, die vrouw word altijd vereer die hele maand, vanaf die 1ste tot en met die 31ste augustus, elke jaar. Yes, every year we honor the woman since 1956, you know, 1956, the Women's March that highlighted the women's empowerment, you know, yes, that is why it is, you know. Ek wonder of mense weet waarom ons op publieke vakantiedag het. Ons groet dan ook vir Theo, met Theo hier in Knysna. Ja, nee, Theo is ook daar ingeskakel. Theo het daar van my gesê, Sebas, ek sal graag wil skeer om vandag, jong. Ja, hy sê van my, hy wil skeer om, bongo vibes. Hy soek hy saak vandag. Theo en Lucio is bezig daar op een domino tafel, leek het vir my, nee. Ja, ek het die camera, jong, ek kan ooral sien. Ek sien die man is bezig daar op een domino tafel, maar dis mis nou lekker weer. Iemand sê ook hier op die WhatsApp linkie vir my, Sebas, nee, wat. Die dag is een van die dagen wat een mens net by die huis moet bly, jong. André Comperse. Hallo Sebas, ek wil my dochter Christelien Besaid nou te gelukkige verjaardag toewens. Sy moet haar dag geniet, dit kom nou van Sarah Hines van Rosemo af, nee. Ja, Rosemo is ingeskakel. Dankie vir Vrouwendag, anders sal ons... ja, die ene keer laat my lekker dag lag, nee. Dankie vir Vrouwendag, anders sal ons mannen nou ookie laat geleed, nee. Ek kom van John Julius af daar in by die metergrond. Nou John... wat sê jy broeder, hoe spandeer jy jou vrouwendag vandag op die publieke vakantiedag, nee? Ek wonder, Kela, wat doen jy vir vrouwendag? Wat het jy gedoen vir vrouwendag? Niks?
4: Ja, niks
3: was. Niks? Maar jy werk vandag op vrouwendag?
4: Ja, niks was.
3: En jy boodskap vir die vrouwens? Niks? Oké. Kela sê nie wat, sy is lui vandag, sy het nie boodskap. Kela sê nie, sy het nie boodskap vir die vrouw vandag. Hello, Sebas, sê iemand hier vir my... Hier is mense wat, nee, ons gaan nie daai, maar, Stone, dis een algemene ding daar wat jy nou praat. Stone sê, is een bas, hier is mense wat praat van doodgaan, jong, maar hulle skuld nog geld en so meer. Ek trek hulle die hele tijd onder die bloed, jong. Gaan die mense ooit jou geld gee, Stone, dat sal ek ook wel weet, broer. Maar nou ja, Stone, ons bid maar vir hy spanne, broer. Jy weet, is vakantiedag vandag, jong. Jy mag sterk wees, my broer, moet sterk wees. Hier in die familie.
5: Ja, ek is nou lekker gelag. Nee, ek spandeer vrouwendag hier in my bed voor die TV.
3: Lekker, broer.
5: Vanmorgen is het weer aan met die wereld.
3: Ja, ja, ja. Nou, wat maak die vrouw, broeder John? Jy moet nou vir ons sê, John Julius, wat maak die vrouw? Heb jy daarom die vrouw getrakteerd daar, broeder? Of wat maak jy dan nou? Dat is ons vrouwendag, nee? Jong, maar sekere, hy is aan nie van vrouwendag. Het gaan maar aan, nee. Was goed loop, die machine hardklop, die besem loop vanzelf, nee. Kela lach net, jong. Kela sê, ja, nee, dis 'n feit. Dis 'n feit. Sy weet ek waarvan sy praat. Nou, kom ons kyk. Die nommer natuurlik in die ateljee is 044-884-0831. Ek wil graag van jou hoor, hoe spandeer jy jou vrouwendag vandag, nee? As jy hom nog gaan skeer, of as jy saam met Wani Johnson loop die paaie, rondhardloop hier tussen now and forever. Ons kyk of jy dit gaan bywoon, die nommer 060-505-2693. Dis die nommer.

Ja nee, wat kyk, dit is nou, daar is nou geen keersake nie. Ek noem daai lied geen keersake nie, jong. Jo, dis nou een van daai sake, jonge. Shakala, wat noem hulle daai ding? Shakalai day, ja. Shalaka day. Shy like a day, ja. Shy like a day, dis hy daai. Kyk, as jy hy lied hoor nie, dan is sommer lus vir die sake, jong. Alles wat jy mee besig is, jy haas die keerkans, dis amper soos die volgende een, hulle loop soms so hand in hand, jong, hulle loop so hand in hand, hierdie twee moet samen gaan.

0: as 'n losmaaksaak. Ja. O, oh, skat, lang arm jy.
1: Wat is
0: sy naam? Sy naam is... Huh? Huh? Wat is sy naam?
2: Sy
0: is syde. Sy huis. Sy naam is Stofbaan. Alipad. O, oh, ons moet dit sê, ja. En ek sien hier begin my gas nou die stoel een kant toe te skuif.
1: Ja, syde.
0: Wat gaan dan nou aan? Die gas begin te dans.
1: Ja, ja.

0: Hoe lyk die saak hier in Nuisna, jong? Kyk daar. Mense, dit nou nie om jou lus te maak nie. Die mense onderhang verdig, nie. Stuur vir my lekker prente van sake wat hulle eet, jong, en so meer. Jo, wat noem mense daar, die Monica? Wat noem mense daar, die soppie, jong? Dit lyk na 'n lieflike saak, jong. Hier nie vir my lou.
1: Ja, môre Basti. Ja, man, is 'n reënerige dag, so, man. En 'n skout. Jy kan nie reg op sit alleen, aan
0: nie. Oh, ja, nee.
1: Maak jou sop. Maak nou lekker skoon, maak jou sop. En gaan kryp in hy bed. En ek het in my bed opgemaak. Ek het hom net mooi toegemaak. Want as ek klaar my sop het, dan gaan ek eet en gaan le. Die hele dag is my afdag vandag. Die weerspeel is aan.
0: Die weerspeel. Ja, nee. Een gortsop, sê jy my, Antie. Nou, wat is alles in die gortsop? En jong, kijk hoe sê dit. Kijk hoe lekker lekker in je daam, hens. Dit lyk na 'n groentesaak, jong, as 'n erkie ook in daar, en lyk so minsie daar, en ja, kyk hoe trek die stoom maar uit, nou stuur die mense nog mee, video ook, kan die mens so asperis wees? Kan die mense so asperis wees op hierdie dag, jong, is lekker koel, koue weer, en nou stuur mense vir my video van 'n soppie, mense, kyk, daar is nog 'n lepel ook in, maar ek kan nie skepie vat hier nie. 060-505-2693. Nee, julle twee is knap, jong. Met die ene familie en die luisteraars. Baie dankie, my broeder, vir die boodskap. Die dag sê, wanneer is die lange arm in die konvulsaal? Dis een goeie een daai. En dan het die wet ook nou vir my een foto gestuur van die lange arm kaartjes. Die wet Voliter. Sy sê vir my, Sebastian, jy en Graan speel nou hierdie sake, jong. En dan net die luisteraars daar van die lange arm dans, nee, met Melody Six. Dis natuurlijk die gewilde lekker saamsing opskop band daar, jong, Melody Six. Kyk, jy kan nie stil sit met die spanne nie. Dis die 5de September 2026. Dat gaan op die saterdag wees. Dis die eerste saterdag in September, nee. Dit gaan by die Conville Civic wees in George. Dit het natuurlijk 7 uur. Jy moet 7 uur daar wees, jong. Jo, dan begin op die kop 7 uur. Kyk, die tyd is so knap. Jy kan nie anders nie, jy moet maar 7 uur begin, want na daai is het een woelige saak, jong. Kyk, en gaan die plek vir een muis wees nie, so jy my jou kaartjie kry, jong, en sorg dat jy hom kry, is R120 per persoon, en dis natuurlijk ook die kans wat jy net daai rokken aantrek, waar jy nou een kort saak is, of een lang saak, maar die mense trek die kort saak aan by een lange arm, nie, hulle trek een lang saak aan met die vrulliekies in en die goeders, want kyk, as jy nou dans, en jy maak hy swing bewegings, nie? As jy so geswing word, jong, en dan skuif die rok, maar sy man, so bietjie oplig, en so meer, net om te wys die skoen, en so die hoë hakken. Ja, nee, wat, bring jou eie XYZ, sê hulle ook hier so, en een mankie vol XYZ, of eet goed, dis wat hier staan, jy, hulle sê ook daar, dress to impress, semi-formal, nie? Dis wanneer die dans gaan wees, ek weet nou nie, wie hierdie dame is Logan, Logan wat hier vir my een boodskap stuur. Logan, my groot vriend, hier vanaf Pakkels door, broeder. Geluk, man. Ek sien nou jy die foto, broeder. Ek het eens geweet nie. Maar weer eens geluk daar, my broer Logan, die dans. Groet sommer vir jy en die geliefde daar. Die dans is die 6de. Die 5de September 2026 gaan die dans wees, jong. So jy kan my contact maak by die wet Voliter op Belvaar op 044-884-0831. Nee, dis die ateliese nummer daar. 044-874-5085. Dis die nummer. Ja, dankie Logan. Ek gaan, jy weet, is net om die draai van jou, broeder. So jy kan my seker maak, jy weet, Logan sê, hy soek 6 kaartjes, en is hy en die vrou en die familie, so het 6 wees, nie? Ja, dankie Logan. Ons maak staart op jou, broeder. Groente, gort, vlees en vleesbene is in huis op. Antibolica. Die Monza is nou rechtig waar as pris, jong. Kille, is daar een boodskapie daar?
2: Ja, ek is
0: best. Lees daar een boodskapie, laat ons hoor.
2: Aan al die vrouwe, dankie vir alles wat julle vir ons beteken. Aan my onderwijser by Sekeraad Primaire School, geniet julle dag. My vriende, geniet julle dag.
0: Ah, sê, daar is een boodskapie vir al die vrouwe, vir al die onderwijsers. Ja, back to the heat. Nou sê ek julle nie, man. Ek is een old school mens. Old school, yes.

0: from the bottom of my heart, you know. Yo, what a song. Nou ja, nou gaan ons. Oh, that is the Rockets, Right Here on Your Voice in Paradise. Nou, hulle sê daar, hierdie lied is gededicated, the song is dedicated to Trevor Galant and Miss Lolwana. Yeah, Miss Lolwana, yes. Miss Lolwana and Trevor Galant, dat kom nou hier van The Funkman af, jong. Franklin Funky van Rooyen. Stuur vir my hierdie boodskap, hy sê Sebas het reen hier in Nysna. Lekker weer wat ons het in Nysna en ons probeer maar net ons beste. Ons bring ook maar naar onze kant, is nou nie een publieke vakantiedag vir ons by die werk nie. Ons gaan maar aan. Ek sê vir hom, ja nee broeder, ons maak die saak lekker warm nie. So moet het wees, ons gaan vir advertentie breek en dan kom ons terug net hierna.
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes. And taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters, because your mind matters too.
2: Eden Bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Baits, quality made affordable.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
5: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: All right, the applications are now open. All right, welcome back. It's 7 minutes past the hour of 1 o'clock. Ja, nee, wat ek sien is so 7 minute oor die uur van 1 uur. Die tweede uur van die program is in volle swang. Ons geer lekker saam. Is een lekker dag vandag, nee. Dit is die 10de dag van Augustus 2026. En natuurlijk vrouwe dag, ja. Lekker lei dag, nee. Ons gehoor nou al, hoe sê die volk van my, hulle, ek maak het nie makkelijk vir die spanning nie, nee. Want, jy sien maar, baie mense is nog bezig. Manne is nog rustig onder die kombeerse. Een dame het gesê, nee, want ek staan totaal hier op, ek maak eens die bed op vandag. Een dame het vir my gesê, ek staan totaal hier op vandag. Ek gaan vir my net rustig verkeer vandag, net rustig. Sy lei lekker dag. Iemand sê vir my, Sebastian uit die Noordkaap het, nee, big boze, groete man, yes, like, ek sikkel om uit die veer uit te kom, jy maak dit ook nie makkelijk nie, nee. Om op te staan nie. Maar op sal ek moet opstaan nou nie. Die badkamer en die deegskotel wacht vir my. Maar die foon gaan saam. Dan hier uit die Noordkaap uit Windwaai liefde. Stier sê hier vir my, die sibling is uit die Northern Cape uit. Jong. Ja nee, kyk die Noordkaap is die speelkies jong. Jo, as het warm is het warm daar nie. Nou die nommer, dankie Sarabeth dat jy saam met ons keier hier in die atelier. Ja, ons maak het sommer lekker op hierdie vrouwendag man. Een lekker vakantie, lekker lei dag, nee. Jy sê die deegskotel wacht vir jou. Ek wonder, wat gaan jy nou maak in die deegskotel? Dat weet vir ons. Is het net Sarah Beth wat met die deeg beklee vandag? Of wie anders nog? Wie nog van mense? As jy nog van mense weet wat met die deegskotel beklee vandag, laat weet vir ons. 060-505-2693. Sarah Beth, wat gaan jy nou maak met die deeg? As jy nou klaar bekleed in die skotel. Dit is mos een gevoelsaak, jong. Ek weet van mense wat... Sommige mense moes nou nie die plastiek skottels, anders het die enamel skottels. Nou jy die ou enamel skottels. Kyk en as hulle gedeeg geknie word met die skottel, dan maak hy ding geraas jong op die tafel, soos die mense knie met. Dit is amper soos een ritmiese beweging. Good afternoon to you my brother. I like the sound of the sound of the underground. Old school, taking me way, way back. Sir Freddie Nelson en Desdemonia Williams. Hier in the United States of Cornwall. Let it burn, brother. Let it burn. Nou, ja, goeiemiddag, brother. Sebas, die muziek brand. Ek maak sop en thuisgebakte brood. Ja, nee, daar kom nog een boodskap hier van die thuisgemaakte sake, jong. Nou, Kella, het jy nog een boodskap daar vir ons?
9: Ja.
0: Ek sien jy nog een boodskap daar. Lees die jong vir ons daar van die WhatsApp line af, ons sien.
9: Die boodskap is speciaal vir my pa, Malin Meyer. My pa, dit is jou maand, jy verjaar, amper die groot vijfdag. Geniet jou dag en keer my liefies vir julle.
0: Ha, daar is het nou, daar is het nou. Nou, hierdie song is net vir jou, net vir jou. Slow it down.

0: All right, you got to stay close. Right, you on your voice in paradise. It's 14 minutes past the hour of 1 o'clock. 14 minutes over the ear van 1 uur. 14 minutes over the ear van 1 uur. En dan het nog een boodskapie daar. Kela, wie daar vir jou boodskapie gestuur? Voor wie groet jy, Kela?
1: Ek groet vir oom Jason en oom Alistair.
0: Ja, nee, die manne is ingehaken en ingeskakel, jong. Goeiemiddag, Brandis en Bas. Die muziek brand weer hier op die radio, jong. Sop en thuisgemaakte brood, sê die vlooi, nee. Nou, ek is Mariska, ek is maar man en vrou. Het niemand wat vir my iets sê. Mariska, goeie dag aan jou, man. Maar jy moet net een lekker dag het, man. Mariska, Eso, wat hier vir my sê, is Bas. Ek is Mariska, ek is maar man en vrou. Het niemand wat vir my iets sê of doen nie. Maar die radio het iets aan vir jou. Ons het vir jou lekker boodskapie gedeel saam met jou, Mariska, nee. Jy voel hem ook deel van die span. Sebas, ek wonder wat sy vrou sy gezicht was. Was die rede dat hulle besluit het om make-up te maak, nee? Oh, Stone, jy wil nou die vrouwe dag omkrap, broeder. Die Stone, maar al die vrouwsmense is maar mooi. Ja, nee, die Stone, jy moet vandag jou story verander, jy. Maar is interessante eniekie daar, want de vraag wat jy daar vraag. Goeiemiddag, Sebas. Ons luister maar baie lekker na jou program. Ek is nog in die bed, broeder. Kan jy asseblief vir my speel Write Your Name Across My Heart van Kenny Rogers. Goodness, is a traantrekker daai, nee. Write Your Name Across My Heart. Ons gaan vir jou so maak, maar net na die volgende lied, dan maak ons so. Maar kom ons kyk of ons hom sommer nou in die hande kan kry, nee. Write Your Name Across My Heart. Jo, is a diep saak daai, jy. Kenny Rogers sing daai lied, ek onthou daai een keer, jong. Jo, is a goeie een daai. Maar nou ja, kom ons kyk of ons hom in die hande gaan kry, en dan en maak ons so, nie, 060-505-2693, ons het nog gehoor wat sy allemaal vir ons, dankie Daan, met die Melando, en Jason Stanley sal later by ons aansluit, waar hy onderhoud gaan hou saam met,

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
1: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Pragtige lied daar. Onthou nou die dienste vir wyle pastoor Sa Apostel of pastoor Swaal, nee. Sebas, harte goeie dag. Geboek sê vir my hier so, Sebas, môre man. En groet aan jou Sebas en al die ene van my maaikies regstreeks uit die bed. ja, nee, wat geboeks, my brother, this song for all the beautiful women. Ja, nee. Baie dankie daar aan jou groot vriendin. Sy sê nee, wat Sebas, daai lied maak het nou vir my hoor. Hier nie vir my lou.
1: Goeiemiddag om Sebastian even van die Kastelien. Dat vandag weer is sy om naar dag en niet om Sebastian. Nou, om Sebastian sy dag en niet kom van Joyce Pandeel en Roosmoor.
0: Hey, dankie Joyce Pandeel. Ek gaan kyk of ek die lied vir jou kan speel, my groot vriend. Hier nie vir my lou.
2: Goeiemiddag, Sebas, ingeskakel. Luister lekker na jou muziekklanke. En hier uit die koue, reenerige oudsoring. Soos jy sê al weet, Sebas.
0: Ja.
2: Sebas, my kleinkind, daar in Helspruit van die een, en Kenneth, sy hou so van Kenny Rogers' songs. As ons nou van Helspruit af rij, Johannesburg toe, en dan sit Kenneth my skoonseun die muziek aan, en dan moet jy hoor hoe prachtig sing sy saam. En jy moet een mooie dag verder hee. Ach, maandag eindelijk Engels groot gemaakt. Maandag Engels groot. En een dag keier hulle hier bij my en my ander kleinkind wonder hy praat met Afrikaans. Sy sê vir hom, don't talk to me, Afrikaans. Sy is te kostelik. Maar jy moet een mooie dag ja. Verder hê, Sebas.
0: Baie dankie daar, sister. Nou ja, Sebas, speel nou daar vir Jessica Julius die nommerkie, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ja, dit is nou John Julius wat hier vir ons een boodskapje stuur. John, baie dankie vir die boodskapje, jou mater. Waardeer jou, vriend. Jy wil stuur vir my een lig, jong. Genade. Ek wonder, is die boodskap vir my bedoel? Ja, hierdie goeikies gebeur, hoor. Hierdie goeikies gebeur. Ai, Boza, kan jy groot asseblief vir my indien moontlik nie. Iets speel, man. Emmy Mali. Jo, wat is daai? Ek ken nie daai lied nie, sister. Jy moet vir my sê, wat die naam van die kunstenaar, die naam van die lied, asseblief toch, man. Ja, nie, alle vrouwe moet een prachtige dag het nie. Iemand stuur vir my boodskap, middagse Bas, wat een mens baie ver, hoor. Wat is hierdie nou? Jy kan nie vir my een song op WhatsApp stuur, sister, dit gaan nie werk. Yes, brother, TP is not with us anymore, but his music keep us alive, still alive, nie? On with the beat, by the best music, Raymond Griebelaar, hier uit Oudtshoorn, dankie Raymond, dankie Raymond, ja, nee, Ray, kyk, TP is nou eenmaal nie die beste, jong. DJ Stone sê, Sebas, morgen is nog een dag, ek moet nou ophou, jong, morgen is nog een dag, die muziek pas net by die reen, jong. Ja, nee, DJ Stone, ek hoor vir jou, my maat, ek hoor vir jou. Kijk, dit is nou maar een van die liedere, jongen. Dan sal die Def van my sê, so, Sebas, Three Little Birds sal net die gepaste lied wees, wat ons gaan vat tot en met 2 uur.

Ah, goodness. I Am Woman. Yes, Emmy Melly met 'n baie interessante lied daar. I Am Woman. En dan sê ons groot vriend hier uit die Noord-Kaap het sê waardeer daai lied, nee. Pragtige klanke, ons maak het vir jou lekker interessant, 7 minute oor die uur van 2 uur, en soos beloof, een bykie later sal Jason Stanley by ons aansluit, en dan sal hy vir ons boodskapies die eindelijk een onderhoudje doen met APDP hier in George, rechtstreeks uit ons George Atelier uit, nee. Gesel saam met ons 060-505-2693, dis natuurlijk die nommer hier in die atelier. Daar is nog een hele paar spanne wat werk vandag, nee, wat vir my sê, Sebas, nee, wat kyk, die saak gaan nie dieselfde wees as die lied nou nie speel. Ek weet nou nie, maar ek het achtergekom, hierdie lied is een lied wat hele paar mense laat snaakse maniere doen, snaakse danse doen en so snaakse bewegings doen. Ek weet nou nie of my mede-collega hier nie atelier die vertrouwd met die lied. Nee, die ene sê vir my nee, wat sy is vertrouwd met haar lied, sy gaan hom vir ons doen, so met op die tafels, ons gaan een video maak, hoe jy die lied doen, daar is nou 3 van hulle, dis nou Bongo Vibes, en daar is 2, wat die volk oorgaande is, maar op hierdie publieke vakantiedag, dan ek skier om, gaan die saak warm maak.

0: It's More Than a Woman, it's the Vaders, right here on your voice in Paradise. Nou, baie interessante lied daar, nee? More Than a Woman, ja, nee, wat. Tijd dan geschreven is so 18 minuten oor die uur van 2 uur. En ek het so'n bietjie daar op sociale media rondgekrap, je weet, en een beetje gekyk wat is daar. En ek kom op hierdie boodskapje af, daar van ons groot vriend en collega, Geisman, waar die man, dis nou Henrikus, waar hy een baie interessante boodskapje het daar vir ons vrouwmense, nee? Vir al die vrouwens hier in die Suidkaap. Broeder, hoe gaan het daar?
1: Geweldig bezig, dit gaan lekker daar binnen. Dit is vandag vir my een groot voorreg om iets te kan sê oor 'n dag soos vandag. Vrouwendag. Ek glo persoonlik dat ons as samelewing nie genoeg doen om ons vrouwe te eer nie, te waardeer en te beskerm. Want agter elke vrou is daar 'n story, 'n vrou wat hard werk, opoffer, versorg, droom en dikwels net moet sterk wees. Vooral wanneer niemand sien waardeur sy wel gaan nie. Jy weet, 'n vrou se stem mag nie stilgemaak word nie. En ons as die mensdom, en ons moet ophou daarmee, om hulle waarde eers raak te wil sien wanneer dit te laat is. So ek hoop die jong mense kry hierdie boodskap. Ons vroue verdien respek. Hulle verdien waardigheid. Hulle verdien veiligheid, hulle verdien om gehoor te word. Laat ons nie net sê, vrouwe, maak saak nie. Laat ons dit wys deur ons dade, deur aksies elke liewe dag. Want 'n vrou maak saak, 'n vrou se lewe maak saak. En ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak, op hierdie reënerige dag, ek staan hier onder die bome, pragtige dag. Ek wil baie dankie sê aan die groot vroue van ons samelewing, wat belê in ons jong vroue van vandag. Baie dankie, geseënde vrouedag.
0: Ja nee, baie dankie daar aan ons groot vriend Henrikus Geisman. Broeder, dankie vir daai boodskap, ek het hem daar op sosiale media raak geloop, nee, groot opspraak gemaakt, daai saak van die man. Maar baie mooi boodskapie daar, wat jy deurgee daar aan die groot vroue. Ja nee, wat ek dink, dit is een baie mooi boodskapie daar, Rikie. Prachtig, man. Ek hou daarvan, nee. Gepraat van, ja, van Woman, nee. I've got a song, Woman in Me. Is een interessante lied daar van Donna Summer. Wat ek gaan deel saam met jou, net hier, op jou stem, in die hart van die paradijs. So as jy nou net was aangesluit het, welkom, welkom, welkom. Ek het so pas vir jou een interessante boodskapie gespeel daar, van ons groot vriend Henrikus Geisman. Net so interessante boodskapie. Interessante liedjie vir die vrouwmense, nee? Op vrouwendag.

0: Nou ja, hartelijk goedemiddag, Bas. Ik wil net met dochterkie Shadei, Feika, Danny en Dondas. Ja, Shadei, Feika, Denei, Dondas. Baie geluk wens met haar 6e verjaardag. Was baie, baie lief haar, my prinses. Mag je geseende en liefdevolle verjaardag het. Dit kom van jou pa, Danny, ma, Siska, sister Eva en boetie Nicolo. En Keanu Dondas in die GG kamp het, nee. Prachtig, prachtig, jylle man, ons waardeer die. Daai verjaardag boodskapies, nee, middag, sê iemand die vir my, jy snoesig daar in een warm atelier, nee, nee, wat, die skeeromsong is te vindig vir die ou man, jong. Ek kan dalk breek, sê die vierkampelankoese, tieneraksie, hulle moet die kapkeekompetitie vanavond geniet, sê om Hansie, baie dankie om Hansie. Ja, nee, ek stem samen om Hansie, daai skeeromnommerkie is een bykie wild, jong. Is een vindige saak, daai, jong, ek weet nou nie, van die manne weet hoe om te skeer, maar daar is nou manne wat nou nie weet nie, jong, maar stem saam met oom daar. Goeiedag.
1: Hartelike goeiemiddag, Sebastian en alle luisteraars.
0: Hallo broeder.
1: Ek wil graag net een gelukkige verjaarsdag toewens aan my sister, Christeline Besuidenhout.
0: Mm-hmm.
1: Die gebed van my hart is dat die Heere haar sal sien,
0: ja,
1: en haar grondgebied sal vergroot en dat met goedheid en guns haar sal achtervolg al die dae van haar lewe. Dit kom van haar broer Shekinke uit Besuidenhout, Alikant van Rosemo. Baie dankie.
0: Baie dankie meneer Besuidenhout daar van Rosemo. Hy in die familie, ek hoop allemaal is great, nee. Ek wil net vir Monique, Devin, Lindino en Dante sê, hulle moet hulle dag niet en heel dag lees. Skou die buiten, jong. Dat kom nou van Malaya Baikies. Ja, Malaya, baie dankie vir die uitboodskapie, nee. Wat sê hierdie dierbare vir ons? Koos, vat gauw hierdie ene keer en dan gaan ons oorskakel, dan moet ons tot ziens sê, gaan ons oorskakel na ons hoofatelier in George.
2: Middag, sê Sebastian, Ramona ingeskakel, al die pad uit Nysna uit, goed om jou stem weer te hoor, Boeta. Boeta, vandag wil ek net my oudste sister gelukwens met haar verjaarsdag, een groot 6-0, 60 jaar oud vandag, die God dat ons die net haar deurgedra, Basie.
0: Ja,
2: ja, alle eer, 60 jaar. Ons Here toe.
0: Toch so
2: ja,
0: waar.
2: Basie, sy gaat ook nou in die lijn staan, sy gaat ook nou in die lijn
0: wat
2: staan,
0: lijn?
2: Ek is die eerste pie by.
0: O, die old
2: pie. Ek is die eerste pie by, een lieflike dag daar vir jou, Basie van Ramona Frank Veilen.
0: Dankie.
2: Alipad het nice na.
0: Alipad het nice na uit. Nou, as ek Ramona hoor, dan moet ek hierdie song speel, Gregory Abbott, ons met hierdie lied sê ons vir jou tot ziens. Ek hulle gaan nie kom baie sê nie.
3: Bye, luister.
0: Tot weersiens. Nou ja, ons kakel oor na ons hoofatelier waar Jason Stanley gereed is met die onderhoud wat hy gaan doen saam met IPD.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is maandag die 10de Augustus 2026, 8 minuut oor 3. My naam is Paul Ammas, ook bekend as Paula Hops, Kedops, soos Lima sê. Ek groet vir jou hierdie jaarkie van die Klein Karoo Oudtshoorn, 'n lekker nat, koue Oudtshoorn. En vanmiddag verwelkom ek ook vir u by ons daaglikse Drive Votion. Ek groet al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Knysnaplet, Uniondale, as ook ons aanlyn luisteraars by www.edenfm.co.za. Die woord van die Here praat vanmiddag met ons uit Psalm 16 vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. En daarvoor kan ons vanmiddag die Here net loof en prys en eer. Psalm 16 vers 5. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af.

0: Good afternoon FM. What more? Dis 13 minute oor die uur van 3. En ek is bevoorreg om te verwelkom op die liggolwe van jou nommer 1 draadloos. Sit jy hulle hardwerkende hande by mekaar en verwelkom van niemand anders as ons eie Bubbles. Hey, my goed as in die huis.
1: Ja, nee, Paula, happy Monday.
0: Dat is hy.
1: Ja, en welkom aan die julle Eden FM familie. Oh, dit is een lekker vakantiedag vandag, ne?
0: Heerlijk. Bubbles, die reenkie val, is die sieninge van die Heere, en hier het ons nou vandag net weer so'n krachtige skrif, ne? Wat David sê in Psalm 16 vers 5, Heere, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af, en die reen wat hier val, ne, kom ook van die Heere af, en dit is ook nodig.
1: Absoluut, Paula, te wees jou maar net, ne, as die song sê, You are the center of my joy.
0: Yes.
1: En die man van boe, ne, moet die center van jou lewe wees.
0: Ja.
1: Absoluut, Paul. Zo'n God is ons absoluut niks.
0: Amen. Hartelijk goeiemiddag, iedereen even goeiemiddag, onze prachtige luisteraars. En middag, Bubblicious, Bubblegum Bottles. Ja, dat is die drive time show. En, Bubbles, je het genoemd ons een vakantiedag, ons vier vrouwendag. En ons gaan het, jy is in die lijm gaan ons het hou. Wanneer die mens iets vier, nee, dan is het mos jolig en is lekker. So vanmorgse 3 ure wat ons op hierdie liggolwe gaan wees, gaan niks anders as dit wees. Lekkerte. Is hier nie, Bubbles?
1: Ja,
0: kan absoluut. Ons, soos die kinders back in the day gesê, kan ons die erm plein. Kan ons om in die lig sit, Bubbles?
1: Sit hem in die lucht,
0: hier gaat ons. Alright, it is Cool in the Gang. It is Ladies Day and Ladies Night.

0: FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ja, dis klaar van die toekoms. Hartlik goeiemiddag al 4 op jou Afternoon Drive. Bubbles, wie sê Wannelaas, Wannelaas, Wannelaas.
2: Maar jy sê nou, jy sê nou.
1: Iedere keer lekker terug in die tyd hier op jou nummer 1 radiostasie, hier in FM, jou stem in die paradijs. Want nou, jy kan vanmiddag saamgesels by 060-505-2693. Bubbles, ek dink ons moet weer daar in Weslapeland net een vinnige dag gaan maak. En kom ons doen net dit. Grasgroen, grasgroen my boeta. Middag sê manne, ek is ingeskakel op julle program. Vandag lekker uitgerus vir môre weer werk toe. Mooie dag vir almal. Skeer hom manne, dit kom van Sean en Pakkies toe. Sean wil hom skeer.
2: hy moet kalm vat hom.
1: Ja, kalm asseblief toch, Sean. Ja, iemand sê, goeiemiddag Paula en Babbels, ek wil net vir Antie Anna Buys, baie geluk sê met haar verjaarsdag vandag. Ons is baie, baie lief vir haar en waardeer haar baie. Dit kom van haar susters kind, Samantha, haar susters Pasina en Swa Richard en Lee Heiten, Darries van Albertinia. Baie, baie dankie. Albertinia is ook in die huis, my boeta.
2: Lekker, waar is gewoon nie so skaas.
1: Ja, goeie vraag. Kom ons luister, wat sê hierdie luisteraar by 060-505-2693. Dit is waar jy ook jou stemnotakkie kan stuur. En baie dankie vir die luisteraars wat het lekker kort hou. Bubbles, is een baie gehoorsame luisteraar. Is net 31 sekundes lang.
2: Absoluut, dankie man.
1: Kom ons luister wat sê die luisteraar. Goeiemiddag.
3: Hartelike, hartelike goeiemiddag, Paula Hops en alle luisteraars. Ek wil graag my sister Christeline Bezuiden ook een gelukkige verjaarsdag toewens op hierdie reënerige dag. Sowers of blessings. En ek bid die seën van die Here toe oor haar lewe en ek is vir die Here baie dankbaar vir een sister soos sy en mag net mooie dinge oor haar pad kom. Dit kom van haar broer Shagan Bezuidenhout, al die pad van Rosemont. Baie dankie.
1: Was dit nie een prachtige gebaar nie? Van die broer na die sister.
2: En die ouwe is ook cool en kalm, weet
1: jy. Ja, man, dit is baie, baie, baie mooi. Goeiemiddag, Paula Hops en Babbel. Jy sê iemand vir jou Babbel Jam. Dat is een ander ene, nie. Ons het nou al Borrels, ons het Babbel Gam. En ons het hy ander naam ook, wat ek nou gaan sê. Maar Jolandi, ja, so, Jolandi is reed, so. Maar kom ons los, maar is hy ander naam, maar iemand sê vir jou Babbel Jam. Ek lijk nog al die ene. Sê jy, ja. Kom ek lees om weer. Goeiemiddag Paula Hops en Babbel Jam en die Eden FM familie. Is Vloei.
2: O, is Vloei.
1: Ja, is Vloei.
2: Okay, nog een naam by.
1: Ja, dis my naam by. Nee. Nee, o, ja, dis Vloei by die boodskap op besteed. Sy sê, dis my naam by Lady van Mojo. Ja, tjoe. Ja, kom ons kyk wat sy hierdie luister. Okay, is nou weer, ons gaan net eens goede boonsteen in kies. Kom ons speel die boonsteen in die
2: Babbels. Ja,
1: ja. Ja, kom ons begin met daar.
4: Goeiemiddag voor, een geseende dag vir jou op die vakantiedag nou hoor, en mag die vader jou en jou vrouw rijkelijk zien en ons andere familie rijkelijk zien hoor, dat kom dan aan die allemaal af hoor. Ik weet wat kan nou aan met mijn WhatsApp hoor, maar oké, lekker dag verder. Goeiemiddag.
1: Ja, dat was aan die Alma geweest, Bubbles. Dan sê Jolande sê, Bubbles, nog altijd, my nek is seer. En gaan we die toe sê, hoe kom aan die ek seer is, Bubbles. Ja, middag om Paula Hops en Bubbles, dit is Matteo Kallen hier. Ek wil net vir my oma Mul geluk wens op haar 69ste verjaarsdag. Ons is lief vir haar en waardeer haar ontzettend baie. Dit is nou 26 minuten voor die uur van 4. En nou binnen die volgende paar minuten gesels ons saam met Caroline. Sy is daar van VGK Oudtshoorn. En ons praat oor die naweekse spogtee, se high tea. Dis iets om na uit te sien. Maar kom ons breek gou vanaf advertensie. Laat weet gerus daar vir jou vriende en familie dat Caroline is hier. Sy kyk vir ons en ons kyk vir mekaar. Oh, dat van die lekker ene wees. Op jou Afternoon Drive, hier gaat ons.
0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Ja, so met die klanke van Navy se Song of Hope bring het ons by bykans 17 minute voor 4 en soos beloof op sosiale media vroeër gesels ek vanmiddag saam met Caroline Delport oor 'n baie interessante funksie wat afkom hierdie komende Saterdag die 15de Augustus 2026. Maar voordat ons nou enigszins praat, Caroline kom met 'n goeie huisheid, soos julle nou self gehoor het daar, maar laat 'n boodskap gestuur om te sê, ek moet die deeg oopmaak. So, ons weet wat is die regte ding om te doen en dit is om te groet. Hartlik goeiemiddag, Caroline.
1: Goeiemiddag, Paul, en ook goeiemiddag aan alle luisteraars wat by die huis sit en luister.
0: Daar sê, hoe gaan dit saam met jou?
1: Baie goed, Paul, ons kan nie klaar nie, en aan jou kante?
0: Nee, aan die gang. Kom ons praat gou oor 'n Song of Hope, vir jou persoonlik, wat doen die song vir jou?
1: Baie, my daily motivation.
0: Come on.
1: Ek luister dit elke oggend,
0: ja.
1: As ek opstaan, my reg maak vir die saak.
0: Vir die saak, ja. En die saak kan soms bedrywig wees.
1: Baie.
0: En dan het jy nou nog ook 'n groot saak wat op pad is, waaroor ons nou vinnig gaan gesels.
1: Ja.
0: So kom ons klim gou in die saak wat op pad is. Weet jy wat, nee? En ek moet nou bely, ek nou die invite of die poster sien, toe moes ek net so klein bietjie research gaan doen oor Bridgerton. Ja. Die hele konsep, die hele idee, waar het dit ontstaan om juist die tema van hierdie spogtee of high tea juist 'n Bridgerton theme te gee?
1: Paul, ek weet nie, ek jy al die movie Bridgerton gekyk nie.
0: Nou, dis my probleem, man. Ek het nog nie die movie gekyk.
1: Moenie waar nie, ek het net trailers gekyk van die movie. maar dit is deesda die inding Bridgerton. Jy sal sien Bridgerton baby, wat noem jy dit? Baby reveals, ja, Bridgerton theme. Ja. Maar die Bridgerton theme is meer vrouwelijk.
0: Ja.
1: Ek sal het sê, is meer vrouwelijk as mannelijk.
0: Ja.
1: En

0: Bridgerton theme om 'n bietjie laat die vroue bietjie op hulle opdres,
1: yeah.
0: iets anders, jou handskoentjie aan, jou kip op die, nie kepie, hoed op die kop, jou lekker hoed op die kop, jou sambreeltjie, jy sambreeltjie wil doen, kom ons gaan 'n bietjie uit, en ons hou vir gekaas en naam hoog.
1: Lekker man, lekker, kijk nou, as spog die, as al reeds een spoggeleentie, net soos die naam sê, maar met Bridgerton, wil ek amper my verstout jy te sê, dis een next level story, ne?
0: Dit is een next level, baie prestige event, kan ek amper sê, ja.
1: Reg. En Caroline, vertel vir my van die reaksie wat jy gekry het, hoe jy nou hierdie funksie bekend maak.
0: Jopol, die poster was gemaakt, die Patricia Rex, ek moet haar die eer gee.
1: As op die vergeer aan die
0: ja, sy die poster gemaakt, en so dat, toe ons die posters plaas op ons WhatsApp groepe, op ons WhatsApp status, onmiddellik het die aanvraag na die kaartjes gekom, en het gekom binnen een maand, dus al die kaartjes uitverkoop. So, ons kan net alle eer aan die Here gee vir dit.
1: Amen. En ek hoor in jou stem net die opgewondenheid, man. En dat is maar net so, dat een mens kan nie goed aanpak, en jy is nie enthousiasties, en jy is nie passievol nie. So, dis regtig waar aansteeklik. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor, soos ons het noem, die content. Wat gaan alles gebeur by hierdie Bridgerton Haiti?
0: Okay, nou, eerst ons gastspreker is niemand anders as Jessica Daniels nie.
1: Nee, jy gaan nie dit vir my sê.
0: Nee, Paul.
1: Regtig waar?
0: Jy het reg geluister. Jessica Daniels, influencer, wat ook bekend staan as pastoor Jessica Daniels, sy is ons gastspreker. En ek dink net sy alleen het die mense gelok.
1: Ja, sy is alleen Bridgerton, ja.
0: En ook, ons het ook die anointing groep, die drie vrouwens wat vir ons ook gaan contemporaire dansie kom doen.
1: Ja.
0: Daar gaan baie goed gebeur, daar gaan lucky draws wees, Paul. Somme breakfast vir twee by Serval. Lekker full body massage. Ook jou haare wat gedoen kan word, jou naal, so daar is die vouchers, en jy sal sien ons focus op die vrou, so want dis vrouwe maand,
1: maar nou gaan ek kom vir jou, kijkie, ja, dis vrouwe maand, maar jylle moet nie so hard wees, ons wil ook graag ondersteun, man, gaan ons welkom wees,
0: enige tyd, Paul, kijkie, toe ons die tier, die wat noem jy dit nou, toe ons by mekaar gekom het, ons gesê wil Haiti doen, toe was die focus net op die vrou en om die vrou geestelik te bou en die vrouens te motiveer, maar toe daar aanvraag gekom aan die mans wil ook daar wees en nee, ons gaan nie julle wegwys, julle is meer as welkom.
1: Dankie vader, want ek was langlaas by so grenspog geleentheid. Mense, en dan gaan julle gasvrou het, hoe gaan dit werk?
0: Ja, elke tafel het een gasvrou, die gasvrou is verantwoordelik, sy weet wat is haar pligte. So ons het 30 tafels vol, waar 10 mense sit. So ons het 30 gasvrouens wat hulle taak gaan voltooi.
1: Wow. Nou ek weet, jy het nou genoem, I'm gonna try my luck. Ek weet, jy het genoem dat kaartjies is uitverkoop, maar is daar nie een manier dat miskien dat nog so, net so, een of twee, of iwas nog een kaartje of twee is, is aan nie een manier?
0: Daar is, is aan manier. Da okay. is,
1: nou moet jy praat met my. Hoe moet mense maak?
0: Jy kan of een van die feestkomitee lede kontak, of sommer enige VGK lid wat kan die een van die feestkomitee lede kan bereik, of jy kan my skakel met my op my WhatsApp nommerkie by 069-894-3227 en ons kan praat oor die kaartjie, maar dit is cash kontant.
1: Dit is cash kontant, ja, gee hom net weer asseblief.
0: Die nommerkie 069-894-3227
1: 3227 en jy gaan direct saam met Caroline praat.
0: Ja.
1: Caroline, so hierdie funksie, die Bridgerton Haiti, vind plaas komende Saterdag die 15e.
0: Ja.
1: En die tyd is 3 namiddag.
0: 3 uur begin ons, so die mense kan al 3 al ingestap kom, want jy kry jou welkom drinkie, jy kom in die vibe.
1: Wow.
0: En ja, ons is uit op 'n lekker tyd.
1: Lekker man, lekker. En weet jy wat ek hou van, gepraat van lekker tyd, die tyd is vroeg genoeg, so mense wat miskien nog later die aand ook iets anders aan het, of ander planne het, kan net weer voortgaan met dit ook, ja.
0: Wat jy wil doen, ja.
1: Asai, die Engelsman praat van in conclusion, is dat iets wat jy nog graag sal wil bijvoeg, op hierdie stadium?
0: Ek wil net baie dankie sê aan almal wat al reeds 'n kaartjie gekoop het, Paul, ons waardeer hulle ondersteuning, as ook vir die 30 gasvroue wat hulle bereidwillig gestel het, onthou, daar is kostes aan verbonde, maar hulle het hulle bereidwillig gestel om gasvrouens te wees. Ja. So, ek wil net baie dankie sê aan hulle ook, as ook aan ons feestkomitee,

0: vir die ondersteuning regdeur en ook ons kerkraad wat vir ons die geleentheid gebied het ja. om hierdie 'n werklikheid te kan maak.
1: Ja. Weet jy nee, ek wil nou uitpraat nee. Ek was vroeër was ek daar by die kerk gewees en een ding wat ek gesens het, wat ek opgetel het van die feeskomitee, die blote feit dat julle op hierdie vakansiedag al besig is om bepaalde goed in plek te kry, is vir my alreeds 'n wow factor. En dit is wat een mens nodig het, nie. Net hy samenhorigheid en, ja. en net lekker spanwerk. Engelsman praat van teamwork, makes the dream work.
0: Yes, so, dan maak alles ligter.
1: Yes, en met so'n gesindheid weet ek en ek glo dat julle groot hoogtes gaan bereik en groot dinge gaan doen ter ere van die naam van die Here.
0: Natuurlik, Paul. Dank
1: Caroline, dit was vir my lekker gewees om jou vanmiddag hier te hê. En nou moet ek vir jou daai Eden FM vragie vra. Vir wie wil jy groet vanmiddag?
0: Paul, ek het net die foto wat jy vir my gestuur het opgesit en daar ek kan nie Auntie Cheryl vergeet in Alwyn Hof. Ek wil hallo sê vir Auntie Cheryl en almal by die huis. Maak die saak, baie kinders gaan ook my stem en my kinders in my klas almal by Suikerraad Primêr, al die VGK gemeente. Ek wil net sê Hallo. En tot ziens.
1: Dat is hy. Caroline Delpoort, baie, baie dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het. En alle sterkte, ons deel in julle opgewondenheid en ons bid net die seën van die Here toe op alles.
0: Dankie Paul en dankie ook vir jou wat die platform geskep het vir ons. Baie dankie Paul.
1: Dat is hy. Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Ja, Babalises, soos beloof, as 'n keierdag, as 'n lekker, lekker keierdag hier in die hartjie van die Klein Karoo, Oudtshoorn. So kom ons hou om net daar, so Babbels. Lees net gou vinnig die enetjie, Paula. Hai, goeiedag, in en familie. Ek wil net vir Lindino, ek hoop die naam word reg uitgespreek, Lindino Afrika sê, hulle moet die Sondag in die koue geniet en ons wag vir die sport toekenning, dit kom van Malaya en Monique. Ook die Sondag, is dit nou komende Sondag of verwys hier die boodskap na gister? Ek weet nou regtig nie. Maar ek dink hulle het die boodskap gekry. Babalises, soos jy genoem het, is Joel tyd my boete?
1: Ja nee, is na amper seker is na week.
0: Sien dit. Is na week.
1: Is lang na week.
0: Is lang na week. Is lang. Lekker man.
1: Ja, nee, hier gaat ons
0: hartelijk goeiemorgen, hier in FM, Afternoon Drive, Paula en Babbels.

0: Only Jesus Knows. Deur Bastrings hier op Even FM. Dit is Bubbles se Song of the Day, ou inspirational song. My Boeta?
1: Yes, Paula.
0: Ja, mens kan baie goed vir mense wegsteek, nee.
1: Ja.
0: Baie goed. Nee. Jy kan jou diepe persoonlike emosies en wroeginge en alles wat verkeerd is binne in jou, kan jy wegsteek. Maar die Here weet, nee.
1: Ja, God ken jou hart, en God ken alles.
0: Hy ken alles, ja. So baie dankie vir die ene vanmiddag op Bubbles. It's personal. Soos die ander ook, maar Only Jesus Knows, die ene is een wat die mens op niet weet, net tot hy innerlijke stilte dwing en forceer. So baie dankie vir dit, my broer.
1: Dit is een plezier, Paula.
0: Het en even ons maak gereed ook vir die George Municipale Glee vanmiddag hier op jou nummer 1 radiostasie. Ons gaan ons luister, ja, na opname. Ons moet dit ook net bijvoeg. So indien daar dalk reaksie is, die dan dalk waslapies deelkom, sal dit nou nie direct beantwoord kan word nie, want dit is bloot een opname waarna ons vanmiddag gaan luister. So hou jou oor by die radio. Ons breek vannacht van advertentie.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Ja, ons maak gereed vir die George Municipale Geleef tussen 4:30 en 5:00 hier op jou nummer 1 Raadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. En dan net na 5, tussen 5 en 6 is dit agtermiddagkuier saam met Paula en Bubbles. Ons is hier tot en met 6 uur, ja, tot en met 6 uur, waar ons vir jou die lekkerste lekker in hierdie maandagmiddag probeer sit. En ons glo dat jy elke oomblik, elke minuut saam met ons geniet. So ja, vir nou, hier volgt die George Municipale Geleef.

0: We have a traffic alert, a vehicle accident in the Otanequa Pass. Motorists are advised a vehicle has overturned in the Otanequa Pass between George and Oudtshoorn. No injuries have been reported. One lane is currently blocked in the direction of George. Motorists are urged to approach the area with caution and allow for possible delays. Ja, Babalises, wanneer ons op sulke nuus afkom van motorongelukke, veral in hierdie weesomstandighede, dan kan die mense anders as om vir motoriste te vra om uiters versigtig te wees.
1: Ja, Paul, veral in die weder. Veral in die weder, so asseblief, daai paar minute maak jy verskil.
0: Dit is so, my boeta, dit is so. Ons het al familie wat die afgelope naweek hier was, en hulle is vir oggend as hulle weer te dag Kaap toe. En dit was ook ons pleidooi gewees dat hulle moet dit maar rustig vat en hulle het beloof. Want die padomstandighede, die weesomstandighede kan nogal een probleem veroorsaak as jy nie kobbel nie.
1: Ja. Al Paul, as jy lang pad vat. Nee. So elke 2 ure trek af.
0: Ja.
1: En ons span een bykie kry iets om te eet of wat even. Dan laven is en dan daarvan gaan jy weer aan.
0: Dan gaan jy weer aan. Dat is hy, soos ons ook, ons gaan nou weer aan.
1: Ons gaan nou weer aan.
0: Baie dankie collega Jason Stanley wat vanmiddag vir ons die George Municipale Gleef gehanteer het. Ons gaan gauw vandag breek vir advertentie en dan is het tyd vir agtermiddag saam met Paula en Babbels. Babbels, en hoor jy hoe mama en papa hulle altyd gesê het, ons gaan gauw vir die agtermiddag gaan ons gauw daarna tik hulle toe, na oosie hulle toe en na nene hulle toe.
1: Nou, hoe lang is die agtermiddag?
0: Die agtermiddag vir ons is net tot 6 uur toe. Asseblief, toch my moeder, asseblief. Ja, want weet je wat, nee, kom ek wees baie eerlijk. Ek is ook nou in die stadium van my lewe, Babbels, nee, dat my kooi is die kwaad vir my, nee, man. En ek beloof jou, my moeder, as ek nou hier klaar maak, nee, as leg ek kooi toe. Ek gaan lewe, Babbels.
1: Ja, hoe kom dan nie?
0: Ek is vaalvrede met die buitenwereld, nou, jy. Nee, ek wil nie buiten wees, so, die jongspanne wat nou nog vlek sleep vir my.
1: En jy steek nou maar vir hulle.
0: Steek nou maar vir julle, asjeblief toch.
1: Want is koud die buiten.
0: Is koud die buiten. Advertentie breek en dan keer ons weer.
2: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hee, lever Eden FM activerings en rechtstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Enklik die hele tuinroute, neem ons jou handelsmerk reg uit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou speciale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM activering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars graag oor die tuinroute in kopers ontskep.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
5: Yona bela inkululeko ye fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yoku streama 24/7. Phuma ku top ups ezingenasiphelo, phuma ku downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule ku games ezidlala zicima kaninzi, kude ucele ithomi zakho zime kancinci ngexa usa reseta iruta yakho. Zifumanele iFiber enespeed esifikelela ku 1000 megabits per second nge 359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
0: Ja, 10 minute oor 5, hartlik goeiemiddag aan ons 5 tot 6 span. Daar's mense wat nou net by ons aangehaak en ingeskakel het. Ons wil vir julle welkom heet. 'N Boodskapie ontvang van juffrou Rebek. Sy het nou die dag verjaar, ek dink die derde is sy verjaring, vandag verjaar haar man. Sy sê, middag Paul, ek is seker weet te laat. Jy is te laat hiervoor, jy is betyds. Maar wil net versoek instuur vir my man Abraham Botha op sy 71ste verjaarsdag. Ons as familie wens hom nog meer gesonde en gelukkige jare toe van sy Bekka, kinders en kleinkinders. As hy, een prachtige, prachtige boodskap daar. Mr. Abraham, baie, baie, baie geluk. Alright, alright, Babbels, ek dink ons moet die achtermiddag met ons nou beginne inkleer met Peter Lekkerte hier op die Drive Time Show.

0: Ja, wat weet jy, ons het gister het ons 'n bietjie gesels oor daai ander tipe musiek wat hier is daar so oorvat. En dat is nou maar nog net so bubbles dat hy is besig om oor te vat en is moeilik om dit nie te lyk nie, want daai ander tipe musiek, ek gaan nou nie sê wat is oor musiek nie. Is nogal besig om, om iets te doen aan een man. Ek weet nie hoe voel jy dat oor. Ek moet nog nie die naam sê van hy soort muziekie.
1: Nee.
0: Ja,
1: nee.
0: Maar
1: hoekom keer jy my, Paul?
0: Ja. Ek moet nog nie, ons moet nou blik waarom so opmaak hier, so die man moet betaal. Sê jy, dat is wat nou net al. So ja, en dan sê jy vir Rebek, sy sê baie dankie. Ach man, juffrou, dis een groot eer en een voorreg en een plezier om dit te kon doen vir jou. So ja, bly ingehaak en bly ingeskakel. Podda en Bubbles keer lekker saam op hierdie prachtige, lieflike, fantastiese, briljante, besonnese, uitstekende, magnifieke maandagmiddag. En ons al die kleer haal ons uit jou maandag uit. Ek het die geneigtheid en die gewoonte om te sê, jy bepaal self wat die kleer jy in jou maandag wil hê. So ja, kom ons vibe so 'n bietjie. Ek soek nou aan 'n spesifieke enetjie Bubbles en ek gaan nie worry voor ek hom nie kry nie. Is nou nog jy nie, ek slom nou, in die ander kry. Soms dan kry mense hulle swaar in die ander Bubbles, maar hulle lê daar alleen wag vir ons. Dit is enetjie van vroeger. Ek wil weer terugkom na hom toe. Iemand het een boodskap gestuur die het gesê dat die enetjie klim onder jou vel en dit is net so. Dat is sekere muziek, man. Kijk jy, jy kan maar nou hoe afwees. Jy kan maar nou hoe...
1: Het lig jou op.
0: Dit lig jou op. Nou, dit is die eerste keer dat ek hierdie liedjie ook hoor. En dankie Babas dat jy hom aan my bekend gestel het. Ek moet vir jou sê, ek geniet hom verskriklik. Ons maak om deel van die Eden FM Afternoon Drive se speelhuis. Hoe voel jy daaroor?
1: Oh, nice man. Ja. Nice.
0: So vir die van u wat om gemis het, net so 'n knetj, net so 'n klein stukkie. Nie baie nie, net so 'n klein stukkie. Oh. Dis lekker as dit lekker is op jou Afternoon Drive. Ja, maar waar ons eintlik wil wees is by mense soos die. Ons lees net gou, ons kyk net gou hier away pool, hoekom moet die vrou mense sy maas nog TV kyk na 5 uur is mos koud. Is daar nie boodskap so lekker nie, die stone, sy is ook moeilikheid, maar kom ons klim in die ene keer wat al reeds deel is van die afnoon draai gespeel is. Wat sag jy sy nou, asjeblief?
1: Ja nee, man is koud.
0: Maak so eindjies wakker. Slow it down.

forever. Maybe it's about the moments that change us forever.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

0: Ja, die tyd loop mooi aan, dit is nou so 27 minute oor die uur van 5. Kom ons bly daar in Waslapieland, 'n boodskapie wat deurgekom het vanaf Tannie Elise Kamfer. Hartlik goeiemiddag, Tannie.
1: Middag, Paula, hoors, middag, Tabels. Ja, nee, ek is nou lekker moeg geskit. Skit het. Baie dankie vir die prachtige muziek. Elise Kamfer van Oudtshoorn.
0: Daar sê Tannie Elise Kamfer van Oudtshoorn. Nog een keer wat deurgekom het van Tannie Nolien af.
2: Julle twee. Kyk hier so as een gezichte. Mooi was nog nooit lelikie. Ek geniet net so die wonderlijke klanke. Het is heeltemal iets anders. Soos Paula sê, dis ander muziek wat nou oorvat.
0: Ja.
2: Maar dis goed.
0: Ja,
2: dis goed, dis mooi. Ja, ek al die luisteraars, glo ek, waar kom die hoesie vandaan? Ek glo al die luisteraars geniet dit, ne? Mooi bly jylle, en kyk aan jylle, hoe jylle warm. En gebruik maar die kryetjies in die raaietjies. Paula, ek wil nog die ander dag vir jou gesê het van die sooibrand. Laas week. Medicinale koeksoda. Hy is sooibrandse Moses.
0: Oké.
2: Okay. Het gelijk vol teelepel vol op 'n koppie afgekoelde kookwater. Jy gaan my weer sê. Bye.
0: Bye, dankie. Tannie Nolien, ook vir die woensdagwenk wat hier by maandag deurgekom het. Bye, dankie. Ons hou hier om. Dis is 'n sang wat DJ Bucks altyd speel. Want sy vrou se naam is Joanna. Oh, you don't even come no man. Kom ons vibe.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ja, kan jy nou meer 6 voor 6? Hoe lekker val hy op die oor nie, babbel 6 voor 6, 6 to 6. Babbels, is die tijd van die middag waar ons, ek maar nou, moet groet. Dankie, my boete.
3: Ja nee, dankie wie ook, Paula. Mm. En jy het die kies in die manier, jy moet koop huis hee. Jy moet koop huis hee.
2: Kom jy nou, my nou is op die einde. Want nou ek is een jaar, wow. Een wijsig.
3: Ja nee, baie, dankie Paula vir jou ook. En vir allemaal wat ingeskakel was. Ja nee, so altyd, was altyd een blaas om hier in te stap en samen uit te saai en so, ja. En ja, familie, geseënde aan vir julle. En hou julle maar huisig, want is koud buite. En ja, laat die vieren hoor, brad.
2: So.
3: En die koe.
2: En die koe, ja. Ey, oh, Babbels, jy moet jy. Ek wil ook net van die geleentheid gebruik, want Babbels, gun my net die geleentheid om op hierdie platform ook net dankie te sê vir al die verjaarsdagwense wat hier gekom het vrijdag. Ek was regtig waar overwhelmed, tot op nou nog toe. Wens mense geluk en een mens kan nie een reaksie of net een comment los op al die boodskappe nie, en daarom probeer ek maar nou op so'n manier mense dankie sê. En een mens besef maar net nie dat aan die einde van die dag, soos ek het altyd sê, dat is lekker man,
3: lekker. En wees jouself en en geniet het net man,
2: ja.
3: Life is a journey.
2: Ek wil ook vir al die ander verjaarsdag maaikies. Ek weet Ramona het gister verjaar en vandag verjaar Uncle Graham, Harold en Belinda Miller, ja. Ek wil nog nie mense se name opnoem nie, want dan gaan ek nie by almal kan uitkom nie. Maar vir almal wat ook die afgelope naweek en vandag verjaar, happy birthday, mag Here julle seën met nog vele vreugdevolle lewensjare. Baie dankie vir al die wishes, baie dankie vir al die geskenke, baie dankie vir die omgee en dankie dat julle my dag uiters speciaal gemaakt het. Ek waardeer het. En remember, like I always say, I don't like you, I love you. Dat is een groot verskil. Want de mens like moest ijskreem en so. Dat is maar hoe dit is. En dan voor jou, Babbelieses, Babbeljan, baie dankie my boeta voor jou broederskap en jou liefde en jou omgehaad. Ek waardeer vir jou en ek is baie lief vir jou. En ek vraag vir die Here om ons uit te spaar nog vele, vele mooie jare, dat ons net soveel waarde tot mekaar se lewens kan toevoeg.
3: Ja nee, baie dankie Paulman. En onthou jy verjaar nou die hele maand.
2: Nie? Ja nee, as een vrouwe maand kan wees, dan kan as ek verjaarsdag maand ook wees.
3: Maar natuurlijk. En daar is nog upcoming birthday. Yes. So, ons kyk maar.
2: Ja, voeltje. Oh, wees om my. Landie, as jy nog luister, ek sal self video's baie bye.
3: Bye bye.
2: Bye bye, mooi bly. Ons maak reeds verbinde van verandering tussen 6 en 7.

0: Goeienaand luisteraars, dit is weer eens as te skaap. Ek is weer vir die week, gaan ek weer op die lig wees om vir julle elke aand 'n kort boodskapie van bemoediging te kan gee. En my boodskapies vir hierdie week, prys die naam van die Here, gaan meer aan die vroue wees. En kom dat ons bly by die Here, dat ons wegkyk na die hemel en weet dat daar iemand soos Jesus is wat altyd hom sal ontferm oor ons. En dat ons weet dat God en net God alleen kan al hierdie dinge in die wêreld vir ons verander. En ek wil die vroue bemoedig wat vanaand aan hierdie boodskap luister. Vroue, kom dat ons opstaan soos die Marias. Kom dat ons bid soos nog nooit van tevore nie. Kom dat ons God herken en dat ons God vermaan op sy woord, sodat die Here kan deurkom vir dit wat nou nie net in ons land nie, maar wat oral in alle lande aan die gang is. Ons sien dit dag vir dag. Ons, dit is iets wat jy aanskou, wat jy nie kan gewoond raak nie. Maar kom dat ons die Here vertrou, soos nog nooit van tevore nie. En die Here sal ons almal wonderbaarlik seën. Goeienaand, Here seën.
1: Winde van verandering, 'n program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons storie, gee waardevolle inligting. So wat is jou storie? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Ja, baie dankie, is ingeskakel ons program Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams. Ja, dis lekker koud en George, reen. Ja, wat kan ons sê, ja, as hy weg is van die huis af, as hy buiten die huis is, ons vertrouw dat hy veilig is, hou hy warm, en as hy siek is, bly binnen sy huis, want hierdie koue Augustus maand, kom hy minne lach nie uit, hulle sê, kom ook hy sag nie. Nou ja, by my in die atelier is Linda Smit, en haar twee collega's van Strong Women. Linda, goeienaand. Ja, Linda, vertel net weer vir ons bietjie, wat maak julle en as Strong Women, hoe het julle die hele ding aan mekaar gesit?
2: Ja, hy kom nou al lekker lang tydjie en ons is nou al 6 jaar in bewind. Maar laat my net gou eers toe om te groet die familie. My man, my kinders, my ma, Maria, onze oudste team Strong Women, en sy herinner ons aan haar titel dat sy die veterane Team Strong Woman is. So sy is gegroet, die team is gegroet, allemaal wat my ken is gegroet, in die mooie naam van Koning Jesus. Ja, Cyril, ons het die 9de Augustus 2020 het ons 4 vrouwen by mekaar gekom. Sedora, Sister Lorette, Queen Miriam en ek, en ons het vrouwendag Outreach gehad, daarby hy dit als een schoolveld het ons gehad, en dit is altyd iets wat op my hart geleed het, en ek het daar besluit, ja, maar ons moet nou maar stig, een organisatie of iets begin, waar ons vrouwe vir al kan help. En ons het op die 20ste Augustus 2020 het Team Strong Women tot stand gekom, en daarvan aan af staan ons nog sterk in die roeping waarin ons geroep is. Ek geloof ons is geroep. Ons werk met vrouwe wat dier abuse gaan, wat dier alles gaan, en ons werk ook met jong mense en kinders. Ons doen verskillende outreach programme, en ons doen ook house visits waar miskien jy het nou probleem en die polisie kom jy uit miskien nie, want hulle is miskien met iets anders besig, en dan bel hulle ons en ons gaan, en betek hier is het mens by huis kom, dan sien jy, dis maar net die communicatie, wat die probleem is, daar was die lekker communicatie nie. So Team Strong Women is nou al 6 jaar oud, ons is nou Augustus, die 20ste Augustus, dan is het ons 6 jaar oud, birthday, en ons staan sterk. En ons het ook begind om te veg vir die regte van manne. Of ons staan ook op, we are also a voice for men.
1: Ja.
2: Because there are so many men who went through abuse and nobody see and hear them. So ons manne kan ook opstaan vir hulle self, vir hulle regte. Hulle het ook regte. Hulle gaan dier abuse, hulle word ook verkrag, hulle word ook gemartel, hulle word ook vooral in die huis abuse, dier die vrou, dier die kinders, dier die gemeenskap, en ons het die voice begin word vir Team Strong Women. En die oulikste van alles is, ons is vrouwe, nie te klomp vrouwe. En wanneer vrouwe by mekaar kom, of wanneer ons as een team by mekaar kom en ons pak iets aan, dan sit ons onze volle hart daarin. Want ons wil die gemeenskap daar buiten laat weet dat daar is mense wat vir hulle in die gap staan, mense wat vir hulle in die bresse staan, mense wat vir hulle a voice kan wees. En sy bijvoorbeeld vir een man, is het moeilik om te sê, die vrouwtjie wat daar by die huis so kort en onder my kilieblak pas, daag vir my rond, slaan vir my trap en skop vir my. So, hulle bly maar stil. En Dit is so maklik vir hulle om in 'n substance te verval of hulle te vergooi aan die alkohol en dit is waar baie van ons gemeenskaplike probleme ontstaan. En dan ook ons GBV gevalle, domestic violence, substance abuse gevalle en assaults en alles as gevolg van dinge wat in die huis verkeerd gaan en jy gaan uit buitekant toe. Of die man kom sommer terug en hy is nou al moeg vir die vrou en die kinders en dan panel beat hy hulle sommer. En dit is wat die oorsake is van baie dinge, vooral waar mans nie praat, opstaan in a voice for yourself. So we as Team Strong Women, we are the voice not only for women and children and the young ones, but also for men who went through difficulties or went through circumstances where they are abused and they don't talk about it. So the one important thing I want to say to men is you need to stand up. You need to man up and stand up and say, I've been abused. Daar is help vir manne. There is help for men who went through abuse. You can't be silent anymore. It's time to break the silence. Ons is in vroue maand, so ek wil vir die vroue daar buite kan sê, asseblief toch, kyk na die manne. Weet, dis moeilik vir ons as vroue om oral te wees. Maar ons is mos, hoe sê mens, ons is baie flexible, nee? Of is het stretchable? Ja.
1: Ja, yes, like it. Ja, Linda, jong. Nee, ek is blij, jylle raak nog die saak aan van die manne, want ons is maar net so fragile, ons is net so breekbaar, ons lyk maar net, asof ons nie kan breek nie, of ons ook nie kan heil nie. Ja, ons heil in een stilte, maar dit is net goed om te weet ook dat daar is ruimte vir die man ook, daar is een spasie waar die man ook heen kan gaan. Want dit is betekent lekker net, dit gaan nou net altyd oor die vrou. Niet te min, ja, manne gaan ook deur verskriklike omstandighede en ups en downs. Betekent is dit baie meer ups of downs, nee, of anders ook. Nou ja, Amy, Amy is ook hier saam met ons, sy Amy en Dora. Dora, jy is, wat is jou danigheid in die hele organisatie?
3: Dora. ek gaan ook eerstens groet, ek wil eerst vanavond, wil ek allemaal groet, oor allemaal groet, vir al my familie, my kinders daar by die huis, my gemeente, jy is gegroet, en dan wil ek ook jy groet vanavond, en selfs die team, jy is ook gegroet. Ek is die sekretaresse in Team Strong Women en wat ook deel van ons visie is om my ouers wat deur moeilike tye gaan saam met hulle kinders, daar is hier stem vir ouers wat met drukverslaafde kinders is, wat deur hierdie pyn gaan, deur hierdie leiding gaan. So ons is ook daar vir die ouers om hulle by te staan, as vir al die mama wat voel, ek kan nie meer nie, en sy roep ons in, ons gaan samen naar, ons doen samen naar een gebed, en ons probeer om hierdie kind ook dan te help, en soms dan maak die kinders het rechtig vir so een mama moeilik. Kan ek net die een ietsie sê, weet ek, dink, die oma stap een dag, die kind loop in die piksteel achter haar, en sy loop voor en toe by die polisstasie in, en ek het hierdie oma gaan inhak, want hierdie kind jaag haar, want hy soek haar geld. Sure. So ons is daar vir die mense ook. So, so sister Linda gesê dit, ons was op die veld, en dit was lekker, en ek het nog hy dag die woord gebring, op die veld, en dit was lekker. En, maar ek wil ook sê, Team Strong Women is vir daar vir allemaal. So as jy probleme het, jylle weet waar ons om te kry, ons is op Facebook, ons is op WhatsApp, we are a phone call away. Thank you.
1: Ja, jylle is redig een prachtige en een hardwerkende span. Ek nou nie, ek dink nie dat ek die hele span ontmoet nie. Nee. Dit was net een gedeelte van die spanne. Almal het ons maar nou vandag sê, hulle elke net sê eie verantwoordelikheid gehad. Maar Amy ook is ook hier. Amy was saam met ons by die conference daar by Vencourt. En Amy sê, yes, like it, Cyril. Toe ek so hulle nou aankom, yes, like Cyril, hulle is so koud. My hande bewe, ek kan ek nie meer iets aangetrek het nie. Amy, goeie naand aan jou.
4: Hartelike goeie naand. En almal daar buite, aan my familie ook, as hulle nou inluister, ek is lief vir julle almal, ons team, net so lief vir julle. Julle beteken baie vir my, so julle kan vir die gemeenskap ook baie beteken.
1: Ja, baie dank, natuurlijk kan ons allemaal baie beteken vir mekaar, ons is mekaar inhaak, soos Linda nou ook terecht gesê het. En wanneer ons mekaar inhaak, is ons net een sterker span, want ons het, betekent is die mannekracht, beteken ook altyd die, ons ander resources, ons politie, ons maatskaplike werkers. Want Linda, jy weet, ons het vroeger ook gepraat van, soos jy ook al, jy beweeg baie rond, en ek denk jy is betrokken by die beerdwag, want het is ook daar waar die grootste ewers ook dan kom, wanneer die drank misbreek aan die einde van die dag is, en baie goed te spreid daar uit. En jylle het first hand, raak jylle, het jylle contact met die mense. Wat is jou, deel bykie een van jou wedervaringe rondom jylle besoeke aan mense as jylle nou optree as beerdwag?
2: Ek gaan van hierdie een spesifieke voorval praat waar die bierman sy sien ons geroep het terwyl ons besig was met ons patrolie. Dis nou Metro Park Neighborhood Watch. En hierdie kind het sy ma verskrikkelijk geskelde aan die huis en rondgejaag, en die jongman roep vir ons, en ons gaan daar in, en toe ek nou inkom, toe ken die oudjie my, en toe is hy so skamerig, toe hy my ken, en ek denk, wacht, ek gaan nou sommer gauw met jou lekker praat, en ek praat met hom, en hy luister, hy laat sy kop sak, ek sien wanneer die jongman sy oor toemaak, en sy kop laat sak, dan moet jy weet, nee, hy luister nou intens. En ek sê vir my volgende woorde, ek sê, jy moet een ding onthou, jy is nou so ongeskik met jou mama, maar daar is niemand in hierdie wereld, wat vir jou so lief is soos jou mama nie. Almal kan jou haat, al maak jy jou mama seer met woorde en goed, is dit die mama wat steeds vir jou die liefste bly, ongeag wat jy doen. Hoe denk jy met sy voel, terwyl sy hierdie liefde vir jou het, en jy het geen respect vir haar nie? Ek sê, jy moes jy so groot gemaakt he. En ek praat met hom, ek deel met hom daar, uit die woord het. En ons het nog nie weer probleme gekry van die woning he.
1: Ja, betekent is het net een stem van ander mama wat hulle wil hoor.
2: Ja.
1: Dan, so dat hulle in ander richtings kan ingaan. Maar geslagsgeweld, gender-based violence, as jy snij een lijn dwars deur, of jy ryk is, of jy arm is, of wat jou education ook al mag wees, jou grade, beteken eindelijk dan vir jou niks, wanneer jy in so'n situasie kom, waar jy dan nou nie, en dit sê natuurlijk man of vrou, waar enige twee van die partijen, dan natuurlijk handgemeen raak, of hulle self in een situasie bevind, waar die een of ander een van die twee, mekaar te lyf gaan, mekaar met moontlik, Die worst case scenario is natuurlijk mense maak mekaar
2: verskrikkelijk
1: seer en nie net die fysische ook maar emosioneel. Verwijs julle ook mense na, kom ons kyk net na die emosionele kant, verwijs julle ook baie mense na fysio's toe of na beraders toe, kom ek sê beraders toe, verwijs julle baie mense soen toe?
2: In die meeste gevalle verwijs ons onse mense na FAMSA toe, wat op 'n dinsdag of op 'n donderdag daar by Conwilstasie is, wat nou onder ons wijk nou val, en as jy miskien nou onder een ander wijk val, miskien soos Pakkelsdorp, verwijs ons jou soon toe, want die FAMSA berader sit mos daar, en dit is nader vir onse mense om te loop. So baie keer kry jy die persoon wat jy verwys, maar dan gaan hy persoon nie, dan sê hy persoon, wie gaan vir my sorg as ek nou vir Piet, moet Piet na die welsyn toe gaan, of moet Piet soen toe gaan, wie gaan vir my sorg? So baie bly in hierdie omstandighede, omdat hulle sorg afhankelijk is van die persoon. Hulle is nie financieel so sterk, of hulle het nie miskien een werk, waar hulle kan terugval en sê, kyk jy, ek het nie nodig om in hierdie situasie te sit. So wat ons dan doen, ons counsel die mense dan so, dat hulle hulle self ontdek, en hulle eie waardes ontdek, en miskien sê die een, hy, maar ek weet hoe om op computers te werk, ek het gaan train vir dit, gaan leer vir dit, so ons empower hulle dan, dier die counseling, so dat hulle kan besef, ek het nie nodig om so te leef, ek kan op my eie bene staan, ek kan een verandering, ek kan my eie leven verandering, positief verander, en in die meeste gevalle is het die kinders wat daar onder lei, want as die man nou die vrou slaan, of die vrou slaan die man, dan hardloop die kind is in so toestand, as die kind by jou kom, dat jy die kind eers moet kalmeer, so dat jy kan hoor wat die kind sê, en dit is so hartseer, as ons kyk in ons gemeenskappe, hoe die, vooral alcohol, om nou alcohol te vat, ons gemeenskappe verwoes, want vrouwe is dronk, en dan paas hulle uit, dan ontdek hulle maar net, hulle is verkracht, of iets het met hulle gebeur,
1: ja.
2: En dit is die worst case scenario's wat daar is.
1: Ek weet, julle beweeg baie in die aande rond, as die mens nou kyk, is daar die ouderdomsgroepe binnen in die taverns wat daar is, of die nachtklaps wat daar is, wat julle natuurlijk nog gaan besoek, is dat, vind julle uit dat daar baie meer tieners is, of dat daar meer mense is, of mense wat meer oor 40, 50 ouderdomsgroep is natuurlijk. Wat is julle ouderdomsgroep wat julle meestal kry?
2: Kyk, die ouderdomsgroepe verskil van tyd tot tyd. Een keer dan sien jy daar is baie jong mense, en as jy weet sien, dan sien jy daar is mense wat in hulle middeljare is, mense wat, en die meeste van die mense is, mis maar nou nie getrouwd is so, dan gaan hulle maar na die tavens toe, of na die, hoe sê mens, die paps toe en goede, en somtijds kreeg jy minderjariges daar, en wat een beetje groterig lyk, nou lyk het, hulle is 18, en daar is die medeiding wat hulle by die dere, die ID's en goede checkie, hulle sal nou vir ons sê, ons doen het, maar hulle doen het nie, so jy kan nie eindelijk die grens van die ouderdom sê nie, want dit is maar amper soos een mengelmoes, verskillende ouderdomme.
1: Ja, die rede hoekom ek so vraag, want partykeer is dit, jong tieners, hy gaan nog school, maar hy vat een bier, en wat ook al gebruik hy, en dan kom hy huis toe met die probleme, hy bring die hele probleme, bring hy huis toe, wat ook al gebeur daar by die tavern, of by sy kuierplek, het iets gebeur, en nou kom hy huis toe, en die probleme kom altyd huis toe, en ek skep net een ander scenario, want kom ons sê, dit is dalk nou nie pa se kind nie, maar dit is mami se kind wel, en so die pa gaan nie altyd reg het, of hy voel het nie altyd die reg om met die kind te praat nie, so hy sê nou vir die ma, praat met haar, of praat met hom, want dit is jou kind, want so begin dinge ook al families onwrig. Pa kan nie altyd praat nie, of ma kan nie altyd praat nie, want vir een of ander rede kan hulle nie praat nie, want die kind wie voor hulle is dalk pa se kind, so ma moet nou praat met die kind, en die ontwrigting van want dit is een communicatiesaak ook, soos jy gesê het, en natuurlijk een discipline saak, wanneer ons met kinders of tieners te kampe het, waar ons die amper beheer het rondom hulle gedragspatrone nie. Ja?
5: Wil jy na Dora antwoord?
1: Dora wil...
3: Ok, weet jy, ek sit nou, jy sit die ding, van jy so praat, sit ek jy sit die ding in een gesin, waar die ma en die pa en die kind saam drink en rook in die huis. En dan wanneer hulle nou klaar gedrink het, dan begin hierdie kind nou sommer die ouwers nou aan te val in goeders. En dan baie kere kom hierdie ma na my toe, omdat sy dan my huis kom wegkreep of so aan. So, dit is rechtig een moeilike saak die geweld. Want die ma word dan sommer nou geabuse door die kind en die pa. Want die kind voel, sy is nou net so groot, of hy is nou net so groot as die ma. En of die pa, en dan, hy kan maar sy ma timmer, of hy kan maar sy pa timmer. So,
2: Panelbeat.
3: Hulle laat mys van hulle engines maak. So weet, en dan ek kan nou dan nie met hierdie pa gaan praat nie, want hy is nou kwyt hier, en hierdie kind is ook kwyt hier. Maar môre oggend wanneer hulle nigter is, dan gaan praat ek. En dan is, die volgende week gaan doen hulle maar net weer dieselfde. So, waar trek een mens die streep nou daar? As die ma nie wil, so sit Linda net ook gesê, van, wie gaan vir my sorg, wie gaan vir my dit doen, die kind sorg vir my nou nie, hy so, ek moet maar nou onder hierdie kind
5: se
3: gesag staan, want die kind sorg vir my. En ek het vir haar gesê, kyk jy, jy sal dus leg jou voet my neer, so dit is jou huis, en dit is jou kind, en dit is jou man, sit jou voet neer, die kind kan nie met jou maak en doen soos jy wil nie. So, en dan bewe sy glas, en sê daar kom in goeders, maar, ons is daar vir sulke vrouens ook. Maar wat kan ons maak as die vrou nie wil? Sy soek hulp, maar wanneer die hulp daar is, dan wil sy dit die vatie. So wat maak een mens nou eindelijk in so'n geval? En as jy die politie bel, en die politie kom daar en sê, nee, alles is okay. Nie alles is okay. So wat maak een mens, waar trek jy die streep, as iemand net wil geabuus word en nie gehelp wil wees?
1: Ja, dis
3: een... So, ja.
1: Ja, dit is eindelijk baie tragies, want die sien, hy gebruik nou sy invloede en sy geld om dinge recht te kry, want hy kan nou al die skuwe maak, want hy manipuleer hulle, en as hulle nie dit doen nie, dan gaan ek ook nie dit doen nie, ek gaan ook nie kracht koop, ek gaan ook nie dit doen nie, ek gaan ook nie dit doen nie. En so gaan die lys aan, maar ons is, net soos jy daar sê daarom, dat ons moet, ouers moet bemagtig word. Ouers moet weer laat hulle stemme geld. Ouers, yes, ouers moet nodig het om hulle vry te voel, om na enige instantie soos een strong woman te gaan aanklop vir hulp, sodat ons kan daar verwysings ons hulle kan verwijs na mense toe, na die professionele mense toe. Miskien mekeer hy net swartsak. Die ma mekeer dat net een swartsak en sy kleren buiten sit. Ha, Emmy?
3: Nee, dis wat ek gedoen het.
2: As ek so kyk, nee, soos baie keer soos ek beweeg, en dan kyk ek en dan doen ek vir my, hoe sê mens vir die goed, observaties, maar as een ander woordjie, wat is hy? Sê vir die so wat. Maar anyway, die woord, moet net die teen my hou nie. Dan sien ek, dat die meeste ouers, wie se kinders op draaks is, as die mense wat in die kerk is. En die kerk is nie onboordie. Die kerk het sy kracht verloor, want as daar een enkel mama in die kerk is, wat twee seuns het, en een dochter wat hand uitgeruk het, waartoe kan die ouers hulle wen, as hulle nie na die kerk kan wen? Toe, jy as een pastoor, of een dominee, of een apostel, of een wat er amp jy ook al bekleed, toe jy die in die amp ingegaan het, het jy geweet waarin jy jou inlaat. En jy het geweet dat daar een volk is, of een kudde is, wat jy nou moet kyk. En die kerk moet onboord kom. Die kerk moet gaan, as daar een mama, as enkel mama moet een probleem is, die pa is miskien nie daar nie, miskien is die pa dood, en daar is die vaderlike leiding nie, die kerk moet die plek instaan van die pa, daar is mos baie papas in die kerk, ons het die rolmodelle vir ons kinders nie, ons het die mentors vir ons kinders nie, die wat is, is die betrokken nie, selfs as ons outreaches hou, en die kerke word genooi, en partijorganisaties word genooi, vir al die groot organisaties wat dier groot plekke gevand word, hulle kom nie onboord nie.
1: Ja.
2: Hulle kom nie, hulle kom nie boots on floor nie. En het het tyd geword dat hulle moet begin om boots on floor te kom, om die hande in die grond te sit, om te help met die oes, want die oes is ryp, maar die arbeiders is min. En een arbeider moet sy loon werd is.
1: Absoluut.
2: Verstaan, want as my kind 'n probleem is. Nee, my kinders weet ek speel nie, I meet them at 3 o'clock. Nee. Ek speel met hulle nie. Die orde van die huis kan alleenlik geherstel word as 'n mamma geherstel word wat 'n alkoholis is en 'n pappa wat, ek sê altyd as die pilaar van die huis, die mamma's moet die pilaar, as die pilaar van die huis nie op sy plek is, dan wankel die huis. Want die pilaar is daar om die dak te hou en die vloer te hou en die mure te stut. Dis wat die pilaar doen. Maar nou kom ons as team strong woman en ons herstel mama. Wanneer jy 'n mama herstel, dan herstel jy huis. En dis so belangrik dat ons vroue moet bemagtig sodat hulle op hulle eie bene kan staan as daar nie 'n ander uitweg is vir hulle nie. En baie van hulle verval in alkohol omdat hulle nie 'n uitlaatklep het nie, of 'n ander keuse het nie, of 'n way out het nie. Nou word hulle addicts of hulle word alcoholics, want hulle sien dis al wat hulle wat vriende is met hulle, die wynbottel is hulle vriend, is al een wat die pyn verstaan.
1: Beteken jy ook op pyp?
2: Ja, en hulle wil nie vir counseling gaan nie. So wanneer ons met 'n vrou of met 'n man of met 'n kind praat, is dit amper 'n tipe van 'n counseling wat ons hulle daar gee op die straat. As ons boots on floor het by ons neighborhood watch, of ons het 'n door to door, dit is vir my altyd lekker, want dan weet ek in 'n interaksie het daar met iemand wat op die straat is. En die oulikste van alles is, baie van hulle luister. Jy kan nie, you can't always fight fire with fire. Somtijds moet jy 'n voorbrand maak, ja, maar jy kan nie altyd vuur met vuur veggie. So die kind wat nou so obsternaat is daar op die straat en sê, ek gaan julle nou allemaal slaan of wat, somme kap nou. Dan sê jy, ach nee man, sien wie jou so kwaad gemaak. En jy begint om saggies en you keep it soft. En op die einde van die dag het jy daai kind gewen.
1: Ja, ja, en ons wil daai wen-wen situasie ook hê. Nou ja, luister ouens, ons gaan gewoon net vir 'n breek, net daarna, moenie weggaan nie. Ons gaste Linda, Dora en Amy is hier by my, saam met my Winde van Verandering. So moenie weggaan nie, bly by ons.

0: Baie dankie as jy ingeskakel is ons program Winde van Verandering. Saam met my Michael Jackson, Gone Too Soon. En al ons vrouwens wat ons vooruit is, al die mamas wat ons al vooruit is, wat die lewe weggeneem het, en jy is op 'n ander plek, 'n plek waar daar rus en vrede is. Gone Too Soon, Michael Jackson, prachtige song. En vir ons wat agter is, ons moet 'n beter plek maak vir hierdie wêreld wat agter is. En ons is, want dis die laaste plek, na aarde is daar nie meer 'n ander plek nie. So ons moet die beste plek maak vir die oomblik, want die volgende oomblik is vir niemand bestem nie. So lewe net vir nou, net nou is dalk nie vir jou bestem nie. Baie dankie ons gaste, Linda.
1: Ek is nog hier.
0: En Amy en Dora. Ja, ons het nou so lekker gepraat van winde van verandering, en Linda het iets daar prachtig genoem.
1: Sal ek nou kon ontdoen wat ek nou gesê het. Ja, imagine nie, as ons nou een klomp organisaties saam met die politie, saam met onze security companies, onze law enforcement, dankie law enforcement, dat julle altyd by is by onze door-to-doors en onze outreaches en onze boots on floors en die politie wat altyd by is, en dan van die security companies wat altyd by is. Maar as ons so 'n groep is en ons besluit ons gaan vandag boots on floor en ons gaan vandag ons gaan vandag een straat vat en ons gaan huis tot huis, ons gaan besoek doen en ons gaan met die mense van die huis praat, ons gaan luister wat hulle probleme is, ons gaan luister, ons gaan soos 'n wind deur die, 'n sagte windjie deur hy gemeenskap trek en deur hy straat trek. Wat se winde van verandering kan ons bring? Ons kan dit bring deur as 'n team te gaan, not by might, not by power. Ons wil altyd ons ding reg beklei, maar dit werkie. Maar as ons gaan sit met 'n jong man wat 'n panga optel om iemand te kap en luister na wat sy issues is, dan kan ons dit daarvandaan ta vat. As skoolie kom uit die huis het, of ou wat 'n panga draai kom uit die huis het, waar 'n ma, 'n pa, 'n broer en 'n suster is. Nou imagine, nee, jy is 'n mama en hier kom jou kind in, jou kind wat op tik is, jy werkie, jou ander kinders werk in die huis, en hierdie kind wat op tik is, bly steel van hulle, en hier kom die kind is honger, die kind soek net 'n stukkie brood, en hy sê, mama, net 'n klein stukkie brood, en hierdie ander kinders wat nou werk, en wat nou vir jou sorg, hulle staan daar, hulle is nou die watchdogs, hulle kyk nou, laat ons net sien, as sy vir hom 'n stukkie brood gee, dan is dit nie eens meer, mami gaan nie vir hom brood gee nie, dan is dit, laat ons sien, as sy vir hom 'n stukkie brood gee, gee jy net vir hom brood, dan sal jy sien, wie gaan vir jou sorg, ons gaan nie weer vir jou geld gee nie, maar, hulle ken nie die hart van 'n mama nie, soos ek net toe gesê het, daar is niemand wat jou so lief het soos jou mama nie, die ma is nie nou besorg oor wat die kind nou op is, die need vir die kind, in die moment wat die kind so honger is, dan is hy tot enig iets in staat, want hy is nou high en hy is nou honger. So, daar is die fout om net die stukkie broodjie te gee nie, want die woord van die Here verplig ons, hy sê, gee julle vir hulle iets om te eet, en my ma sê altyd, moet nooit iemand 'n stukkie brood verwyte nie. So as jy wat ouer staan nou in die middel, jy moet nou kyk, en jy moet nou luister, hoe jy nou uitgemaak word, deur die ander kinders wat werk, dit plaas ouers in 'n moeilike posisie, want jy moet nou autoriteit vat in jou huis, jy moet nou vir die kinders wys, jy is die ma van die huis, jy moet autoriteit vat, maar nou is jy nou so bang, jy kan nie nou vir die kind 'n stukkie brood gee nie, want hierdie twee kinders gaan nou nie meer vir jou geld gee nie, en jy

0: op in die tig tot vermaning van die Here. Ek glo stellig nie, iemand wat nou ook al jare dood is, het altyd vir my gesê, Sister Linda, jammerte is die liefde nie, want as jy jou kind jammer kree, dan gaan jy hom toelaat om elke keer met die verkeerde ding weg te kom. Jy kree ouers wat die kind het nou gaan steel, of die kind het gaan inbreek, of die kind het miskien iemand gekap of iemand doodgemaak. Die ma het die geld verborgen, die ma gaan na die loan sharks toe, om geld te gaan leen, om die kind uit die tronk te kry, maar ten koste van haarself. Want wat gaan nou gebeur? Verstaan?
1: Ja,
0: en dis die hartseerste van
1: dit
0: alles.
1: Dit is die hartseerstorie. Nou ja, partykeer soek ons kort termijn of kort
0: oplossings
1: vir hierdie een probleem wat eintlik baie groot is. En dan kom ons amper op 'n doodloopstraat waar ons sê tot hier toe. En is dit dan beteken dat die kind moet, ons moet hom wegstuur, ons moet hom
0: precies,
1: ons moet hom wegstuur, want is hy soos 'n kanker wat binnen die huis is, 'n kanker wat die hele huishouding wil ontwrig. As ons die route moet volg, moet ons maar die route volg, of het nou ma is, of dit pa is, as pa moet gaan woester toe, ek weet nie waarna toe stuur hulle die mense, wat met, ek weet Sanka doen het, as het drugs is, of die alkoholiese anoniem, die AA ouens, maar wat ook al die hulbronne moet ons mini maximaal gebruik, sodat ons ook dit is, dat ons veilig kan wees, want dit beïnvloed ons vrede. En as ons nie dit het nie, absoluut, as ons nie dat het nie, dan dit is nie goed vir ons mental health, ons geestelike gesondheid nie. En dit is wat Dorothy so prachtig van vandag gepraat het, onse geestesgesondheid.
0: Geestesgesondheid.
1: Yes, en as ons nie die, as ons nie ons hande, boots en all, met die probleem kan vasvat nie, dan gaan ons een verlore strijd het. Nou ja, ons praat sommer lekker hier oor gesinsgeweld, en dan praat ons praat sommer familie, die ontwrigtings van familie. So ek was nog vandag daar by Linda hulle, by hulle
2: Women's
1: Conference, en dit was lekker. Snaaks genoeg, ek het twee ouwens gesien naast het, ek en daar nog een ou van Plettenberg by. So, nee, dit was absoluut baie, baie goed. En ek dink die boodskap van vandag, as ek net vandagse boodskap moet uitneem, dan staan daar 'n paar punte van my duidelik uit. Kom ons neem besit oor ons eie lewens, kom ons neem autoriteit, en kom ons vat verantwoordelikheid vir dit wat voor ons is. Dora, baie, baie dankie. Ons tyd hardloop so baie, baie gou uit. Dora is, ek weet, sy wil graag sies, Dora steek, ek kan haar nie sien nie, maar sy steek haar hand hier achterop. Dora, as jy net so ietsie wil byvoeg daar voor ons afsluit?
3: Oor vandag? Ek wil vir die mense wat opgedaag het, ek wil vir julle baie dankie sê. Julle het ons 'n dag gemaak, en het toe goeie stil, en dan my nogal in die diepkant in, nou moet ek nogal Engels praat, ook, want ek is nog kan maar die MC. Maar dit was goed gewees om daar te wees, en dankie vir u ook wat daar was, en die keers wat u aangesteek het, dankie vir hy bemoediging, wat u vir die mamas daar gegeet. En ek wil sommer vir allemaal bedank, of sommer die bedanking klating stil, en dat kan ook maar dit doen ook later. Maar daar is Systeem Strong Moment, ek wil vir julle baie dankie sê, julle het vandag gewys wie julle regtig is. Dit het my goed laat voel toe julle die mama so bedien het, en vir allemaal gesorg het, allemaal een eeringetje het, allemaal so lekker koffie en alles bedien het, dit was goed gewees, en baie dankie. Ja, dit was goed, en ons maak weer een volgende keer so.
1: Sister Amy, jy stil, wat gaan aan? Is het koud?
4: Ja, dit is verskrikkelijk. Maar ek wil nog net sê, ons maar anhou, en sterk wees, al kom die probleme op ons pad. Ons het iemand om ons vast te hou, Koning Jesus.
1: Strong woman?
4: O, strong woman.
0: Ek wil ook net baie, baie dankie sê vir onze sprekers, Sister Dorothy Cedras daar van Pakkelsdorp, van Mosselbaai, Paaste Dorothy Cedras, en dan mevrou Piet daar van Plet,

0: en Sheraline en Megan van DSD, en dan wil ek vir Nosi van George Municipaliteit en vir Jasli baie baie dankie sê. Weet ek kan altyd op julle nommertjies druk en dan is julle daar, julle sê nooit nee vir ons, is ons program met die mag die Here julle seën en julle grondgebied vir groot. En dan wil ek ook ons musikante bedank, en dan wil ek vir Clement Peterson bedank. Dis nou, ons noem hom sommer Boy Texas. Hy het sy Texas beskikbaar gestel om die mense vir ons aan te ry. Boy, mag die Here jou grondgebied vergroot en jou besigheid seën en dit van hoogte tot hoogte neem. En dan wil ek dankie sê vir Cyril van Eden FM, dat hy ons genooi het hierna toe. Dit is 'n groot werk wat daar buitenkant lê. Maar ons is allemaal afleerkengele, en om te kan vlieg moet ons mekaar inhak. So dit het tyd geword dat ons mekaar inhak en hierdie bil by die horings pak. Gender-based violence kan stop. En dan wil ek ook vir mama James hulle dankie sê vir die GPF van Timbaleto. Vir hulle ook dankie sê, en ook vir die Sergeant Makanani wat by was. Baie dankie dat julle gekom het, julle, dat julle die dag saam met ons meegemaak het. Baie dankie vir die kuiteris, vir allemaal wat iets gedoen het. En die grootste dank wil ek gee aan my man vir sy geduld om ons op en af te ry, om wat sy hand in sy sak steek, wat hy nee sê nie, petrol ingooi en nooit nee sê nie, en ja, skoonmaak en alles. Ek wil vir hom baie dankie sê, en vir my kinders vir hulle geduld, en dan vir die Here baie dankie sê vir alles wat 'n sukses was. En die boodskapie, die laaste boodskapie aan die ouers, neem autoriteit oor julle kinders, neem autoriteit oor julle huise. Ons kan alleenlik die orde in ons huise herstel as ons autoriteit vat oor ons kinders en oor ons huishoudings. Mag die Here julle seën.
1: Ja, baie dankie Linda. Ag, jy weet, dis altyd 'n vreugde om julle om so omring te wees deur 'n klomp vroumense. Ek was baie geïntimideerd. ja, nee, dit is altyd lekker om uit te reik na so 'n event wat ook weer eens 'n leerskool is vir my man, en hopelik ook vir die res van die mense wat daar gewees het. Want mense is nooit oud om te leer nie.
0: Ja, ons het ook binnenkort in November maand het ons ook ons mannekonferensie waar ons die manne 'n bietjie gaan bederf en die manne 'n bietjie ook 'n voice gaan gee. En dan het ons die 6de Desember kies ons meneer en mevrou locatie. Ons het die gesonde huwelikspare daar buiten nie wat rolmodelle is vir die mense nie. So die rede hoekom ons hulle kies, want ons wil hê daar moet die mense moet weer, hulle moet die begeerte kry om te trou en nie net saam te bly in sonde nie. Daar was 'n tyd wat ek ook saam gebly het in sonde, maar die Here het my gearbei en ek is nou al 25 jaar getroud. Dis my goeie jare die 22 Desember, dan is ek 25 jaar getroud. En dan ons talent sou op die 25ste Oktober. Julle kan inskryf. Alles by Sister Dora en Sister Maria en Sister Amy en Sister Linda, en die Here seën. Kyk jy nou, moet ek stil bly, want anders te gaan ek aan.
1: Ja nee, kyk jy, luister, ek het geweet ek kan baie praat, maar ek het nou nie geweet hierdie mense kan baie praat nie. So vandag het ek baie baie lekker geluister. Ek dink ek beteken as ek 'n baie goeie luisteraar, want die woord was so baie mooi. Die woord is jy weet, hy val nie op 'n dorre grond nie. So ek is so baie bly, vrugbare grond. Baie dankie vir almal wat deelgeneem het, en baie dankie vir julle in die geselskap van Winde Verandering van my. En ek hoop volgende keer gaan ons 'n opvolgie het, en dan gaan ons hoor hoe die manne hulle gedra het op die conference
0: Winde van Verandering.
1: Winde van Verandering. Nou ja, tot volgende week. Mooi bly, veilig wees.
0: Baie dankie.
2: Bye bye.

0: Hartlik op die naand en al die Eden FM luisteraars. Ja, kom terug op ons program Woman to Woman, wat elke maandagand uitgesaai word. Dit is tussen 7 en 8. Ek weet die luisteraars het net so uitgesien soos ek na hierdie program, wat is altyd toch so lekker om saam te kuier op 'n maandag aand. Ek dink die luisteraars ken al my stem teen die tyd. Vanaand is het Leonie wat saam met julle kuier in die atelier, en ons het vanaand een spesiale gas wat saam met ons kuier, Pastor Zaida Swart. Sy kuier vanaand saam met ons in die atelier, en ons gaat later sê waaroor gaan ons vanaand praat. Nou, luisteraars, ek wil net vanaand groet in die Suidkus, Klinkeroe, Hessequa area, ons Kanaland, Nuisna, Plettenberg Baai, Unendale, en reg oor die hele wereld van waar u vanaand my stem kan hoor en na ons luister, wil ons u vra om hierdie program saam met ons te geniet, wat ons weer eens dankie sê vir u getrouheid, wat u elke maandag gaan saam inskakel en saam met ons sommer net lekker kuier. Ek is lief om te sê, die woordkie kuier is vir my toch so lekker, dit plaas net een geselligheid, nee, Pastor Zaida.
1: Absoluut.
0: En dan, die atelier is gesellig, as een mens die by mekaar kom, dit is cozy, ons geniet het, dit is lekker, dit is winter, en baie mense kry koud, of ons allemaal kry koud, maar dit is lekker om jou vanaand snoesig warm toe te maak, kopie thee in die hand of koffie, en sommer net lekker saam met ons vanaand hier in die atelier te kuier. Ek en Pastor Zaida praat vanaand oor hoe om 'n ander vrou se kroon reg te skuif. Ek is mal oor die Engelse woord wat sê to rectify another woman's crown. So ons gaan vanaand oor dit gaan ons vanaand gesels, en ek sien uit daarna om vanaand saam met Pastor Zaida oor dit te gesels. Pastor, voordat ons verder gaan, gaan ek u vra om net die luisteraars vir ons te groet.
2: Baie dankie, Pastor Leonie. Hartlike goeie naand aan al ons luisteraars, en baie, baie dankie dat u ingeskakel is op Woman to Woman. Aan al die vrouwe wat my ken, en die wat my ook nie ken nie, my naam is Zaida, en ek bly in Mosselbaai.
0: Ach, dankie Pastor. Luisteraars, ons gaan oor na 'n musiekbreek, en daarna gaan ons lekker verder kuier.

0: Goeienaand, luisteraars. Welkom terug. Ons het net so klein musiekbreekie gehad, maar ons is weer terug op die program Women to Women. En soos ek vroeër genoem het, is vroue maand, vroue dag. Ag man, is sommer so lekker. Ons vrouens gesels saam en ons leer by mekaar en ons leer van mekaar. En so is het sommer net lekker op hierdie program. Ek geniet hierdie program verskrikkelijk baie. Ek sien uit na elke maandag aan, want ek en Berenice net lekker saam gesels met die gaste, want glo my, ons leer baie by mekaar. Soos ek genoem het, ons praat vanaand oor how to rectify another woman's crown, hoe om 'n ander vrou se kroon reg te skuif. Eindelijk die belangrikheid van dit praat ons vanaand daaroor, om ons as vrouens te leer om minder selfsugtig te wees. Voordat ons verder praat oor dit, gaan ons net vanaand bepaaste Zaida vra om haar voor te stel en vir ons te sê, wie is Zaida Swart?
1: Weet jy, Pastor Leonie, eerstens is ek net Zaida, want ek, my naam was in sy handpalm gegrafeer, nog voordat ek gebore is. So ek wil eerst net Zaida wees, en dan is ek vrou van, ek is 33 jaar getrouwd, en ek is 'n mama van 2 dogters, en ek is 'n groot ouma. Ek is 'n ouma van 2 seuns, ja, en dan toen ek en my man is pastoraal, 16 jaar is ons nou in die gemeente in.
0: Amen.
1: En as mense nog paar dinge van my af wil weet, ek hou van tuin maak, ek is mal oor die grond tuin te maak, en ek skryf, dit is my hobbies. Ek baie, baie lief vir lees, ja, so my boek word op binnenkort, die 20ste word dit ook.
0: Ja,
1: vrygestel.
0: Jesusie. Ag, baie lekker om vanaand saam. Is eintlik my voorreg om saam met u te gesels, Pastor Zaida. Ek Pastor Zaida links en regs, maar u is die ander dag is u ingelyf as 'n dokter. So u is 'n geleerde vrou. En dit wat my so inspireer is dat u sê eintlik vir ons as vroue, moenie net tevrede wees om in die hoekie te bly sit nie. Maar groei.
1: Absoluut.
0: Groei. Die Here gee vir ons hy potensiaal om te groei. En regtig waar, paaste, ons kan by jou so baie leer. En ek weet, ons gaan vanaand sommer by jou baie, gaan ons by jou leer en ons gaan lekker saam met jou keier. Paaste het genoem, jy is 33 jaar getrouwd,
1: ja. Ja, 33 jaar getrouwd, en dit voel nog soos gister.
0: Dit is absoluut, is dit 'n mylpaal. Paaste, sê gou vir my, jou passie van dit wat jy doen, jy doen verskillende dinge, jy doen dinge wat vrouens uplift, jy love it.
1: Absoluut.
0: Jy love die gemeenskap uplift, daar waar jy werk, ons gaan na oor kan praat, want dit sê jy ook vir my, jy is iemand vir die mense. Hoe sal jy vir my sê, waar krijg jy jou passie vir sy daar wees, vir dit wat sy daar doen?
1: Weet, my ma, laat ek eerst gesê, my ma is 86, en as Hostense mense nou kon hoor, maar wat gebeur als in Mosselbaai, sal hulle absoluut sê nie, maar daar is haar ma's kind. Sure. My ma het selfs al vir iemand wat by die huis stap, en hy is miskien piekie nie nuchterie, as hy my maam inroep en ek op die koffie, en allemaal kom sit daar in, een mens, dit is, ek glo, een mens is gebore met die passie om ander te help.
0: Sure.
1: Kan ek sê van my passie, kom ek so lief is vertrouwrokke?
0: Yes, ek kan maar sê, Pastor.
1: Ja, ek is baie lief om vrou, dit is my passie om vrou net mooi te maak. Ek dink een dag het daar by my werk een man en een vrou, hulle is dier binnenlandse sake na my toe gestuur, hulle het met hulle ringe gekom om op binnenlandse sake by die toesong te trou. Toe stuur hulle om na die stasie toe waar ek werk. Ek onthou nog so mooi, die vroukie het een paar swart skoentjies en een wit sokkiekies aangaat en een skirtjie, hulle gaat nou trou. En ek dink net by myself, ek gaat nou in my etenstyd, ek kan nie nou hierdie, en is groot mense gevorder al, ek kan nou nie hierdie mense huis toestuur, die oom sit met sy trouwrange aan die polisstasie waar werk, En my kop werk toe al weer oortyd om die breed te sien, om Sjo. Haar recht te maak.
2: Yes, hy, so.
1: En so het ons nou langs tyd huis toe gegaan, toe ek vir die oom gesê, ek wil net gauw iets met die tannie in die kamer praat, toe sê, uitkom, toe huil hy oom.
2: Ja.
1: Toe lyk die vrou soos 'n engel.
2: Ja.
1: Kijk, ek het tot op 'n watch van haar omgestap, van my dochter, so die deze van
2: my. Ai, jylle sis.
1: Een prachtige trourok en een wijl van haar aangesit. En dit was vir my die most beautiful, dit was oom Robert, die ek onthou die oomse naam was oom Robert, maar oom Robert was daai dag in traan.
2: Jees,
1: en dit is my net baie lekker om 'n vrou op haar mooiste te sien.
2: Jo, paste. En dit het daar maar vir mens 'n lekker gevoel hier binnen jou binneste gee. Vir alles jy sien hoe dat iemand dit waardeer.
1: Yes.
2: Vir alles jy sien hoe dat die een ophelder in dit wat jy en hy persoon se lewe doen. Nie allemaal van ons het dit breed nie, maar het gaan nie net altyd oor breed nie, dit is vir my so lekker, om te weet uit die eenvoudigste dingetjie, yes. wat jy vir iemand doen, jo,
1: Absoluut.
2: Kan jy die eense hart so gelukkig maak, jy kan die eense hart, kan jy so bly maak, en jy is eintlik een wat wen.
1: Absoluut, en dat ek kry genoegdoening, vir alles die mense ons sweer is groot sake wat in my huis aangaan, ek trouw so met die mense in my huis aan, en ons het nou die reikertjies op daar gesit, maar dit is vir my net so amazing, jy kan nie sê, dis die selfde vrou,
2: ja.
1: wat nou ingekom het om trouw, en sê, kom, ons gaat ook aan my toe, en dan, as hulle uitkom, maar die man staan ook geskok, hulle kan nie glo, dat die vrouwen so mooi lekkie.
2: Joh, en die vrou is maar mooi.
1: Beautiful.
2: En somtijds is sy haar nou maar net reg maak, is sy maar net nog mooier. Maar ons wil vanaan vir elke vrou sê, dis vrouwe maand, ons mag komplimente uitdeel. Julle is prachtig.
1: Absoluut.
2: Kyk in die spiel en sê vir jouself, maar ek is mooi.
1: Ek doen dit gereel.
2: Paste, ek het
1: my
2: oogend.
1: I'm doing that every time to myself.
2: Toe ek my reg maak, my man is nou nie op die oomblik nie, hy werk weg en toe ek my reg maak, toe verlang ek so aan hom en ek denk, joh, hy sal nou weer gesê, dit just like my, jy lyk mooi. Dit is lekker om een mens mooi te maak, maar dit is nog lekkerder om iemand anders mooi te maak.
1: Absoluut.
2: Vraag vir my, ek love it, ek geniet het, dit doen my siel goed. So ek weet waarvan jy praat as jy sê, jy is opgewonde. Hulle het op 'n tyd vir my gesê, toe dat ek is deel van Gemini, Model and Talent Agency ook, ek is enetjie wat my oorhaals altyd besig is, ek dink jy het ook nou so onlangs by hulle aangesluit.
1: Ek dink nou aan my, jy is ook my beautician, want ek kon dink, ek en my man is mosie, ek is nie gewoon aan die make-up en so nie, maar dat my man gesê het, jy, nou, omdat jy sat terug, jy my kom, mooi maak, het, wat was dit vir foto so, ek weet ek nie vir wat nie, nee, ek moes Austin toe gaan, ek moes my broer gaan trouw,
2: okay.
1: en my oor was ek donker kringe, en ek het door jy kontak, en my man wat baie skepties het gesê, nee, jy lyk prachtig, so yes, you are my beautician, personal beautician, en daar baie dankie ook vir die beauty tips wat ek gereeld krijg vir dit het my baie, my confidence is baie beter.
2: Ach, dankie pa,
1: baie dankie,
2: ek love het, ek sal sê as ons vrouwens meer sulke dinge doen, jy kom by jy geleentheid en ons maak een voorbeeld van een onderrok, een vrouse onderrok hang uit, moet nie vir die ander vrou of vir die ander iemand by jou is, wees wat het is. Stap nader, maak reg.
1: Yes.
2: Sy het miskien in 'n kar gesit, daar haar het miskien geskuif op iets, stap nader, maak reg. Dit is wat ons eindelijk moet doen. Ons moet daar wees in mekaar. Ons moet vir mekaar rechtig waar, ons moet mekaar toemaak.
1: Ek het nou gesê, die kava is juist die woord wat nou in my
2: en vrouwe, ons leer elke jaar, daar's van die leiers, soos oorlapaaste Debbie Benjamin, wat altyd die vrouwens so kon geleer het, en ons leer altyd, dat ons moet daar wees in mekaar, maar ek dink ons moet beginne om dit wat ons leer, moet ons beginne toepas. Ons het nodig om te beginne groei, en in ons groei gaan ons maar net verbeter, we will never be perfect,
1: maar we can still grow.
2: We can still grow. So vroue, ons praat vanaand, ons wil hê ons moet, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak of die vrou oud of jonk is nie. En ons by die stasie, ons kolonel is net so prachtig. Sy love it om in die ou mensies te kyk. Soos nou moet Mandela dag sy lis om gaan en die ou mensies sy naalkies bietjie mooi maak. Bietjie hoe spesiaal voel daai vrou? Dis iets klein. Vat 'n bietjie room, smeer aan iemand se hand. Wow. Dit is iets groot nie, maar
1: net die daar wees van
2: net die daar wees. Jy laat daai vrou so goed voel.
1: Speciaal.
2: En ek het my kinders ook so groot gemaakt, ons was sommer aan die huis, sal ons een vrou se voete was, en baie het het verbasend gevind, maar leer jou kinders dit, maar dit is, ek wil gee dat hulle moet, en dan stap die mense daar, en hulle voel speciaal, en hulle voel
1: getouch,
2: dier dit wat ons gedoen het. So jy hoef jy honderde duisende rande
1: geld te het, om
2: goed te doen aan mekaar, ons moet die eigenskap in ons hart hê, om goed te doen vir mekaar, and we will be so much richer. Hier in die paste, ons praat nou so lekker, kom ons gaan gou vir 'n musiek breek, want ons gaan nie opbou,
1: as ons gaan nou opbou. As ek nou los trek, hou ek sê op.
2: Ons gaan vir nog 'n musiek breek, en dan gaan ons weer verder,
3: what she said.

0: Ja, luisteraars, ons is weer terug. Die is reeds gegroet op hierdie maandag aand, Vrouwendag, die 10de Augustus, wat ons Vrouwendag gevier het. Maar hierdie hele maand is Vrouwe maand en daar is verskillende programme en daar is verskillende dinge wat aangebied word in hierdie maand. En ek het agtergekom dat die programme en die dinge wat aangebied word is dat is nie meer so duur, want soms almal kan dit nie bekostig om 'n R300 of so te betaal, maar terwyl ek nou so van dit praat, luisteraars, wil ek vanaand vir u noem, ons kan dalk kan jy 2 kaartjies bekostig. En rectify another woman's crown en jy bless iemand wat nie dit kan bekostig nie. Mag die Here ons help dat ons regtig waar hier binne in ons daai skuif beginne maak. Bless iemand wat nie kan nie en laat hy persoon gaan en dit geniet, en jy weet nie wat dit in hy persoon kan doen nie, want hy is nie gewoond na so iets te gaan nie. Hy was miskien nog nooit daar nie, en hy gaan miskien vir jou vraag, maar wat trek ek aan na so ding toe, dan stap na jou kas toe, dan mag dalk 'n ekstra rok of 'n ekstra ding wees, 'n paar skoene of iets wees, maak hy persoon mooi. Kom ons maak hierdie maand, joh, ons het so baie dinge, verlede week praat Berenice, en hulle praat oor die regte van die vrouens, en die regte waar vrouens hierdie maand, moet ons hier net vat, en net luister, en die dinge laat voorbij gaan, maar laat ons leer, vat van dit wat jy extra is, en kyk na aan die vrou wat het nodig het, en bless die vrou met dit wat jy extra van het, en jy sal nie weet wat jy in hy vrou se lewe doen nie.
1: Ja, die ouene kraak nou so aangedaan terwyl jy so praat nie. Ek werk by die FCSE net, ons werk met vrouens wat lelik seer kry, verkrag word by die verkrachtingseenheid. En dit is vir my so hartseer, terwyl ek nou so luister, daar's vroue wat daar inkom wat hulle vrou wees, hulle mens wees, so deur die modder gesleep is en baie van hulle het nooit regtig die pad weer teruggevind nie. Sommige sit hulle in dwelms of in drank of in seksueel net oorgegee aan die wêreld. Dis daai tipe vrou wat buitekant lê, wat ek en u net ons hulle krone net om te vir hulle sê, alhoewel dit met jou gebeur het, het jy nog nie jou waarde verloor nie. Want dit kos 'n ander vrou om 'n ander vrou se kroon reg te maak, maar jy kan nie iemand anders se kroon fix as jou eie kroon nie gefix is nie. Want as jy nie goed voel oor jouself nie, hoe gaan ek kan vir jou sê jy lyk pragtig?
0: So waar.
1: Wanneer ek al byvoorbeeld sit met 'n laag selfbeeld of ek is verbitterd, vol haat en woede, so ek moet eers myself fix voordat ek aan die een kan fiets. Awesome. Daarom is het my so makkelijk om vir iemand te sê, jy lyk prachtig, jy is mooi, want ek voel prachtig, ek is mooi, want my kraan is gefiets. Ek verstaan nie wat ek
0: sê. Ek verstaan absoluut, en is toch so waar. Het is toch so waar, want daar moet geen sins een neidigheid of een donkerheid in jou hart wees. Jy moet dit wat jy vir iemand doen, moet jy met liefde doen. Jy moet dit met passie doen, jy moet dit met omgee doen, en man, ek is lief om te sê, alles wat jy vir ander mense doen, jy word geseën. En Pastor Zaida, ek kan vandag vir jou as 'n vrou iets doen, dan moet ek nie verwag, jy moet vir my iets doen nie, but somewhere, op 'n ander manier, word ek weer gebles, en dis hoe dit in die lewe
1: werk. Dit werk in die lewe, soos Prediker 11 vers 1 sê, werp jou brood op die water, jy weet nie.
0: Een mens sal jy altyd besef, jy weet, Pastor Zaida, ek het die ander april maand, toe ek verjaar, het hierdie een, mami my so verras, toe kom sy by my aan met 2 bosse blomme.
1: Wow.
0: Wie het vir jou gesê, jy kan nie vir 'n ander vrou blomme gee nie? En sy het my dag, het sy so gemaak, om vir my hierdie 2,
1: mens,
0: ja, so 2 bosse blomme te gee, en so, ek sê nie almal moet twee bosse blomme gee nie, maar ek bedoel, you can make somebody's day special. Jy kan iemand se dag spesiaal maak, jy kan 'n ander vrou heeltemal laat besef, maar ek is waardig. En ek is nie soos wat hulle my laat voel waar ek werk nie. Ek is nie soos hulle my laat voel, miskien in die huisomstandighede nie. Ek het soveel value. Net as iemand, as 'n ander vrou vir jou sê, jy, maar jy is mooi. Hoeveel keer het mense, as hulle vir jou sê, jy is mooi, dan voel jy, joh, maar jy het my dag gemaakt.
1: Absoluut.
0: Of iemand sê vir jou, hy my het my dag gemaakt, en jy dink het is, die een sê dit maar nie. Maar dit is so, want wanneer as jy die een het gehoor?
1: Precies, en vooral, weet wat, die likely gebeur het, nou sê ek amper, in beseringstek, oggend, ons gaan nou werk toe nou, vannacht nou, kyk wat om aan te trek, nou dit nou soms net randomly, sê maar, ek het nou nie moeite gedoen om my aan te trek, maar as ek by die werk kom, jy weet wat, jy lekker vandag mooi, ek sê, dan voel ek vir myself nie, ek het nou gekies dat ek moet aantrek, maar daar sien 'n ander vrou die mooiheid in jou raak, en dit is so belangrik toe. My hele dag het sommer opgekikker toe my collega van my sê, hey, wat sê dat you look so beautiful today?
0: Sure.
1: So dit doen aan 'n mens, wanneer 'n ander vrou, 'n ander vrou se kraam kan
0: rest. Ek is toch al lief om dit te doen. As van die ou mense eien, dan lach hulle altyd vir my, en sê ek, kyk vir die jong meisie, prachtig, die persoon voel miskien ene pyn, hulle voel, ons loop is nie so lekker nie, maar hier kom gee jy nou vir my 'n kompliment, en jy laat my bietjie lag, en onmiddellik voel die persoon toch so beter. Pastor Zaida, ek dink oor hierdie program wat ons oor gaan, of die tema waar oor ons nou vanaand sou praat, en dit kom by my, to fix another woman's crown, beteken om mekaar te ondersteun waar dit nodig is. Om mekaar op te lig, in plaas van daarvan om mekaar te verkleineer. Want somtijds dink ons moet die een op een trap, sodat ons bo kan kom. Maar as ek jou oplig, dan gaan ek ook spiritual opgelig wees.
1: Absolutely, dit is wat gebeur.
0: Dit is
1: wat definitief met my gebeur.
0: En dit is absoluut fantasties, want ons moet ons self sigtig, moet ons as vroue veral. Ons vroue is magtig. Jy weet, ek sit daar by die huis, en ek is nou nie so baie op Facebookie, maar sommige keer is ek net so deur Facebook gaan, en ek sien die mooi vroue, en dit wat julle doen, vooral soos paaste nou, en die excitement om iets te deel met die mense, Berenice, wat so geniet om met vrouens te praat, en ek is trots om te sien na ander vrou bereik iets. Dit maak my excited, en ek wil dit vir die een sê, en ek weet, baie kere dink jy, maar die ene is nou hier hoog, of die ene is op Facebook, of waar ook al, die ene hoor het baie, maar jy sê jou verbaas, hoe belangrik dit vir die persoon is, om het van jou,
1: persoonlik te hoor, ja,
0: om het van is, jou daar te hoor, yes. maar ek geniet het, so ek geniet vir ons, Sister Debbie, julle almal, wat programma aanbied, wat dinge doen, wat amper vir die wereld kan sê, ons vroue is tot alles in staat. Ek geniet het as 'n vrou net sit in haar omstandighede nie, en as 'n vrou nie net
1: net aanvaar nie, net
0: haar lot aanvaar nie, want baie van ons vroue het word so onderdruk dat jy in sekere gaatjies moet bly. Jy word so onderdruk, jy moet in sekere posities moet jy bly, jy kan nie uitbeweeg nie, of het nou in die bediening is, of waar ook al, so, as 'n vrou uitpop,
1: wow,
0: dan sê ek, dankie,
1: as jy soos 'n butterfly, dan wonder almal wat het gebeur,
0: yes.
1: Maar sy het dan self laat geld, en 'n vrou moet opstaan, en sy moet 'n mindset verander, en sê, maar, ek kan beter doen, jy
0: yes,
1: hoef nie dit te sit in die situasie,
0: yes, dis so waar. Ek sal sê, sy het haar self
1: ontdek gevind, nee. Ja, yes,
0: discover
1: myself.
0: Vrou is 'n prachtige mens, 'n vrou het 'n prachtige siel, en moenie laat ons die vlees vir ons het anders te laat sê dat ons het die die mooie eenskappe nie, ons het dit, al is iemand hoe opstandig teenoor jou, jy kan hy eens hart steel, ek sê baie van myself is moeilik, en baie mense sal baie keer miskien sê, maar jy laat op jou trap, of wat ook al van 'n ander persoon, maar dis nie nodig om to fight fire with fire, dis nie nodig om net soos hy persoon op te tree nie,
1: a sagte antwoord,
0: keer die grimmigheid af, sê die woord van die Here. So, as ons vir ons meer daai sagtheid.
1: Wow.
0: Jo.
1: Ek dink nou die gees daaraan, as ons vroue mekaar meer optel, dan gaan dit outomaties oor, want wie is die sentrum in 'n huis? 'N Ma, 'n vrou. So as 'n ma goed voel oor haarself en dan vir kinders ook meer kan sê, sy is lief vir hulle en die hele huis. Wanneer 'n vrou 'n ander vrou se kraal, nadat ek dit so stel, fix, reg fix, verander sy hele gemeenskap, want in die vrou se huis word dinge dan ook reg gesit. So dit is eintlik 'n groot ripple effect,
0: sure.
1: Wanneer 'n vrou se lewe aangeraak word deur 'n ander vrou, en jy sien die total change
0: in die hele
1: huis, gesin.
0: Oh, wow. Word.
1: Nou sien hoe kragtig en magtig awesome. Is vroue.
0: Awesome.
1: Maar dit hang af, wil ek en wil jy 'n ander vrou se crown fix vaar?
0: Yes man, wat vir my so mooi uitstaan uit hierdie crown fix, ons moet mekaar help as jy een sukkel. Ek praat nie net van sukkel finansieel of soos ons het nou miskien nou bedinkie, maar daai een sukkel om 'n sekere potensiaal te bereik. Daai een sukkel om iets te bereik en een wil graag daar wees. Ek en jy het nou in die kar op pad hiernatoe het ons gepraat oor vroue of mense wat u in sekere posisies wil help. En dit is onselfsugtig. Ons wil help, en dit is wat die Here wil hê van 'n mens. Ons moet daar wees om mekaar te help. Jy sien die een sukkel, hy het net die dingetjie nodig, net hy ekstra push te kan gee vir daai persoon. En wat belangrik is van dit alles, wanneer ons so daar is vir mekaar en so omgee vir mekaar, het ons nie nodig om te hardloop en die hele wêreld moet weet.
1: Glad nie.
0: Maar ek het nou Pastor Pieters in sy onderrok vir haar reg geskuif.
1: Dan kan jy maar gelos het.
0: Dan kan jy maar gelos
1: het.
0: Die woord van die Here sê, dan verloor jy alreeds jou seun.
1: Absoluut.
0: As almal moet weet wat, en ons wêreld het nou so geword, ons het nou die ander dag het iemand dit genoem, toe sê ek, joh, die wêreld het anders te geword, Pastor. Niemand wil meer iets doen, en die mense moet nie daarvan weet nie. Ons wêreld het nou so geword dat alles moet gepubliseer word.
1: Ja, ek dink dit te doen, ek glo dis 'n wêreldse mag van selfverheffing.
0: OK.
1: Dit kan 'n mag wees van selfverheffing, want Satan wil ons hoër as God stel, so hy gebruik soms mens. Die motief daarvan, maar wanneer iemand iets op Facebook byvoorbeeld sit, nee, dan kan dit ook wees dat hulle donateurs dit verlang, of dit kan uit net vir self om beter oor iemand oor jouself te voel of selfverheffing, dit hang af wat is die motief daarvan, verstaan?
0: Ek verstaan duidelik wat jy nou daar sê, dit maak heeltemal by my sin, en ek weet dat sekere dinge is, jy kan nie donasies vra by mense, maar mense sien nie wat jy doen nie. So sekere van die goede is dat they must show the world.
1: They must show the world.
0: What they are doing so they can receive some stuff. Maar sommige keer is dit nie almal wil hê jy moet wys hy staan in 'n ry vir 'n koppie sop
1: nie.
0: Of as sekere goed wat net almal is hy baie happy daarmee nie. Maar belangrikste van alles, ons moet mekaar verryk. 'N Vrou moet 'n ander vrou kan verryk. 'N Vrou moet vir 'n ander vrou iets mooi sê.
1: Yes.
0: En soos ek net al gesê het, 'n vrou moet, of nie moet die, 'n vrou kan vir 'n ander vrou blomme gee.
1: Yes.
0: Jy kan, want ons het nou hierdie, of die lewe is so dat mense wil hulle wil laaste eer betoon. Ek het die ander dag oor dit gepraat, as iemand nie meer daar is nie, maar hoe jy weet nie,
1: jy weet nie, jy weet nie van hierdie
0: mooi ryker wat ek nou aan my ingestap kom, jy sien nie hierdie mooi woorde wat ek nou oor jou sê en wat 'n spesiale plekjie in my hart gehad het en wat 'n vriendin jy was of wat 'n vrou jy was en wat 'n rol jy gespeel het. Jy sien dit nie nou nie en almal noem dit, maar jy het dit gemis, want niemand het nooit vir jou gesê, jo, my pastor Zaida, hy het my, jo. Niemand het nooit vir jou gesê, dit wat jou doen, inspireer baie hier buite om het te kan doen nie. Of niemand het net ooit vir jou gesê, dankie. Dankie vir dit wat jy doen. Dit wat jy doen, het my gehelp om te change. En soos wat ons op die radio, baie van die vrouens wat miskien luister, as iemand luister by sy huis, hy kan iets hoor wat net so 'n change in sy lewe kan bring. En ons sal sê van weet nie, maar die feit van alles is, ons verryk. Ons moet mekaar verryk.
1: Yes.
0: Ons moet hy kroon reg skuif. Ons moet trots wees. Ja, jy is mooi. Ek het eendag 'n vrouedag storie by my huis gedoen, want het van die vrou die kroon praat. En ek het 'n kroon gekoop en ek het al die vrouens die kroon laat opsit. En die sister, toe ek die dag reel, het ek nooit besef wat die impak het so maak. Wow. Ek het maar net gedink aan mooi pink blomme tafel, wat, en lekker. En daar was vrouens wat gehuil het.
1: Restoration, dis wat
0: nog wat gesê het, hulle het nog nooit 'n kroon op hulle. Ek het eens gedink, ek kan vanaand van dit praat, die video, ek besef nog net. Hulle het gesê, hulle het nog nooit 'n kroon op hulle hoof gehad. En hier het ons pietjes met die kroon. So, dit wil sê, jy beplan iets somtijds, jy reël iets en jy dink is uit jouself, en ek het gedink is uit myself, maar dit is die Here wat vir my dit laat doen het, want daar het ek iemand laat besef, but it's possible, I can also wear a crown.
1: Yes, yes.
0: En toe is die kroon van mekaar opgesit, en het was emotional, en it was good.
1: Sure.
0: En dit het my so goed laat voel. Dit het my so goed laat voel. En dit is a dag van memory,
1: wow,
0: wat ek jyself vergeet.
1: Wow. Ek geloof dat baie restauratie, herstelling.
0: Even my eie ma, wat amper 70 was, en daar was nog

0: Beautiful
1: Ek het dit
0: man.
1: skoongevergeet en miskien moet ons
0: Sjoe.
1: weer iets doen, maar
0: Ja.
1: iets soos daai, maar
0: Ek
1: ons
0: dink nou klaar
1: let's go
0: aan. Yes.
1: somewhere
0: Ja,
1: waar
0: dis
1: mense nie ge,
0: beautiful.
1: you know, they're not used to that and let
0: Exactly.
1: them wear a crown. Pastor,
0: Amazing.
1: jy trou rokke, jy hou van vir ons mooi maak en aantrek. Ek het goede, ons het goede, let's go somewhere and just dress up some women and
0: Yes.
1: let them wear a crown.
0: Trust
1: And
0: God,
1: that
0: we're
1: is
0: gonna do
1: now
0: it. We're
1: the
0: gonna use that
1: physical.
0: dresses that you
1: Dit is nou
0: say.
1: die fisiese kroon wat ek nou vanaand van praat. Op iemand se hoof
0: Sure.
1: sit.
0: Wow.
1: That princess
0: Ek wil
1: beauty.
0: graag by jou wees as ek dit
1: Want
0: mag doen.
1: hoeveel keer sê ons vir iemand, jy is 'n koningskind. Jy is 'n
0: Ja,
1: prinses.
0: hy's 'n prinses.
1: Maar hy het nog nooit 'n kroon op gehad nie.
0: En dit waar ons aankom om die kroon te gaan
1: Oh
0: opsit,
1: my
0: ja.
1: word. Oh pastor,
0: O,
1: ons
0: oh, dit
1: gesels
0: is
1: so lekker.
0: lekker.
1: Mense voel hierdie aand moenie omgaan nie. Luisteraars, ons gaan vir ons laaste musiekbreekie en dan moet ons ongelukkig hierdie aand wat ons nou so lekker gesels afsluit.
2: We praise your name, God. We praise your name, God. We all have different reasons to praise you, but we will praise you, Lord.

0: luisteraars. Ons is weer terug op die program Human to Human, waar ons vanaand gesels en heel mense wil nie opbou nie, dit is so lekker. Ek en Pastor Zaida gesels vanaand met die vroue oor how to rectify another woman's crown, om net 'n ander vrou se kroon bietjie reg te skuif. Ons het nou so lekker gesels vanaand, laat ons al op die punt gekom het dat ons by die fisiese kroon wat ons op mense se hoofde moet sit, wat nog nooit 'n kroon opgehad het, die, om net hulle spesiaal te laat voel. So hierdie aand is vir my eintlik hy's baie besonder
1: vir my.
0: Hy's baie besonder. Ons vroue gaan deur baie, en sommige kere wil ons nie deel alles wat hier ons gaan nie. Maar ons vroue moet net weet dat daar is 'n ander vrou wat vir jou support. Daar is 'n ander vrou wat na jou opkyk. Daar is 'n ander vrou wat vir jou sal help as niemand jou gaan help nie. En in hierdie vroue maand wil ons hê, maak nie saak waar en hoe nie, vroue moet weet daar is 'n ander vrou wat definitief vir jou omgee. Ek wil dankie sê vanaand aan al die getroue luisteraars. Ek is lief om te sê as u nie ingeskakel is en saam met ons kuier en deel is van hierdie program nie, dan sal die program nie dieselfde wees nie. Ons wil dankie sê dat u nooit vergeet om die radio aan te skakel tussen 7 en 8 op 'n maandag aand om na Human to Human te luister. En ek glo dat u net so opgewonde is as dit maandag kom word om na hierdie program te luister waar ek en Bernie sommer net lekker saam gesels met die gaste, en somtyd is dit net ek en sy wat net lekker saam gesels en ons verryk mekaar en ons geniet mekaar. Vir ons weer eens 'n laaste woord van my voor ek vir Pastor Zaida vra om met julle 'n laaste woord te deel. Geniet hierdie vroue maand. Mense, as dit in jou hart is om iemand te bederf, iemand te spoil, iemand te laat spesiaal voel in hierdie maand, doen dit, jy sal jy glo hoe lekker gaan dit jou laat voel as jy in hierdie maand vir 'n spesiale vrou iets doen nie. Ek challenge myself vanaand in dit wat ek nou vir julle sê, dat ek gaan 'n vrou of twee laat spesiaal voel in hierdie maand, vroue maand. Iemand wat miskien dink hy of sy word nie waardeer nie, gaan ek laat spesiaal voel in hierdie maand. So luisteraars, ons gesels weer volgende maandag lekker saam. En die volgende tema sien ek sommer klaar na uit, want vroue maand is vroue maand rock, is excited, dit is altyd goed. Pastor Zaida, jy so laaste woord dat jy wil deel?
1: Ja, dit is so wonderlik vanaand om te gesels oor ons vroue, en ek wil vir elke vrou op buitekant sê, jy is spesiaal, man.
0: Yes.
1: Don't ever walk in somebody else's shadow, because die Here het jy vir jou uniek geskape en ook vir my. Terwyl pas die ouwe nou so lekker gesels, so dink ek, toe ek opgroei as kinders, en het was Christmas, ons om kersfeestuie, dan het ons na die antiese huise toe gegaan, en al is het een blommiekie of een kaartje te gaan weg, kan ons nie die kultuur net weer begin vir vrouwe maand. Om ja, elke vrouwe maand gaan ons besluit, maar ek gaan vir drie vrouwens een geskenkie of een kaartje vir bosie blomme of een pleintje te gee. So kom ons probeer die kultuur weer inbring. Like Christmas in August.
0: Nou ja, luisteraars, jy het vanavond gehoor, kom vrouwens, kom ons wees daar vir mekaar, nee. In goeie en in slegte tye. Mooi bly luisteraar, ons praat weer. Tot ziens!

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Goeienaand, Eden FM luisteraars en welkom hier by ons se koppe by mekaar. Waar ons natuurlik oor alles en nog wat gesels. Ons het laas week het ons so mooi en verduideliking gegee hoekom ons sê ons, hoekom ons program ons het koppe by mekaar is. Dit het in COVID begin en begin deur ek en my gast of my mede aanbieder Hans van der Veen. Hallo Hans, hoe gaan dit?
3: Hallo Fia, lekker om saam met jou vanavond jou gezicht te sien op die skerm.
2: Ja.
3: Nie saam met jou hier nie.
2: Ja, en nou wil ek vir die luisteraars verder sê, dit was ek en Jan Ronel en ons het net gesê, ons weet nie alles hier, ons sit koppe by mekaar en dan vind ons meer inligting uit oor een of ander onderwerp, nie? En vanavond het ons een beskrikkelijke interessante gast hier saam met ons. Dr. Anneliese Vlok, sy sê haar naam is twee name, maar dit is eindelijk een naam. Goeienaand Anneliese, hoe gaan dit met jou?
4: Goeienaand, ja, het is lekker, het gaan goed met my, baie dankie. En goeienaand aan die luisteraars of die mense wat hierna kyk.
2: Ja, vanavond.
4: En Hans, goeienaand Hans.
2: Vanavond sy uitsending luisteraars is te vinde ook op ons webwerf Connect, Klinkerroer Connect, en julle kan natuurlik daar gaan kyk. Anneliese, wil jy so bykie vir die luisteraars achtergrond gee? Wie is jy? Waarvan na kom jy? Jy het of ons voor die tijd so bykie gesê van jou herkomst. Net so kort vir die luisteraars sê, wie is jy? Wat maak jy hier in Zuid-Afrika? Wat maak jy in Oudtshoorn? Hoe het jy tot hier gekom?
4: O, is een lang story, maar ja, ek het groot geworden. Ek is gebore in Nelspruit en toe het ons op Witterveer school gegaan, al die jare in die koshuis van graad 1 tot matriek. En toe het ek op Randse Afrikaanse Universiteit gaan studeer na die tyd en botanie as my hoofvak gekies en ekologie as deel van die onderdeel daarvan. En ek het toe in taksonomie, plantaksonomie gespecialiseer in my PhD bereik. Daar weer verwerf, maar tydens my PhD studies is ek getroud met een man van Oudtshoorn, maar hy het in de rust geblyf daar die stadium. En daar het ek my PhD klaargemaak en hom gehelp met sy studies en toe het ons Oudtshoorn toe verhuis. En toe is daar pos oop by natuurbewaring, Kaaps, die ou Kaapse natuurbewaring. En hy het vir my gesê, doen jy aan so? Want hy was voorheen by natuurbewaring, maar hy het die pakket gevat in 1997. En toe sê ek, nie, wat is die kans? En toe sê, nee man, doen aansoek. En toe kry ek wragtig die pos. En ek is in 1998 aangestel by die Kaapse natuurbewaring. En toe het dit later die raad geraak, dit het gesplit is in die departement van omgevingssake, en dan die raad, die natuurbewaringsraad. En toe sê ek eers oor na die departement toe vir 2 jaar, en ek is weer terug na die Weskaapse Natuurbewaringsraad in 2001. En sedertdien werk ek nog al die tyd vir Natuurbewaringsraad. En dis my voorreg, ek is aangestel aanvanklik as 'n ekoloog, die streeksekoloog, maar ek het in 2019 het ons 'n herstrukturering ondergaan en toe is ek in die landskap se ekoloog geword van die landskap, die oostelike landskap. Daar is 4 landskappe in Cape Nature, en ons is die oostelike deel. En dit is 'n enorme area, strek al die pad van die Ooskaap grens, tot by die Gouritz rivier, op tot by Lynsburg en tot in Maritzburg, daar waar die draai is van die Weskaap. Dit is enorm groot. En ja, so ek is nou al, wat is het, amper 26 jaar wat ek werk, en dit is regtig waar vir my elke dag voorreg om te my werk toe te gaan. Hulle sê mos, as dit nie meer vir jou lekker is nie, dan is die tyd jy tree af of jy skuif, maar ek is nog altyd lief vir my werk. Ek gaan nou so na die aftree ouderdom toe, maar ek het daarom nog so amper 2 jaar om nog te werk, en dit is vir my regtig 'n voorreg.
3: Ja. En ons het ek het jou braak geloop in die dorp. Ek het die mense wat my ken, weet ek was 'n roeier geweest. Dat ek baie geroei en die olifantsrivier, die zeekoe het ek altyd geoefen. Daar so 'n keer wel, dan kan jy so 2,5 km roei. En met die tyd het ek meer begin fietsry en ek het die roeiry gelos, toe ek eendag terug van om daar te gaan oefen, want ek het ek 10 jaar daar geoefen, toe sien ek my aarde, dit is nie meer moontlik om daar te roei, want daar lê hierdie dik laag slijm, wat ook stink, boop die rivier. En nou onlangs is die Grobbelaars rivier, en dis nou een van die goeders, die woord skoon gemaak, klink positief, maar dis nie noodwendig altyd afhangend op wat die hoek jy kyk, nee. En het lyk my die Grobbelaars rivier lyk nou amper soos daai stuk van die Olifants rivier. So luisteraars, ons het gedink om bietjie te gesels oor die Grobbelaars rivier byvoorbeeld, wat ek het die foto nou gedeel, en ons het ook op ons Facebookblad saam met die episode sit van hoe die Grobbelaars rivier lyk. Ja, en dis, wat is jou reaksie wanneer jy daar oor die draai en opkyk en afkyk en die Grobbelaars rivier?
4: Hans, ja, dit was vir ons, toe ons verlede jaar, in die begin van die jaar sien, die gaan groot masjiene in die rivier in, toe het ons dadelijk op en af begin spring, en bekommerd geraak, wat gaan gedoen word, en dit gewoonlik weet ons enige iets wat in terme van die nasionale omgevingsbestuurswet, enige aktiwiteit wat binnen 32 meter van die rivier se middel is, moet deur een of ander goedkeuring proses gaan, en ons moet gewoonlik op daai goedkeurings of daai aansoeke kommentaar lewer, en ons het glad nie so 'n aansoek ontvang nie. Toe het ons probeer vaststel, is daar goedkeuring gegee, en ons het omgewingsake in George gekontak, en hulle het gesê, daar was 'n artikel 30A bevelsbrief, dis 'n directive, ek hoor dis die beste woord in Afrikaans vir 'n directive, uitgereik deur departement omgewingsake vir noodgeval werk vir die Oudtshoorn munisipaliteit. Hulle het aansoek gedoen om van die takke en goed wat in die rivier die vloei belemmer en die brug toe blok te verwyder. En ons het toe gevra vir 'n kopie daarvan en die voorwaardes gelees en gesien dat daar 'n spesifieke goed gestipuleer waaraan die munisipaliteit moes voldoen. Maar wat ons gesien het is dat hulle net van Kerkstraat afwaarts na St. John's straat toe het hulle begin om net uitgrawings te doen en die rivierse bedding te versteur en die spoelklippe rond te stoot en uit te stoot en al die vleitjies riet word uitgestoot, en dit was net, dis 'n absolute ekologiese ramp. En ons het vir 'n maand lang probeer om dit te stop deur die departement, want die departement het, ons het gevra hoekom het hulle nie ons laat weet nie, maar hulle het gesê dis nie 'n noodsaaklike ding om te doen nie. So op die ou einde het ons by hulle kriminele vervolging afdeling in die Kaap geland, toe het hulle gesê, nee, maar ons moet 'n beëdigde verklaring indien waarin ons 'n klag lê. En toe het ons nou maar dit gedoen om net te kyk of ons nie die skade kan verminder nie, en dat ons net 'n gesonde manier kry vorentoe om die rivier beter te bestuur. En maar toe is dit ook dat teen die einde van, ek dink het was Februarie, moes hulle toe stop, maar ek het, die burgemeester was op soek na geld van mense om by te dra om die rivier, en die mense in die dorp was verskriklik opgewonde dat daar nou iets in die rivier gedoen word, en ek het op sosiale media gelees en ek het gedink, sjoe, die mense weet nie hoe werk 'n rivier nie, dit is so hartseer. Ek meen, daar is so, dis so belangrike lewensaar in ons dorp, en nou word hy so versteur. Ek weet, daar is allerhande probleme, en daar is by die brug, word die pype verstop en so aan, maar daar is ander maniere om het skoon te maak. Jy hoef nie die hele loop te gaan skoon stoot en die goed uit te grawe om daai te herstel nie, want wat hulle basis besig was, was om dit te kanaliseer, sodat dit net 'n oop kanaal is, en dis allerlaaste wat jy wil hê. Jy wil toch 'n stelsel hê wat nog altyd diere en plante en muskiete, wel nie so baie muskiete nie, maar voels en paddas en ruiers en 'n gesonde rivier waar die water skoon is, dat jy deur die water kan sien tot op die bodem. Dis wat jy wil hê, dis 'n gesonde rivier. Maar hierdie ene is net absoluut in 'n absolute sloot verander, en dit was regtig baie ontstellend. Maar in elk geval, toe ons nou gaan kyk, wat is dit wat nodig is? En weet, mense verstaan nie...
2: Annelies, sorry, jammer Annelies, dat ek jy nou onderbreek.
4: Ja?
2: Voordat jy verder gaan, wil ek gou eers weet by jou. Want die luisteraars by die huis, en natuurlijk, en ek denk die breer uitsoering, soos wat jy gesê, was dankbaar dat hulle nou al die rabbel of die afvalmateriaal nou weggaan. Maar wat is nodig, jy het gesê, vir 'n goeie rivier? Wat, hoekom was dit nie die manier om te doen nie? Wat het hulle verander? Wat is nodig vir 'n goeie rivier?
4: Hulle het alles verwyder. Want vleikiesriet is daai fyn riet wat in die rivier staan. Hy begin nou plek herstel. Daai riet is so belangrik. Dis die filter in die rivier. Maar nou word enige gifstowwe en verryking wat plaasvind, haal daai riete, haal dit uit die water uit en maak die rivier skoon, die water skoon. So dis die niere. Soos ons niere in ons liggaam, dis die niere van die rivier, so hy hou die rivier skoon. En ook die plante groei, daar's inheemse wilgers, en daar's van die bissies en van die ander plante, die klokkiesbosse en so aan, wat alles is inheemse plante, en hulle is aangepas om in 'n rivier te werk. Hulle het 'n elastiese stingels, met ander woorde, as daar vloed kom, dan lê hulle plat en hulle rem die water sodat die water nie te vinnig vloei nie. Ons, en dan na die vloed staan hulle weer op. Hulle is genoem riofitiese plante. Ons noem hulle Lazarus plante. Hulle staan op uit die dode, want hulle rem die water. Die geheim van 'n vloed is, die water moet so stadig as moontlik vloei, nie so vinnig as moontlik nie, want dan kry jy die minste skade. Mense dink jy moet om in 'n kanaal gooi, moet so vinnig as moontlik en klaar. Ons het dit geleer destyds toe hulle Meyringspoort opgegradeer het. In die 2000s het hulle mos daai aftrekplekke gebou en die rivier brug herstel en allerhande mooi dinge gedoen. Toe was daar 20 enorme groot rotse wat in die rivier was. En die ingenieurs het gedink, daai goed is 'n groot probleem vir vloede, want dit blok die vloei van die water. En dit was... Ons wou nie met bes gee nie, en hulle wou nie bes gee nie, toe sê ons, kom kry 'n spesialis wat weet van sediment vervoer in riviere, om vir julle te kom adviseer. Toe kom daar professor Rosenboom van Stellenbosch af, hy is 'n wêreldspesialis, en hy het van klip tot klip tot klip gegaan, en hy het gesê, natuurbewaring wen 20-0. En hy het gesê, die belangrikste ding is om die water se spoed te breek, dat dit nie so vinnig vloei, maar kry jy die minste skade, en dit moet maar sy gang gaan. En die rivier moet kan fluktueer, met ander woorde, hy stoot uit na die rande toe, hy gaan, onder is die rivier bedding, dan kry jy die oever, daar op die rande waar daar van die bome en so aan is, en dan kry jy die vloedvlakte. Nou as dit 51 jaar vloed is, dan stoot die water in die vloedvlakte in. En daai is die rivier moet so kan fluktueer in daai dinamiese area. So wat gebeur is, soos wat dit nou, ons aktiwiteite vind plaas in die landskap, grond spoel af in die rivier, hy word al hoe vlakker en vlakker, en dan kom daar vloed, en dis soos wanneer die toilet getrek word, hy sê woeba, hy gryp, en hy skarificeer, of hy skraap die bodem van die rivier, alles word versteur deur die waterse beweging, en daar is klein makro invertebrate of ongewervelde diertjies wat onder die klippe, as jy in 'n skoon rivier loop, jy draai die klippe om, sal jy sien, daar is allerhande goggaatjies wat aan die klippe vastsit, en dit is die indikators van die rivierse gezondheid, hoe hy gezond is. Op die oomblik soos hy nou is, is die rivier vrot. Ons het nou onlangs...
2: Ja, Annelies, jammer, dis
4: verskrik.
2: Verskrik, al wat ek net dink is, ons moet nou goggel advertensie, en wanneer ons terugkom, kan jy vir ons vertel, hoekom jy sê, die rivier is nou vrot, want ek wil dit weet, maar ons moet nou eers advertensie breek. Luisterers, jylle luister na ons, sit koppe by mekaar, ons het vir dokter Annelies Vlok vanavond hier in die atelier, en ons doen een videoopname, ons sal later weer sê waar jylle dit kan kry. Ons gaan na een van haar liedjes luister, en wanneer ons terugkom, wil ek weet, hoekom sê sy is die Groblaars rivier nou vrot? Ok, ons praat nou weer.

0: Welkom terug, luisteraars, hier by Eden FM, so ons het koppe by in mekaar. Dis natuurlijk ek, Thea Smith en Hans van der Veen, en vanavond gesels ons oor ons Groblaarsrivier hier in Oudtshoorn, en ons het dokter Anneliese Vlok in die atelier. Voor die tyd het sy verduidelik, sy is die ekoloog, as ek reg is, is dit die, dis die term?
1: Ja.
0: Ek wil nog gevra het, wat doen die ekoloog, maar sy sal ons dalk later, sy is bezig om ons te verduidelik. Voor die tyd het sy verduidelik van die Groblaarsrivier, hoe kom die skoonmaak wat gebeur het nie, goed was vir die rivier nie. Sy het ook verduidelik wat is 'n gesonde rivier, en nou gaan sy vir ons verduidelik hoe kom sy sê op die oomblik is die Groblaarsrivier vrot.
1: Ok, dankie Tia. Die rivier is vrot as jy so alg opbloei sien wat daar op die water dryf. Dan is dit een teken dat daar is ergere verryking, in ander woorde die water word nie skoon gemaak nie, en ons het net nou gesê van die vlekiesriet, onder andere wat belangrike rol speel om die water te filtreer, die niere van die rivier, en daar is nou verwyder, so daar al gegroei, dit word warm, en dan raak het al hoe digter en groter, en dit ryk ook nie baie lekker nie. So wat ons gedoen het, ek het ons varswater ekoloog van Cat Nature, sy was hier so in November, en toe het ek gesê, kom ons gaan neem monsters in die rivier, en sy het die rivier net so gekyk, toe sê sy, ek gaan nie daar in nie, ek gaan siek word, ek het nie handskoene nie, en ek het nie alles wat nodig is om daar in te gaan nie, sy het geweier. En toe het ek na die Stomtrifkombinasie Watergebruikersvereniging toe gegaan en gevra of hulle ons sal help om monsters te neem, en toe het hulle nou gesê, ok, hulle sal dit doen, hulle sal ook betaal vir die ontledings. Maar ons het net gefokus nou op bakteriële, met ander woorde telling. So wat jy doen is, jy neem monsters, dan kan jy chemiese ontleding laat doen, dan word die monsters Pretoria toegestuur, maar bakteriële en fecale coliform, daai is, met ander woorde, dit is maar soos bolie, wat in die water beland. Die kan hier so by die Emporium by Assopol gedoen word, en hulle het gesê hulle sal vir ons help daarmee, en ek het toe nou twee monsters by drie brug gaan neem, twee by Victoria, aan die bokant van die brug met 'n borrelkie, en twee by die laagwaterbruggie tussen St. John's en Voortrekkerweg, daar ene waar die mense so oorloop tydens die kunstefeest, en dan twee by Albertstraat. En die bakteriële telling by Victoria Straat was 120 colonies per unit, met ander woorde per 100 milliliter water, 120 E. coli en fecal E. coli form bakterie. Dit moet 0 wees as jy dit wil drink, maar as dit 120 is, kan jy nog daarin swem. So daar is het nou daar, en toe gaan ek af naar die laagwaterbrug het toe, gelukkig het daar, was daar klip waarop ek kon staan, en daar water...
0: Dis die swaaibrug, dis waar die swaaibrug...
1: Nee, nee, dis nie die swaaibrug nie, dis die laagwaterbrug het.
0: Yes,
1: by Pick n Pay. Daar is het 13,200, met ander woorde per 100 milliliter, is daar soveel bakterie in. Jy kan nie jou vinger aan in stikkie sal siek raak. Regtig. En toe het ek afgegaan tot by Albertstraat. Maar tussen Albertstraat en die straat net bokant dit, ek weet nie of het bloem of wat ook al is nie, is daar een stuk wat hulle nie die riete verwyder het nie. En daar het dit al herstel na 320 toe. So dit is nog nie perfect nie, maar dit wys jou net hoe belangrik die vlekiesriet is om die rivier skoon te maak. Kyk, ek verstaan, daar is goed obstrukties in die riviere, by die brug en onder, weet die waar die pype onder weer die brug gaan. Ek verstaan dat dit moet skoon gemaak word, en ek stem saam. Maar dit is nie nodig om 'n verskriklike groot bulldozer binne in die rivier te sit, nie, om dit te doen. Die mens kan dit per hand doen, of met beperkte mechaniese methodes as het nodig is, of jy kan nie die goed sny of wat ook al, maar daar is vullis wat in die rivier lê, soos in rommel, en ek kan nie verstaan, jy weet, die rivier is die laagste punt in die landskap, so hy kry al die goed wat van boe af afspoel, in hom. Mm. Hy is die eindontvanger van al, alles wat in die landskap aangaan. So daar is verskriklik baie rommel en plastiek en whatever en ek het al 'n pick and pay trolley in die rivier gesien. So dit is ons ons verstaan nie wat ons het nie. Dis net wanneer dit weggeneem word dat mense sê, "Oeps, wat het nou gebeur?" Dan moet 'n krisis wees voordat mense wakker skrik. En ek dink dit is 'n belangrike boodskap om by die mense te kry. So nou, wat kan 'n mens nou doen? Ons moet nou maar wag tot daar weer 'n vloed kom om die rivier skoon te kry sodat die toilet weer getrek kan word. Seker maak dat die dreins onder deur die brug skoon is sodat die water lekker onder deur kan vloei, maar van ons brug is baie laag. Dit maak nie saak nie, die water kan bo oorvloei, maar dat ons nie obstruksies daai het nie. Die ander ding wat ons moet doen is, ons moet die pestplante wat wel in die rivier is, daar is bloekoms, daar is beefwoods, daar is seringbome, daar is spaansriet. Mense verwar spaansriet met vleitjiesriet. Vleitjiesriet is die inheemse ene, hy is die sagter ene, hy staan altyd in die dieper waters. Spaansriet sit op die rande, hy het so 'n verskriklike agressiewe wortelsisteem. En hy kan die water se vloei, wanneer daar vloed is, laat verander. So hy gaan lê nie plat nie, soos die ander nie. Hy het 'n verskriklike agressiewe, en dit is wat jy nie wil hê nie. So daai moet ons aanspreek. Ons moet daai verwyder.
2: Annelies, is die spaansriet, is dit wat jy mens sien in die olifantsrivier, daai lang dik riet?
1: Ja, hulle staan gewoonlik aan die rande. En hulle is baie lank, en hy het sy bloeiwyse is so amper 'n spyker in die lug. Terwyl die vleitjiesrietsinne hang soos 'n klossie af. Jy weet, dit is 'n hanging ding, hy dangle so. Okay. Dis die maklikste manier om hulle uit te ken. Maar mense, ek meen spaansriet is die een wat hulle gebruik om in die plafonne in te sit en so aan. Maar daar is meer as genoeg. En ek weet, ons moet net op 'n manier daai spaansriet begin aanspreek, want elke keer as jy iets verwyder en hulle is so, as 'n stikkie van hom afbreek, en hy land iewers, groei hy daar. So, dit is, hy is nie, hy plant nie van saad voor nie, hy plant van stikkies van die riet wat afbreek en afspoel in die rivier. So, mens wil daai alles verwyder, dis regtig, en hy suip water. Vleitjiesriet drink nie so water, en so hy is dorstig, so hy vat ook water uit die riviersisteem uit, wat ons nodig het en die rivier self.
2: Wat is die groot,
1: excuse?
0: Yes.
2: Wat is die groot ek wil sê, of ons altyd die hoofoorsake van besoedeling in 'n rivier by ons nou in die Grofwaterrivier, wat is dit landbou aktiwiteite, is dit menslike aktiwiteite in die sin van mors wat lê julle op?
1: Daar's 'n verskeidenheid. Besoedeling is meestal as gevolg, kyk, op stroom op gaan dit nou ons deur Skoemans poort en Skoemans hoek, en daar is baie boerdery aktiwiteite, en baie van die landerye gaan tot teen die rivier, so jy kry van die nitrate en fosfate wat op die lande is, dit spoel af in die rivier, so dit gee verryking en eutrofikasie aan die rivier, en dit veroorsaak dat daar meer verryking plaasvind, en die vleitjiesriet moet al hoe harder werk en verdig. So dit is as gevolg van daai. En daar is ook nie meer oeverplante nie, wat die water, wat soort van 'n buffer is tussen die landerye en die rivier. En mense daai nodig. Dis die een ding. En dan ons stormwaterpype in die dorp is 'n ander probleem. Daar spoel water van ons huise en van ons van ons dakke en paaie en whatever af, en van mense se erwe in die slote af, en dit gaan ook in die rivier in. Ek het daar by Kerkstraat is daar reuse pyp wat daar inkom van die kant af, en daai water is blou by tye, en dit ruik snaaks. So dit kom van hoër op af, so dit gaan in die rivier, en alles wat in die rivier het, het 'n impak. So mense moet kyk hoe ons daai gaan aanspreek. Dis definitief 'n verskriklike belangrike ding om aan te spreek, om te kyk soort van hoe kan 'n mens die stormwater verbeter. Obviously is dit nie 'n maklike ding nie, want paaie en alle harde strukture versamel water wanneer dit reën, en dit spoel af rivier toe. Maar die arme rivier is maar die eindontvanger, en nou groei die vleitjiesriet en dan is die mense kwaad vir die vleitjiesriet en dan word kry die rivier pak sla. Die ander ding wat ook een rol speel is ontwikkelings wat binnen die vloedvlakte gebouw is. Aan die woorde, daar is huise. Obviously is daar die paaie en die brug en so aan, maar dan is daar huise en daar is ontwikkelings wat tot teen die rivier is. En daar is een probleem, want as die rivier dan afkom met die vloed, dan bots hy teen daar en hy stoot terug en dan veroorzaak dit dat plekke oorstroom. So daai goed moes eindelijk nooit goedgekeer geword het. Mens kry harde ontwikkeling soos huise en gebouwe en so aan en dan kry sagte ontwikkeling soos gabions en weet wat, waar dit meer fluktueer en waar dit sagter is. As daar skade is, is dit nie so ernstig nie. Maar toe toe ons nou gegaan en ons het moes daai liewe mol gaan goedkeer. Wat Annelies,
0: Annelies, wat is een gabion?
1: Dis een klipmaantjie. Dis die maantjies wat hulle so met draad het, en dan sit hulle klippe binnen in, en dan bou hulle soke mure daar.
0: Okay.
1: Ja, hulle is sag. En dan kan van die plante haak ook daar aan vast, en hulle groei daar en so aan. So, dit is een sagte structuur. Maar harde structuur is wanneer jy ergere cement en dit groot harde goed, wat baie duur is om te vervang. So ja, so ek het ja, ek dink dit is min of meer die belangrikste besoedelingselement. So, en dan ek sê net gauw, en dan die ander ding is die oorbenutting van oppervlakwater. Weet, want ons kry water van die Swartberge af, dis ons opvanggebied en die water kom af in die Grobbelaarsrivier en in die Kangoo-Vallei rivier en hulle kom by mekaar en daai water is oppervlakwater, maar boere het damme en hulle onttrek en hulle pompe en so aan en hulle vat te veel partye, so mens moet binne regte jou water gebruik. So die ding is dit gaan oor 'n verskeie impakte en die uiteinde is eintlik dat daar moet 'n rivierbestuursplan wees wat oorkoepelend is waaraan elke grondeienaar wat aan die rivier grens 'n rol speel om sy rivier gedeelte te bestuur en as hy nie kan nie dan om mense te kry om te help. Ons kan help, ons kan raad gee, ons is nie onwillig nie, ons het spesialiste. Ons wil regtig graag hierdie rivier in 'n mooi toestand hê, want as die rivier in 'n goeie toestand is, sal dit sê die dorp is in 'n goeie toestand en die mense is in 'n goeie toestand. En wat so, ons moet doen, rommel optel. Ekskuus.
0: Annelies, ek kan nou nie help om te vra nie, want jy begin met 'n sin waar jy sê plekke wat in die vloedvlak gebou is.
1: Ja.
0: Want ek het nou die ander dag, toe sit ons by die mall en toe begin het so te storm. Toe sê ek vir die mense wat by my is, ek dink ons moet vannacht eet, laat ons kan huis toe gaan.
1: Ja.
0: Want ek weet nie.
1: Ja.
0: Wat gaan gebeur? Het hulle soos, het hulle ontruimingsplan?
1: Wel, ek hoop so. Want ek denk rechtig waar die deel naast aan die rivier gaan, as daar groot vloed kom, 1 in 100 jaar vloed, gaan hy definitief daar in storm. So die water gaan daar probleem wees. Maar daar is, ek bedoel, daar is, by Riempie was daar probleme, en daar was by die Kangoo Wildlife Ranch en so aan. So daar is oorals ongelukkig sulke strukture, maar dis om te probeer om daai te versag. En te kyk hoe ons die rivier in die ander area, en ook die pestplante te verwyder, en te kyk hoe ons die rivier se toestand kan verbeter. Ek raak heel weggevoer met die rivier, en ek sien regtig daarna uit, as die rivier weer in 'n goeie toestand kan wees. So in 2004, daar rond, was daar 'n program wat die River Health Project wat hulle aan die gang gehad het, wat hulle skole betrokke gekry het en om na die riviere te gaan kyk en die gesondheid van riviere, wat hulle genoem het Adopt a River. So die kinders kon een deel van die rivier, jy kan nou nog die boorkies daar by die, daar is een boorkie daarvan by die hangbrug, staan daar Adopt a River project, en daar het nou half tot niet gegaan, en ek sal verskriklik bly wees as een mens dit weer aan die gang kan kry, want dit was uiters suksesvol om kinders bewus te maak van hoe rivier lyk. En dan kyk jy na verskillende habitatte in die rivier. Hulle vat sulke amper soos 'n bak, en dan versamel hulle watermonsters, hulle skud die klippe en so aan, en dan wanneer die water nou geroer is, dan skep hulle die water, en dan kyk hulle na die goggaatjies wat in die water is, en elke van die goggas het, elke een het 'n punt, en dan kan jy nou 'n score vir die rivier uitwerk, 'n telling, vir daai habitat, jy kyk onder die plante, so dit is geweldige goeie bewusmaking, en die kinders het heeltemal opgewonde geraak, en hulle was angstig om dit te doen, so ek sal verskriklik bly wees as 'n mens so iets weer aan die gang kan kry. Miskien kan ons nie net vir kinders nie, ons kan dalk van die groter kinders wat 50 jaar oud is, en ook van leer op die trek.
0: Jy luister na Annelies of Vlok, jy hoor daar, dis 'n groot uitnodiging wat sy vir ons stuur om net weer bewus gemaak te word van hierdie Groblaars rivier. Annelies, miskien is dit iets wat die mense in die kunstefees kon gedoen het, maar nou as dit nou eers advertensie breek en ons gaan na musiek luister en dan kom ons weer terug, dan luister praat ons verder, so geniet die musiek, ons sien julle nou.

0: Welkom terug hier by ons sit koppe by mekaar en julle gesels met my. My naam is Thea Smit en Hans van der Veen en vanaand het ons vir Dr. Annelise Vlok, 'n ekoloog hier in ons ateljee. Sy is hier in Oudtshoorn, reg? En by Cape Nature. Ja, hier by die Queen's Hotel, denk ek, is julle kantoor is daar achter. Hierdie vrou is passievol oor die natuur, jy kan hoor hoe sy praat, en sy weet waarvan sy praat, en dit is vir my so lekker om na jou te luister, Annelise. Vandag het ons, vanavond het ons gepraat oor specifieke Groblaarsrivier, en so bykie vertel van hoe die ekosysteme werk, hoekom om die rivier skoon te maak, nie die beste ding is om te doen vir een rivier, nie, hoe elke aspek van die rivier werk, en ook, wat maak een rivier vrot, jy weet, wat maak een rivier siek, en dan was daar uitdaging, en ek hoop dat is iemand van die Klinkerhoek Kunstefees Hans, wat luister so dat haar dalk project gestuur kan word vir al die KKNK mense wat kom na Oudtshoorn toe, miskien hierdie rivier te adopt. Sal het nie lekker wees die Annelise?
1: Ja, het sal wonderlik wees, maar ek wil bitterlik graag die kinders moet betrokke raak, want kinders is ons voor toekomstige leiers, en dat hulle sal weet hoe belangrike rivier is, dat, en dan, ja, daar is soveel wat ons kan doen, om net een klein bydrae te maak. Die ander ding is,
0: wat kan die persoon by die huis, wat kan jy wat by die huis is, wat kan jy wat hier in Oudtshoorn is, wat die inwoner is, jy woon nou dalk hier langs die rivier, maar wat kan jy doen om by te dra toe die gezondheid van die rivier?
1: Well, die eerste ding is, tel rommel op, alle rommel, ons moet een rommelvrye dorp word. Ek het nou die dag gehoor, ek dink het is iewers daar by Bloemhof, waar die dorp word skoon gemaak, al die mense in die dorp is betrokke, en dit is nie net die hoofdeel van die dorp nie, dit is orals, en ek dink net, as ons een rommelvrye dorp kan raak, gaan ons soveel meer respect hê vir ons omgeving, en as, want die rommel kom op die ou einde in die rivier, mens kan net gaan kyk, en dis plastiek sakke, en ek weet nie, ek kan dit nou maar hele lange lys maak, en dan raak betrokke by herwinningprojekte, die se wonderlijke herwinnings plek hier op Oudtshoorn, en ons moet hulle ondersteun, en daar is baie mense wat daar werk het, en hulle kry inkomste daardeur, en so aan, dat die mens die project ondersteun, en dan wanneer ons langs die riviere is, en jy wil onkruiddoder gebruik, of insekte doder, moet nie spuit wanneer die wind waai nie, want die wind veroorsaak drif, dat die spuitstof drijf, en dan kom het op die rivier, en dan maak dit inheemse goggas dood, en so aan, moet nie dit doen nie, doen het vroegoggend, want oor die algemeen waai die wind nie sommer in die oggende vroeg nie, en dan los dit, maar kyk, windvrye dag, of as jy dan moet spuit, gebruik ook een hoedit, hulle sit so kappie om die punt van die spreier, en hulle gebruik dit, om die meer te geconcentreer te gee, en dan behou die inheemse rivieroeverplante groei, rehabiliteer, plante terug, wat op die oever was, wat nie meer daar is nie, en dan die boere, as hulle kan, een stuk bufferarea, aangrensend aan die rivier, terug te gee vir die rivier, so dat hy kan fluktueer, en een bykie meer beweegruimte hee. Mens moet nie vir die rivier kwaad wees nie, is nie sy skuld, die rivier het sy area wat hy nodig het, en hy sal vloei waar hy kan, en dit is belangrik dat ons dit moet respecteer, en kyk hoe ons hom kan help, dat hy beter is, en dan, ja, ek het nog begin, en dan het almal moet betrokke wees, wat aangrensend aan die rivier bly, om die rivier te verbeter. Die municipaliteit praat nou van 'n river maintenance management plan, met ander woorde, 'n bestuursplan, want het help nou nie, een ou doen alles wat reg is, en die ou net bokant om, gaan asof hy alles, al die reg in die wereld. Ons moet allemaal gesamentlik saamwerk om die rivier skoon te hou. Ons haal die pestplante uit, ons bestuur die Spaanse riet, ons maak seker dat daar genoegsame punte is waar ons die water toets, voordat het in die Olifantsrivier beland. En ons, en wat ek van gehou het van die voorstel destijds is dat hulle wil 'n paadjie, 'n voetpaadjie al langs die rivier hê van bo tot onder. Ek dink dit sal so wonderlik wees as dit daar kan wees. En 'n mens kan dit baie mooi maak met inheemse bome wat ons plant en so aan. So daar is moontlikhede. Mens moet net 'n bietjie jou kop laat gaan en regtig as die rivier gesond is, gaan die mense trots wees op die dorp en ons dorp, ons het 'n wonderlike dorp en die Karoo, ek weet nie Hans, jy het vir my gevra hoekom, wat is vir my, wat het my getrigger, of wat het my so passievol gemaak oor die Karoo en dit was die tyd wat ons het aanvanklik op Drist gebly en toe trek ons Oudtshoorns toe en ons het elke week of naweek, ten minste, het ons in die veld gaan stap, want ons is mal oor die plante groei in die area, en toe het ons agtergekom hier is nie 'n boekie oor die plante groei van die klein Karoo nie en ons het, ek en my man het saam 'n boek saamgestel, en die is in 2010 gepubliseer en hy is nou herdruk in 2015 weer, so die boekie is beskikbaar en daardeur het ons agtergekom daar soveel onbeskryfde species en ja, dit is so handig en grondeienaars leer so baie, ons het dit in 'n eenvoudige taal geskryf, nie vreeslike wetenskaplike name nie, as daar wetenskaplike, ons probeer om die boerenaam of die volksnaam by te sit, so ons het regtig probeer om het so toeganklik as moontlik te maak, maar daai is, die Karoo is droog, en dis 'n harde lewe, maar dit is, hy klim onder jou vel, en dis soos goeie rooi wijn, hy gaan sit daar, en hy verlaat jou nooit nie, so ek is altyd as dit lente is, kan ek nie uit die veld uitkom nie, want dit is net so besonders. En laat ons nou, want dis nou kirkdroog, maar laat ons in die herfst 'n goeie reën by kry, dan gaan ons verstom staan oor wat hierdie veld doen. Hy is so dankbaar vir enige reën. So ja, dis nou maar net my my patience speech ten einde van hierdie, maar ja, ek kan baie lang kekkel oor die klein Karoo.
0: Annelise, ek het nog 'n vraag vir jou. Jy het vroeger gesê, jy kan nie wag totdat ons weer 'n vloed het, sodat die rivier homself kan herstel nie. Hoekom, wat sou 'n vloed doen aan die rivier?
1: Ek het gesê in die begin dat die vloed kom af, en dan, kyk, met die aktiwiteite kom, dan word grond gedreven.

0: is dit soos wanneer die toilet getrek word. Hy skraap die bodem van die rivier. Dit is om hom skoon te maak en hy herorganiseer habitatte en so aan, sodat 'n mens dat hy skoon is en die goed gaan af see toe. Daai water op die ou einde is belangrik daar in die estuariums by die see vir die visse van die see wat kom broeiplekke soek in die estuarium. So die varswaters wat is dit, 'n signaal wat die visse kry, is belangrik vir hulle om te kom broei. Hulle moet in die estuarium ingaan, maar daar moet 'n varswaterkomponent wees. So jy daai fyn balans is belangrik. So wat ons doen, stroom op het 'n effek stroom af, en dit is hoe ons moet dink oor die rivier. Wat ek hier doen, het 'n effek, alles is gekonnekteer. Dit is 'n belangrike ding, in die landskap, in die natuur is alles gekonnekteer. As jy hier krap, het dit een of ander effek elders. Dit is die graad van krap wat 'n rol speel, en dan die kumulatiewe impak van elkeen wat saam krap, wat 'n groot krisis kan veroorsaak. So klimaatsverandering voorspelling sê dat ons gaan baie meer intense reënbuie kry. Met as ons reënbuie kry, gaan dit baie intens wees, so dit gaan baie val op in 'n kort periode, en dit gaan onvoorspelbaar wees. So ons moet onsself buffer vir sulke geleenthede of sulke gevalle wat gaan plaas. Ja, ek meen, ons kan nie dit voorkom nie, maar ons kan onsself voorberei en nie verder gaan om ontwikkelings in die vloedvlakte goed te keer nie. Ons moet probeer om rehabilitasie toe te pas waar ons kan en om mense te kry. En daar's niks soos hierdie radiostasie van julle is om mense in te lig. Maak, want inligting maak mense sterk en dit vat jou vorentoe, maak jou slim. Ek dink regtig
1: waar kan mense nog inligting kry? Behalwe nou vanaand, waar kan mense nog gaan vir inligting?
0: Wel, op ons webblad is daar inligting oor van ons projekte wat aan die gang is. Daar is ook 'n bestuursplan wat ons, kyk, die wêrelderfenisgebiede is verklaar, die Swartberg kompleks, die Oudtshoorn kompleks wat val onder die Garden Route, die Langeberg kompleks. Daar is 'n groot klomp wêrelderfenisgebiede wat verklaar is. Hulle is in 2022 onder ons wêrelderfenisgebied wet is hulle verklaar. En dis groot, dis met ander woorde op globale skaal, wêreldskaal, is hierdie hierdie reservate of hierdie natuurbewaringsgebiede ongelooflik belangrik. En daar's 'n bestuursplan wat ons saamgestel het, en die bestuursplanne is beskikbaar op die wet, en daar praat hulle van die riviere en wat nodig is om plaas te vind en inligting. En dan kan hulle ons kantoor kontak, en ek kan moontlik ook ons varswater ekoloog, sy is in die Kaap gebaseer, maar ek kan haar kontak besonderhede ook vir mense gee, maar hulle kan goed na my toe stuur en ek kan dit na haar toe stuur.
2: As ek na jou luister, dan voel dit vir my daar's 'n disconnect tussen ons die mens en die natuur. Mense kom minder in die natuur. Toe jy nou gepraat het van om die kinders wat die Dr. River om jou vingers in die water te druk en dingetjie daar uit te haal, ek dink nie dan hoeveel kinders gril vir 'n spinnekop of enige so iets. So hierdie is, jy weet nou en ek dink daar's 'n vervreemding dat ons onsself, jy het nou gepraat van as jy hier krap, dan is daar al gevolg op 'n ander plek as van jou krap. Dat alles verbind is, maar ek dink ons leef met toenemend met die gedagte van dit wat ek doen hier in my huis het niks te doen met die rivier nie. So, jy weet, hoe kry ons daai brug gebou dat ons aksies as verbind sien aan die natuur en die omgewing?
0: Kijk, ek dink die belangrikste is om mense inligting beskikbaar te hê, en dan ook by skole. Dink ek weet dis moeilik deesdae, want weet, as jy nou mense wil of kinders wil na 'n plek toe vat, dan is dit veiligheid en weet, jy moet toestemming hê en die vervoer. Maar van ons skole is na in die rivier, hulle is eintlik loopafstand van die rivier.

0: So jy behoort eindelijk hulle te kan kry by een rivier. Nou, obviously, nou gaan het seker ook wees, hulle het hulle waterskoene. Ek wil nie een kind in die rivier met alge bloei injaag nie. Maar net om te gaan staan op die rand van die rivier, en miskien iemand met een bottel of een stok in een borrel water uithaal en kyk na die kleur van die water. En dan wanneer daar een volgende gebeurtenis is waar het vloed het en wat ook al dan weer te gaan kyk. En te sê, gee, kom ons kyk weer hoe lyk die rivier. Ons moet gereeld om toets. So dan kry jy oor die langtermyn een prentjie van wat gebeur. En dan raak het interessant en dan kan jy ook vra. Ek denk ook is belangrik dat kinders en mense moet vra. Weet, as jy nie weet nie, vra, daar's manier om uit te vind. Ek weet op die internet en op sociale media is daar baie slim mense en daar's mense wat jou ook maar verkeerde inligting gee. Maar mense kan vra, weet, as jy onseker is oor inligting wat jy gelees het, doen navraag en vra, weet jylle van hierdie, is dit moontlik, is dit kan jylle dit nagaan, of wat ook al, dat die mens kyk of mens nie daar meer een bewusmaking het, want ek dink regtig waar mens met die geleentheid gebruik wanneer mense oningelig is op sociale media, om te sê, weet, allemaal het gedink, joh, dit is wonderlik wat hy plaasvind, en ek wil uitskree en sê, dit is een ekologiese ramp, maar weet ons moet altyd deur ons hoofkantoor werk voordat ons toestemming het om iets te sit. Maar ek dink het was so 'n unieke geleentheid om vir mense te sê, nee, luister hierso. Dit wat nou plaasvind is nie eintlik wat moet gedoen word nie. En die munisipaliteit met alle respek het nie gehou by die riglyne nie, want die riglyne het gesê hulle kan van die masjiene insit om van die moeilike goed te verwyder. Nie om die hele plek te bulldoze nie, of skoon te skraap nie. So, en wat hulle gesê het, geen inheemse plante groei mag versteur word nie. En 'n vleitjiesriet is inheems. So, hoekom het hulle nie daarby gehou nie? So, ons moet ons oog op hulle hou, maar ons moet ook ons hulp aanbied om vir die munisipaliteit te sê, kyk hier, ons kan julle help, ons wil julle help, kom ons werk saam. So ja, ek dink eintlik, daar is baie geleentheid, en het gee my hoop dat daar mense is wat vra is, want ons het oorval ook deur mense wat bekommerd was en gesê, maar wat van die reiers wat die paddas soek, en nou is daar nie meer paddas in die riviere wat kraak nie, en waar is die nalekokers, en waar is die voels wat nes maak, en so aan, so daar was mense, en dit gee my hoop dat daar mense is wat wel vra, en dan ook ek dink daar is 'n nuuskierigheid by van die kinders. Nie alle kinders wil altyd op die internet wees nie, maar ok, seker die meerderheid, maar daar is toch, en as een mens, mense net bykie meer uitkry, en sê, joe, ons het nou een vloed gehad, na een vloed te gaan kyk, kom ons kyk wat gaan aan in die rivier, wat het gebeur, dit sal so lekker wees, om te kyk, is daar krappe, wat het nou teruggekom, so ek dink, dit is maar een weerlopende proces, en bewusmaking, stop nooit nie, nooit, jy moet die selle ou dienkie sing oor en oor.
1: Anneliese, dit is so interessant na jou te luister. Ja. Maar ons tyd het nou absoluut uitgehardloop. Ek dink vir my definitief die takeaway wat ek vandag, ek het geleer dat 'n vloed is eindelijk nodig en dat die rivier is so opgestel om vloedwater eindelijk te rem en dat het nie so vinnig deurloop soos wat ons ervaar nie. Ek het op een tyd in die riempie geblei en ek was gelukkig, die water het net so hoog soos my stoep gegaan, so gelukkig het dit nie, my bier het skade gelei. So, baie dankie vir vanavond en dankie dat jy met ons kom gesels het. Ek het so baie geleer by jou, Hans, en net die laaste woordjie van jou af, dat ons moet nog groet
2: dat ons so dans. Ja, ach, dankie Annelies, en ek gaan onthou van die krap, en ons moet versigtig krap.
1: ja. ek hoop jylle het geniet hier vandaan, by ons het koppe by mekaar, ons het vandaan so baie geleer. Dankie, Dr. Anneliese Vlok, dat jy saam met ons gesels het, en ons gaan weer uitspeel met muziek, en volgende week sit ons weer koppe by mekaar. Wees veilig en moet nie te veel krap nie, nee? Dit het een impak, boor rivier het een impak onder die rivier. Lekker slaap, veilig wees. Tot ziens, luisteraars.
0: Dankie, bye bye.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Goeienaand luisteraar, welkom terug by Legal You. Ek is Angelique Pazasie en ek is u gas hier vir die aand. Baie dankie dat u ingeskakel is op Eden FM saam met ons. En ons het vanaand so 'n bietjie indien so pas by ons ingeskakel het, het ons gefokus op mental health en mental wellness, veral rondom kinders wat slagoffers was van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord, of wat net exposed was aan dit in hulle onmiddellike omgewing. Ons het na verskeie goedjies gaan kyk, soos byvoorbeeld wat 'n tipe terapie, dis waar ons was, net voordat ons gegaan het vir die kort musiekbreek, wat 'n tipe terapie is beskikbaar vir hierdie individue. En nou gaan ons gou verder gaan en ons gaan kyk na hoe bepaal professionele persone wat 'n tipe terapie die geskikste is vir 'n kind. So laat ons inval. Professionele persone kyk eerstens na die kind as 'n individu. Want is belangrik om te onthou dat elke kind reageer anders op trauma. En daarom is kinders nie een type terapie. Daarom is daar nie net een type terapie wat vir alle kinders geskik is nie. So die professionele persoon sal onder andere die volgende in ag neem. Eerstens, die kind se ouderdom, want 'n jong kind kan dalk nie sy of haar gevoelens in woorde uitdruk nie. Spelterapie, teken en ander kreatiewe aktiwiteite kan daarom meer geskik wees vir jonger kinders. Ouer kinders en tieners kan dikwels meer direk oor hulle gevoelens en ervarings praat en kan baat vind by individuele gespreksterapie of kognitiewe gedragsterapie. Die kind, tweedens, die kind se ontwikkelingsvlak. Waar is die kind as dit kom by haar of sy ontwikkelingsvlak? So die terapeut kyk na die kind se emosionele, sosiale, kognitiewe en kommunikasievaardighede. Terapie moet aangepas word sodat die kind dit kan verstaan en gemaklik daarmee kan werk. Dan nommer 3. Die aard en omvang van die trauma. Daar word gekyk na wat die kind ervaar het, hoe lank dit aangehou het, of daar herhaalde blootstelling aan geweld was, en watter emosionele of gedragsveranderinge daarna ontstaan het. En dan die kind se huidige emosionele toestand is ook belangrik. Professionele persone kyk onder andere na tekens van angs, depressie, vrees, woede, skuldgevoelens, skaamte, onttrekking, slaapprobleme of ander trauma-verwante reaksies. En dan die kind se veiligheid is nog 'n belangrike punt. Veiligheid is altyd die eerste prioriteit. Indien die kind steeds aan die oortreder of 'n onveilige omgewing blootgestel word, moet hierdie veiligheidskwessie aangespreek word voordat ware genesing kan plaasvind. Dan die ondersteuning wat die kind tuis ontvang, baie belangrik. Die beskikbaarheid van 'n veilige, ondersteunende en nie oortredende ouer of versorger kan 'n belangrike rol in die kind se herstel speel. Dan die kind se eie behoeftes en voorkeure. Waar moontlik moet die kind se stem en gevoelens in ag geneem word. Die doel is om 'n veilige ruimte te skep waar die kind nie gedwing word om te praat voordat hy of sy gereed is nie. En een belangrike punt om te onthou, mense, is dat terapie behoort nie die kind se trauma te herhaal nie. U al gehoor van secondary victimization. Terapie behoort nie die kind se trauma te herhaal nie. Dit behoort die kind te help om veiligheid, vertroue en gesonde hanteringsvaardighede te ontwikkel. En die uiteindelike doel is om die kind te help om die trauma te verwerk, emosioneel te herstel en weer 'n gevoel van veiligheid en hoop vir die toekoms te ontwikkel. Nou, ek sit nou, ek dink nou miskien luisteraars, ek sit met hierdie kind en ek dink,
hierdie kind van my gaan so bietjie deur van die issues wat Angelique vanaand van gepraat het, of ek ken 'n kind en ek het hierdie goed geïdentifiseer of raak gesien in die kind. Hoe help ek die kind? Hoe kan ek die kind verwys? Kom ons gaan kyk daarna. Hoe word 'n kind vir hulp verwys? So wanneer daar kommer is oor 'n kind se emosionele, sielkundige of fisiese welstand, kan 'n verwysing na 'n toepaslike diens gedoen word. Dit kan byvoorbeeld gedoen word deur die ouer of die versorger. U kan self hulp vir u kind aanvra, of 'n onderwyser by die skool kan die kind na 'n maatskaplike werker of 'n ander professionele persoon verwys, maar u as ouer of u as die versorger moet onthou, die skool gaan nie bewus wees van die probleem tensy u nie die skool gaan nader vir hulp nie. So dis ook belangrik dat u self na die skool toe gaan en sê, ek dink my kind ervaar hierdie probleem. En dan kan die skool, die onderwyser of die hoof of die leerderondersteunings juffrou of meneer intree.

met hulle gedeel het. So die onderwyser of die skool kan 'n kind na 'n maatskaplike werker of 'n ander professionele persoon verwys. 'n Maatskaplike werker kan dan die kind assesseer en na berading gedoen is, die voorgeskrewe terapie of ander of na ander ondersteuning verwys. Sou dit vereis dat die kind moontlik 'n sielkundige of 'n psigiater moet gaan sien. En dan 'n dokter of die dokter by die kliniek of hospitaal kan mediese en geestesgesondheidsdienste reël. Dan die polisie of ander kinderbeskermingsdienste, veral waar daar vermoed word dat 'n kind mishandel, verwaarloos of seksueel misbruik word, dan kan die polisie ook die nodige verwysing doen om op die ouend vir die kind die nodige hulp te kry. En waar kan ons nog hulp kry? As u kind geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord, mishandeling of trauma ervaar het, hoef u nie alleen deur die proses te gaan nie. U kan begin by die kliniek of by die hospitaal vir mediese assessering en verdere verwysing, 'n maatskaplike werker vir 'n assessering, ondersteuning en verwysing na toepaslike terapie, die kind se skool. U kan praat met die onderwyser of die skoolhoof of die berader of soos ek gesê het, die leder ondersteuning, juffrou. Met die SAPS indien 'n misdaad gepleeg is of die kind in onmiddellike gevaar is. Die Tutuzela sorgsentrum was gewoonlik by die hospitaal geleë. Kan kinders en ander slagoffers van seksuele geweld ondersteuning en verwysing bied. So die belangrikste is om na die kind te luister, om die kind te glo, om hulle nie te blameer nie en hulle veilig te laat kom. En 'n professionele persoon kan dan bepaal watter vorm van ondersteuning of terapie die geskikste is vir die kind se ouderdom, ontwikkelingsvlak en individuele ervaring. Luisteraars, ons gaan goed vir 'n kort musiekbreek en wanneer ons terugkom, gaan ons so vinnige samevatting doen en afsluit.

Welkom terug, luisteraars. Ek is Angelique Pazasie en u is ingeskakel op Eden FM by die program Legally You. Luisteraars, baie dankie dat u tot dusver geluister het na ons program. Ons het aan die einde van ons program gekom. So net 'n kort samenvatting van wat ons bespreek het. Indien u so pas ingeskakel het, u het beslis gemis, maar kom ons luister na die samenvatting. In opsomming, wanneer 'n kind geslagsgebaseerde geweld of vrouwenmoord, mishandeling of trauma ervaar, kan dit 'n ernstige invloed op die kind se emosionele, geestelike en algemene welstand hê. Dit is daarom belangrik dat ons die tekens van trauma erken, na die kind luister en die nodige ondersteuning betyds kry. Ouers, versorgers, skole, maatskaplike werkers, gesondheidswerkers en die polisie speel almal 'n baie belangrike rol om kinders te beskerm en te verseker dat hulle na die regte dienste verwys word. Elke kind se ervaring is uniek en daarom moet ondersteuning aangepas word volgens die kind se ouderdom, ontwikkelingsfase en individuele behoeftes. Laat ons onthou, 'n kind hoef nooit alleen deur trauma te gaan nie. Om hulp te vra is nie 'n teken van swakheid nie. En moenie worry oor wat die skindermensies te sê het nie. U weet wat in u huishouding aangaan en u moet hulp vra wanneer u hulp benodig. Ons moet regtig minder worry oor wat ander mense gaan sê. Want dis juist daardie mense wat ons nie kan bystaan nie, wat nie 'n verskil in ons lewe kan maak nie. So kom ons fokus op onsself, kom ons fokus op ons gesin, op ons kinders se emosionele welstand en ons fokus minder op wat die gemeenskap daar buite te sê gaan hê. Dit is 'n stap na genesing en herstel. As u bekommerd is oor u kind, moenie stil bly nie. Luister, glo die kind, beskerm die kind en kry professionele hulp. Kom ons staan saam vir ons kinders. Kom ons beskerm hulle stemme en kom ons skep 'n veilige omgewing waar elke kind die geleentheid kry om te genees, te groei en hoop vir die toekoms te hê. Baie dankie dat u julle saam met my geluister het. Bly veilig. Sorg vir mekaar. Gee om vir mekaar. En onthou, elke kind verdien om veilig, geliefd en gehoor te word. Baie dankie vir die tyd. Dankie dat u ingeskakel het, luisteraars. Van my kant af, goeie nag. En

Rebecca's advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandagaande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

La petite histoire. Thank you.

0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.